0: styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borginni Brovary, austan við ukrainsku höfuðborginna Kýv í kvöld. Í Telegram færslu hernar yfirvalda á Kýv svæðinu segir að þrír til viðbótar hafi særst og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Sprengingar hafi einnig kveðið við í höfuðborginni og varað hefur verið við yfirvofan til eldflauga árás. Loftvarnar flautur ómaðum borginna og íbúar eru kvartir til að leita skjóls. Spænsk yfirvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Innan ríkisráðuneytið segir með því brugðist við samskonar aðgerðum ítalskra stjórnvalda vegna flótta 2000 farandfólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Ceuta. Ítalir slitu þar með tímabundið Schengen samstarfinu við Spán. Atburðurinn vakti spurningar landamæra öryggi innan Evrópu og Spánverjar lágu undir þungu ámæli vegna viðbragða sinna. Spænska ríkisstjórnin sagði viðbrögð Ítala ósanngjörn og óréttlát gagnvart spænskum ríkisborgurum ásamt því að vera í hrópandi andstöðu við hagsmuni Evrópusambandsins. Rússnesk stjórnvöld sögðust í kvöld ekkert vita uppruna dróna sem fannst á þriðjudagskvöld nærri ukrainskum flutningaflugvélum á allsjóða flugvöllinum í þýsku borginni Leipzig. Lögreglu yfirvöld sögðu drónan búinn sprengi og íkveikjubúnaði og grunur leikur á tilraun til fjölþátta árásar á Þýskaland. Þýski yfirvöld hafa ekki nefnt rússa berum orðum en ukrainski sendiherrann þar í landi og fleiri hafa sakað þá aðild. Rússneska sendiráðið segir viðbrögðin enn eitt dæmið geðshræningu knúna áfram af rússa hatri að börðurinn þjóni aðeins hagsmunum ukrainskra stjórnvalda. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hóflega bjartsýnn á framvindu kjaraviðræðna við Icelandair. Stíf fundarhöld séu framundan hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní verkstýrða verkáætlun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stefnt var að því að endurnýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní. Lagt sig upp með að allir leggja sig fram við samningaborðið. Og þá að veðrið. Norðaustan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur norðvestan til en hægara sunnan og austanlands, rigning eða súldu mest allt land og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur á morgun, það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti 5 til 16 stig mildast síðst. Frétti næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Sérstakur erindreki Sameinuðu þjóðanna fyrir Jemen varar við að umfangsmikil átök brjótist þar út að nýju í fyrsta skipti frá því vopnahlé komst á í borgarstríðinu árið 2022. Spennan tók að magnast í júlí þegar stjórnarherinn gerði loftarósir á flugvöllin í höfuðborginni Sana sem uppreisnar sveitir húta ráða yfir. Þeir gerðu flugstétta árás á Sáti Arabíu sem steður stjórnvöldi í Jemen. Tíðindi bárust að því í gær að uppreisnar sveitir húta drápu yfir 30 hermenn stjórnarhersins í dróna og eldflauga árás. Borgarastríðið hefur staðið frá árinu 2014 þegar hútar hertóku höfuðborginna Sana. Samtök blaða og fréttamanna í Venezuela hafa andæft því hversu takmarkaðan aðgang fjölmiðlar hafa að fundarhöldum stjórnar og stjórnarandstöðu líðræðis umbætur í landinu. Aðeins ljósmyndurum heimilt að vera viðstaddir og heldur litlar upplýsingar hafa verið veittar gang viðræðnanna. Samtökin krefjast gagnsæis, frjáls aðgengis að samningan og frjáls aðgengis að samninganefndunum. AFP fréttaveitan segir samtökin hafa kvartað við fulltrúa stjórnar andstöðunar eftir að öryggisverðir gerðu búnað blaðamannsins Daisy Martínez upptækan í jöðu að handtöku og að lokum slefti henni eftir að hafa eitt ljósmyndum sem hún tók. Samtök blaðamanna mótmæltu 7 mánuðir eru síðan bandarískir hermenn námu forsetan Nicolás Maduro á brott og síðan hefur bráðabirgðastjórn Delcy Rodríguez setið að völdum. Búist er við að viðræðurnar standi til 12. ágúst og verið til þess að endur reisa lýðræðislega stofnanir, skipa trúverðugt kjörstjórnarráð og undirbúa frjálsar forsetakostningar. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem koma á í stað austur álmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur heitið því að fara með málið fyrir hæstarétt Bandaríkjana. Í meirihluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhliða ákvörðun um að rífa niður stóran hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórnin hefur 14 daga til að áfrýja dómnum til hæstaréttar og búist við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Og þá að veðrið, norðaustan kaldi, stingskaldið allhvass vindur, norðvestan til en hægara sunnan og austanlands. Rigning eða súld mest allt landið og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi stingskaldið allhvass vindur á morgun. Það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst
3: Við erum Rás 2

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og lusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti kominn til Serbíu til viðræðna við forsetan Aleksandr Vučić og forsætisráðherrann Đuro Makut. Serbía eitt fára Evrópuríkja sem haldið hefur vinfengi við Rússa eftir að innrásin hófst þótt forsetin hafi undan farið reynt að bæta tengslin við Úkraínumenn. Zelenskyj sagði í færslu á Telegram ætla að ræða efnahags samvinnulandana, varnar og öryggismál og samskiptin við Evrópusambandið. Vučić segist ætla að ræða aðildarumsókn beggja landana og þær leiðir sem við blasi. Umsókn Serbíu hefur tafist vegna þess að ríkisstjórn Vučić hefur harðneitað að taka þátt í alþjóðlegum þvingunaraðgerðum gegn Rússum vegna sögulegra tengsla landana og hyggst ekki breyta þeirri afstöðu. Serbar reiða sig til dæmis nær eingöngu á rússneska orku. Og þessu tengt barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa og borginni Brovary og nærliggjandi þorp austan við ukrainsku höfuðborgina Kýf í kvöld og nótt. Í Telegram færslu hernar yfirvalda á Kýf svæðinu segir að þrír til viðbótar hafi sært og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Eldur kviknaði minnst einni byggingu. Nokkrar sprengingar hafa einnig

0: Hann varar við því að notkun skordýra eiturs geti ógnað tilvist þessara smáu froskdýra. Eitrið berist með loftinu, síist í gegnum jarðvegin og berist út í vatnakerfin þar sem lirfurnar þroskast. Belgískir tollgæslumenn gerðu upptæk næstum 19 tonn af tóbaki og það bil miljón sígarettur í þaulskipulagðri ólögulegri vindlingaverksmiðju. Engan var að finna í húsnæðinu en viðskiptarráðuneytið segir 42 rúm hafa verið í húsinu og því talið að sá fjöldi hafi starfað við framleiðsluna. Belgísk yfirvöld hafa lokað 11 ólögulegum sígarettuverksmiðjum það sem af ári og gert 180 miljónir vindlinga upptækar. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jónsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 18 metrar á sekundu, á Þröskuldum og á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, norð-norðaustan 4, rigning, hiti 8 stig, loftrýstingur 1000 millibör stígandi, Seltjarnarnes, norð-norðaustan 12, hiti 9 stig, gufuskálar, austnorðaustan 14, hiti 7 stig. Stykkishólmur, norðaustan 12, súld, hiti 8 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 16, hiti 7 stig, Bjargtangar, austan 13, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 8, hiti 8 stig, Bíldudalur, norðaustan 5, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 11, hiti 6 stig. Straumnesviti, norðvestan 18, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 11, hiti 6 stig. Blönduós, norðan 9, hiti 7 stig, Skagatá, austnorðaustan 13, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 10, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norðvestan 5, hiti 8 stig. Grímsey, norðaustan 7, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðaustan 8, hiti 7 stig. Húsavík, norð-norðaustan 2, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðaustan 9, hiti 7 stig, Raufarhöfn, norðaustan 8, hiti 7 stig. Fontur, norð-norðaustan 9, hiti 7 stig, Bjarnarey, norðan 8, hiti 8 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 6, rigning, talsverður sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1002 millibör fallandi. Seley, norðan 11, hiti 9 stig, Vattarnes, norð-norðvestan 3, hiti 10 stig, Kambanes, norðaustan 6, hiti 9 stig. Papey, norð-norðaustan 9, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, vestan 3, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 8, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 1, hiti 10 stig. Stórhöfði, norð-norðaustan 2, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, logn, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 9, hiti 8 stig. Grindavík, norð-norðaustan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 15, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 8, rigning, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Skammt suðvestur af Reykjanesi 996 millibara lægð sem þokast í austur átt. Yfir norðvestur Grænlandi 1020 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið.

0: Vaxandi norðanátt 10 til 15 í dag en hægari austast. Norðaustan 8 til 13 á morgun en heldur hægari breytileg 8 austast. Faxaflóamið. Norðaustan 13 til 18 en 10 til 15 í kvöld. Lægir á morgun, norðan 3 til 8 annað kvöld. Breiðafjarðamið. Norðaustan 13 til 18 en 10 til 15 undir kvöld. Lægir í nótt og á morgun, norðlæg 8, 3 til 10 seinnipartinn. Vestfjarðamið. Norðaustan 13 til 18 en 8 til 13 seint í kvöld. Norðvestlæg 8, 3 til 8 á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 10 til 15 og rigning eða súld. Hægari og styttir upp í kvöld en norðvestan 3 til 8 á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 10 til 15 og rigning eða súld en hægt minnkandi norðanátt í kvöld. Norðvestan 3 til 10 á morgun. Austurmið. Norðaustan 10 til 15 en norðlægari í kvöld. Súld og rigning. Minnkandi norðvestanátt á morgun 3 til 8 annað kvöld. Austfjarðamið. Norðaustan og norðan 8 til 13 en 10 til 15 með morgninum og norðan 13 til 18 síðdegis. Súld og rigning. Minnkandi norðan 8 á morgun 3 til 8 annað kvöld. Suðausturmið. Austlæg eða breytileg 8 til 15 hvassast næst landi. Vaxandi norðan 8 seinnipartinn 13 til 18 í kvöld en hægari vestan til. Rigning eða súld. Lægir á morgun, breytileg átt 3 til 10 undir kvöld. Vesturdjúp. Norðaustan 13 til 18 en 10 til 15 eftir hádegi. Mun hægari á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10 til 18, hvassast sunnan til. Lægir seinnipartinn. Vestlæg átt 5 til 10 á morgun. Norðurdjúp. Norðaustan 10 til 18, hvassast suðvestan til. Dregur úr vindi eftir hádegi. Norðan 5 til 13 í kvöld, hvassast austan til. Norðlæg og síðar breytileg átt 3 til 10 á morgun. Austurdjúp. Hægt vaxandi norðaustan átt vestan til síðdegis. Norðan 13 til 18 í kvöld en hægari austan til. Fer að lægja sýnt að morgun. Færeyjadjúp. Suðvestan 5 til 10. Breytileg átt 8 til 15 hádegi en norðan 13 til 18 vestan til í kvöld en hægari suðvestan átt austan til. Norðvestan 10 til 18 á morgun en mun hægari breytileg átt austan til. Suðausturdjúp. Breytileg átt 5 til 13. Norðvestan og vestan 10 til 15 síðdegis. Lægir smám saman á morgun. Suðurdjúp. Norðvestan 13 til 18 vestan til í fyrstu en síðan norðan 10 til 15. Mun hægari austan til. Lægir á morgun norðan 5 til 10 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðan 10 til 18 en 8 til 15 í fyrramálið. Hvassast austan til. Mun hægari allra vestast. Lægir í kvöld og nótt. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun. Næst verða veður fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Enginn talinn hafa slasast í árekstri á Vesturlandsvegi í gær, þar sem bifreið hafnaði utan vegar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekur slysið til framúraksturs og hvetur til varkárni við þá iðju í morgunskeyti sínu. Áréttað að ekki skuli aka framúr nema öruggt sé og raunverulega ástæða til. Lögreglan biðlar jafnframt til fólks að hafa varann á sér á helstu ferðamannastöðum borgarinnar vegna vasaþjófa sem þar á ferð. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brot sínu við Hallgrímskirkju í gær. Nokkrar tilkynningar bárust slagsmál í miðborginni og hávaða frá samkvæmum. Barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borginna Brovary og nærliggjandi þorp austan við ukrainsku höfuðborginna Kýf í kvöld og í nótt. Í Telegram færslu hernaðar yfirvalda á Kýf svæðinu segir að þrír til viðbótar hafi særst og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Eldur kviknaði minnst einni byggingu. Nokkrar sprengingar hafi einni kveði við í höfuðborginni, minnst fjórir hafa særst og varað hefur verið við yfirvofandi eldflöga árás. Loftvarnar flautur ómaðum borginna og íbúar voru kvattir til að leita skjóls. Hunter Biden segist vera því fegin og þakklátur að faðir hans, Joe Biden bandaríkjaforseti, náðaðan skömmuðan að létta af embætti. Biden yngri átti yfir höfði sér þunga refsingu fyrir sakamál, tengt skattsvikum og skotvopnakaupum. Hann segir að forsetin hafi neðst til að grípa til náðunar til að fá frið fyrir Donald Trump verðandi forseta.
2: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
1: Hunter Biden segir hins vegar í samtali við BBC að náðunin hafði ekki verið góð fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskránni og arfleið forsetans fyrirverandi. Það svo auðvelt að gagnrýna þessa ákvörðun, sagði Biden og bætti við að sannarlega væri ástæða til þess. Hann

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Markus Þórhallsson segir fréttir. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti kominn til Serbíu til viðræðna við forsetan Alexander Vučić og forsætisráðherrann Đuro Makut. Serbía eitt fára Evrópuríkja sem haldið hefur vinfengi við Rússa eftir að innrásin hófst þótt forsetin hafi undanfarið reynt að bæta tengslin við Úkraínumenn. Zelenský sagðist í færslu á Telegram ætla að ræða efnahags samvinnu landanna, varnar og öryggismál og samskiptin við Evrópusambandið. Vučić segist alltaf að ræða aðildarumsókn beggja landana við Zelenský og þær leiðir sem við þeim blasi. Gleðigangan, hápunktur hins einn daga, leggur að stað frá Hallgríms kirkju klukkan 2 í dag, niður Skólavörðustíg og gegnum hjarta miðbæjarins, alla leið af Hljómskólagarðinum. Þar taka við úti tónleikar þar sem fjöldi listamanna kemur fram. Það bil 50 hópar eru skráðir í gönguna sem 12 fleiri en var á síðasta ári. Á vef Reykjavíkur borgar má sjá hvaða aðliggjandi götum verður lokað meðan gangan stendur yfir. Hins eginn dagar voru settir á þriðjudag undir yfirskriftinni sameinumst undir regnbóganum. Fjölbreytt dagskrá hefur verið alla vikuna sem nær hámarki í dag. Hins eginn dögum líkur svo formlega á morgun. Íslandsmótið í golfi heldur áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Guðrún hefur tveggja högga forskot á Elsu Marinni Steinarsdóttur. Dagbjartur jók á forskot sitt í gær og nú 8 höggum undir pari, 3 á undan næsta manni. Sá sem lék manna best í gær var hinn 15 ára gamli Halldór Jóhansson úr golfklúbnum Keili. Hann fór hring dagsins á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór í 5. sæti á samtals 1 höggi undir pari. Útsending frá keppninni hefst á RÚV klukkan 3 í dag auk þess sem lifandi fréttavakt verður á vefnum. Og þá skulum við líta til veðurs. Það víða norðankaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur í dag. Styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til, en annars verður víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Í kvöld fer svo að draga úr vindi og úrkomu. Spáðir norðlægri átt og dálítilli vætu á norður og austurlandi og allra síðst, annars verður bjart með köflum og þurrt í veðri. Hitinn verður á bylnu 5 til 16 stig og mildast síðst á landinu. Fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
2: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.

Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Organistinn Anne Kristine Mathiesen leikur norræna tónlist með tríó Norðursól í dag klukkan 12 og flytur meðal annars Interstellar, Star Wars og Plánuturnar á morgun klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina Sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Motivo tískuveruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna farðu í Sportis. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur, 8. ágúst. Klukkan átta. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Hunter Biden segist á fegin og þakklátur því að faðir hans, Joe Biden, fyrirverandi bandaríkjaforseti, hafi náðað hann skömmu áður en hann lét af embætti. Biden yngri átti yfir höfði sér þunga refsingu fyrir sakamál, tengd skattsvikum og skotvopnakaupum. Hann segir föður sinn hafa neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið frá Donald Trump, verðandi forseta.
1: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
0: Hunter Biden segir eins og er í samtali við BBC að náðunin hafi ekki verið góð, hvorki fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskráni, né arfleifð forsetans fyrirverandi. Lögregla hvetur ökumenn til að hafa allan varan á við framúrakstur og láta hann eiga sig nema þörf krefji, árakstur á Vesturlandsvegi gæri rakin til framúraksturs. Lögregla byður jafnframt fólk að hafa varan á sér við helstu ferðamannastaði borgarinnar vegna vasaþjófa sem eru þar á ferð. Það sem mikilvægt að tilkynja þá iðju umsvefalaust. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brotsinn við Hallgrímskirkju í gær. Hægrimaðurinn Abelardo de la Espriella tók við embættir forseta Kólumbíu í gær. Innsetningar athöfnin var haldin í Salsaborginni Kali en ekki höfuborginni, líkt og hefðir fyrir.
2: Abelardo de la Espriella hafði nauman sigur gegn vinstrimanninum Ivan Kepeta í síðari umferð forsetakostningana í sumar sem einkenndust af ofbeldi og hörðum deilum. De la Espriella, sem kalla sig Tígurinn, hefur líst mikilli aðdáun á stjórnarháttum Donald Trump bandaríkjaforseta og naut fulls stuðnings hans í kosningabaráttunni. Nýi forsetin heitir því að efla tengslinni við Bandaríkin og Ísrael, berjast af hörku gegn vopnuðum sveitum eiturlyfja baróna, byggja risastór fangelsi og dragur umsvifum ríkisins. Mikill öryggisviðbúnaður var í Kali þar sem skæruliðasveitir hafa iðulega gert sprengjutilræði. Forverinn, vinstri maðurinn Gustavo Petro, var ekki viðstaldur innsetningar athöfnina og hvatti til mótmæla gegn De la Espriella í helstu borgum Kólumbíu. Nýja forsetans gæti beðið nokkur glíma við löggjafarþingi þar sem hann skortir meirihluta stuðnings. De la Espriella sagði nýja tíma runna upp í landinu eftir sigurinn í sumar og stuðningsmenn eru vongóður að hann berja af hörku, niður glæpa gengi og upprisnar sveitir.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín verum rást tvö.
3: Fyrst og fremst.
5: Þetta þú veist betur augun.
6: Augaði okkur gerir þetta líka. Og sennilega lærði ég þetta fljótlega eftir fæðingu. Að breyta svona bara ljósorku eða hljóðbylgjum í taugaboð og myndina af ömmu.
5: Augað kannski það skynfæri sem við treystum mest á en hugsum minnst Ég veit ekki, kannski, en oft það þannig með skynfærin að við pælum ekki í þeim fyrir en þau bragðast. En það verður eitthvað að. Í þessum þætti fekk ég til mín Einar Stefánsson augnlækni með margra áratuga reynslu í fæinu. Við fórum í gegnum þetta magnaða líffæri. Hvernig það var til, hvernig það lærir að sjá, hvað vísindin hafa náð að gera fyrir það og margt fleira. En eins og alltaf byrjum við á því að viðmælandin kynni sig sjálfur.
7: Ég heiti Einar Stefánsson, ég augnlæknir. Ég líka doktor í lífeðlisfræði og ég hef verið vísindamaður næstum alla mína ævi. Ég hef verið læknir líka og fengist við sjónina, augun, það að lækna augun og svo sem ýmislegt annaði gegnum núna langa ævi. Já, náttúrulega maðurinn náttúrulega tiltölulega nýleg tegund, við erum að tala nokkur 100,000 ár, þannig að í þróun lífsins á jörðinni erum við mjög seint til komin og við erum með þetta sem við köllum samsett auga og það eru reyndar öll spendir með samsett auga og fiskar og svo er mjög, ég held ég með ég segja tryggdýr. Þannig að þetta samsett auga sem við höfum náttúrulega til komið langt á undan manninum. Og við má segja fáum það bara sem part af þróunar sögunni og þetta samsetta auga okkar við, af hverju köllum við að samsetta auga jú, það sett saman dálítið eins og myndavél það linsa, hvað gerir linsan hún fór

0: stafi og keilur. Og þessar frumur, þær taka þessar ljósbylgjur eða ljósagnir, hvort sem við lýsum og ljósinu sem bylgjum eða ögnum, og þær breyta þessari orku í rafboð og taugaboð.
1: Mm-hmm.
0: Það að segja orkan sem fer hérna, sem að sólin skapar og sem að fer hérna á milli okkar vegna þess að ljós í herberginu, að við erum báðir með þessar frumur, stafi og keilur, sem breyta þessari ráu orku, ljósorku, breyta henni í taugaboð og breyta henni smám saman í form og mynd og að lokum andlitun á þér. Og þetta gerist í mörgum þrepum, þessi úrvinnsla, sjón upplýsingana. Þetta eru 100 milljón stafir og keilur sem við höfum í hvoru auga, 100 milljón.
1: Mm.
0: Og strax í sjónhimnunni byrjum við að vinna þetta niður, það eru svona 3 lög af frumum, gróðum dráttum í sjónhimnunni og þessar 100 milljón stafir og keilur koma niður í milljón taugasíma. Og með þessir milljón taugasímar, þeir tengjast aftur í restina af heilanum því að sjónhimnan er heili, er miðtaugakerfi, þetta er allt sem hann partur af miðtaugakerfið, það ekki augað og miðtaugakerfið, það bara miðtaugakerfið, fer aftur í heilan, í sem sagt gegnum sjóntaugina og sjónbrautirnar og þetta er kannski 3rd af okkar skynjun á umheiminum. Við skynjum líka hljóð og við skynjum líka snertingu og við skynjum fleira hluti, en þetta er kannski 3rd af skynjun okkar á bæði umhverfi okkar og okkur sjálfum. Og náttúrulega augljóslega mikilvægasta eða nýtsamasta skynjunin á okkar umhverfi. Og sólin sendir alla þessu orku út í geim og þar á meðal til okkar við kallum þetta ljósorku. Þessi orka, þessar ljósbylgjur, þær endur speglast í öllu sem að hér er, öllu, þannig sjáum við hvorn annan með endur speglun á ljósi. Og það er þannig að við og mörg önnur dýr ná að nema eitthvað af þessu ljósi. Tiltölulega þröngt bil sem við sjáum, þetta sýnilega ljós er tiltölulega þröngt bil í stóru rófi rafsegulbylgna. En þetta þrönga bil, það sjáum við, það greinum við með okkar augum og það gerir okkur, það verður öflugasta skyntækið sem við höfum til að gera okkur grein fyrir umhverfi okkar og líka þá að nýta það, forðast hættur að veiða og svo framvegis. Þannig verður þessi nýting til. Ýmsar lífverur gera þetta sama en með mismunandi hætti. Við menn erum með okkar augu við, köngulær erum með allt annars konar augu, en þau sjá, eða þær sjá samt líka og þær sjá sínar flugur og annað sem að þær þurfa að sjá, en með allt öðrum hætti. Og við skynjum heldur ekki endilega nákvæmlega sama sömu parta af þessu rafsegulbylgju rófi. Ránfuglar til dæmis, ernir, fálkar, þeir sjá lengra inn í bláa rófið, inn í blátt og útfjólublátt, þeir geta séð glitrun af þvægi músa úr 20 kilometra hæð
1: mm-hmm.
0: og fundið þannig mísnar sem hafa kannski merkt sér land og það er eitthvað sem við myndum aldrei sjá mm-hmm. okkar skynjun næra ekki þangað.
2: Þessi hluti sem þú varst að lýsa núna, hvenær byrjum við að átta okkur á því að augað sé að gera þessi hluti? Hvenær byrjum við sem mannfólk að fatta augað?
0: Þetta er erfið spurning, ég held frá örófi alda, það er náttúrulega augað kemur fram forngrikkir skrifa um augað í Ódysseifskviðu er Cyclops eða Kyklops með eitt auga í enninu.
1: Mm.
0: Þannig að augað er náttúrulega rétt eins og menn hafi ekki breyst svo mikið á 1000 ára sko og augun hafa náttúrulega alltaf verið þessi gríðarlega mikilvægu að skynfæri. Það eru síðan kannski svona á bilinu 2-3 þúsund ár, ef maður tala forni Egypta, einhverju leiti Grikkjana, Grikkina en forni Egypta kannski fyrst, sem eru farnir að gera eitthvað með augun, jafnvel augnlækningar.
2: Já, er það?
0: Já, það eru merki og heimildir

0: sem að allt aftur til að forni Egypta og þá vorum við komin í þú veist 2500-3000 ár að sama eru sem sagt má túlka sem að þeir hafi verið að stunda augnalækningar.
1: Veit ekki alveg hvernig ég get ímyndað mér að þær augnalækningar hafa verið en kannski sársaukafullar eða eitthvað.
0: Já, það hafa orðið einhverjar framfæri.
1: Já, en þessar framfæri sko getum að tengt af því að oft ef maður byrjar að tala sko eitthvað sem tengist á nútíma læknavísindum að þá það rosa tengt bara tækniframförum. Við höfum bara fengið meiri og betri tól til þess að sjá eða sannreina það sem við heldum. Og það kannski bara þá förum við bara eitthvað í upplýsinguna eða þú veist, erum við þá komnir bara, ég veit ekki, erum við átjónundur eitthvað þar sem við förum að taka svona stökk?
0: Já, það má segja það, sko, það eru, menn eru að það eru mjög frumstæðar, en samt einhver leiti gagnlegar aðgerðir við skýja og eigasteini sem að fara meira en 2000 ár aftur í tíman. Mm. En það má segja að þróunin yfir það sem við kvöldum nútíma læknisfræði, og það gildir ekki bara mjög lækningar, það gildir læknisfræði í heild sinni, þetta kemur kannski með sem sagt, renaissansinum með og síðan að innbyltingunni. Menn að sjá glerugu, Benjamin Franklin var með glerugu, einn af sem sagt, nú bandaríkjum 250 ára, núna rétt þessar mundir og Benjamin Franklin, hann var með frumstæð glerugu, þau voru til á þessum tíma. Byrjuð að slípa þetta úr gleri og það náttúrulega eru sem sagt gler iðnaðurinn í Evrópu sem partur af renaissansinum á sem sagt í Feneyjum og víðar sem að það gerast þarna á svona kannski seint á miðöldum og byrjun nýaldar. Þannig að það byrjað og svona að leiðir eitt á þetta fara menn að búa til kíki líka og annars líkt á svipuðum tíma, þannig að Glerugun og Galileo og kíkjast til að sjá stjörnu sólkerfið, þetta hangir allt saman, eins og þetta eru tækni framfæri sem að nýtast síðan í margar áttir. En ef við erum talað svona eiginlegar að það sem mætti kalla nútíma auglækningar, þá átti ég með að segja að þær byrji á 19. öld. Og þetta eru þýskir auglæknar, Albrecht von Greifi er mjög frægur þýskur auglæknir í Berlín sem að svona mörgu leiti er faðir auglækninga. Hann finnur upp aðgerðir við gláku, sömu leiðir eru þá aðgerðir við augasteinum að þróast á þessum tíma. Þetta eru auðvitað frumstætt í samhengi við nútíman en samt grunnurinn að því og svo sá grunnur sem við byggjum á.
1: Þá velti ég fyrir mig sko persónulegri sögu sem sagt augans og þá á ég við sko hjá okkur hverjum á einum af því að ég man því gerir þátt eyrun þá til dæmis kom fram að af því að það sem varst að lýsa með augað er dálítið svona það hangir einhver liti samhengi við það sem að gerast í eyrunum nema þetta eru mismunandi líffæri í eyrunum það hamar ístað og hérna eitthvað eitt viðbót sem ég búin að gleyma
0: steðji
1: Þú veist, og þetta eru hljóðbylgjur þar, þetta eru ljósbylgjur hér í auganu.
0: Hvora tveikið er orka, ekki?
1: Já, orka sem umbreytt í, og það sem, og ég meni ef að fólk að hlusta á þetta einhvers staðar, þá það rafbylgjur sem eru að breytast í hljóðbylgjur með ákveðnum öðrum aðferðum. Þú veist, þannig að þetta eru orkuskipti þarna á ýmsum stöðum.
0: Já, í báðum tilvikum, og það er einhverjum vill svo skemmtilega til, að margir kannast við bifhár, sílía, bifhár, sem við þekkjum á einfrumungum erum við bifhár til að reyfa sig það eru bifhár í öndunarveginum okkar til að reyfa slím og annað slíkt hár sem er svona slá nema hvað að frumurnar í nú, aftur keilurnar og stafirnir sem við tölum með máðan sem að hafa umbreyst í þessar frumur sem við kallum ljós nema sem geta aftur breytt ljósorku í taugaboð og þetta eru umbreytt bifhár, umbreytt sílía. Það eru líka umbreytt sílía, umbreytt bifhár í eyranu.
1: Er ekki í kuðungnum?
0: Í eyranu, í innra eyranu.
1: Já.
0: Í innra eyranu eru það umbreytt bifhár sem að breyta í þessu tilviki hreyfiorku í taugaboð.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það eru umbreytt bifhár sem að sjáum í báðum tilvikum að breyta orku í taugaboð.
1: Mm.
0: Þannig að við getum skynjað ljósorkuna, hljóðorkuna sem þá hreyfiorka, loftbylgjur sem eru hljóð, að í báðum tilvikum hafa þróast gegnum ár miljónin sannilega, allavega, sem hundruð þúsundur ára og miljónir ára, að hafa þessi svona bifár þróast yfir í það að geta skynjað orkuna í umhverfinu, þá orku sem býðst í umhverfinu og breytt henni í taugaboð sem að geta hjálpað okkur síðan til þess að fá mynd af umhverfinu og geta talað umhverfið og þess vegna talað okkur saman umhverfið.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ótrúlega að höra horfa þessi einföldu bifár sem við tengjum við einhverjar flaggalur eða einhver svona smáverur sem að nota til að synda í gruggugu vatni.
1: Mm.
0: Ein fruma með eitt skott og sveiflar, það það sem sílega eða bifár er.
1: Mm.
0: Og svo hins vegar þessi ótrúlega þróun yfir í þessar frumur sem að gera þetta sko kraftaverk. Að breyta svona bara ljósorku eða hljóðbylgjum í taugaboð og myndina af ömmu.
1: Mm-hmm. Nákvæmlega, þetta sem náttúrulega magnað og það það sem ég sko var að velta fyrir mér af því að þá nefndi hann að þegar við fæðumst og það eitthvað sem að virkar ekki að það þarf oft til mér að fara í kuðungs ígræðslu frekar fljótt af því að annars segir heilin bara það ekki þetta komingað Þú veist, ég þarf ekki á þessu svæði að halda eða ég breyti einhvern veginn öðru sér, hvernig við þroskumst. Og það það sem ég við, sko, þú veist, ég gert það eftir með heilan líka, þú veist, þetta magnaða líffæri sem að taka við öllu þessum skilaboðum og búa til það sem við upplifum. En ég velti samt fyrir mér, af því að ég man þegar ég egnast badn, að þá var til dæmis talað að sjónin hjá nýfættu badni, og þú máttlega er þetta með, vitleysa, einhvern veginn svona nokkurn veginn að sér frá brjósti móður að andliti móður. Það sé nokkurn veginn og allt annað svona pínu, þú veist, hvernig sjón fæðumst við og hvernig þróast hún eða þroskast?
0: Já, þannig að það vill til að engin mana það glöggt.
1: Nei, nei.
0: Þannig að einhver leiti draugum við ályktanir og kannski ímyndum okkar hvað það er. En við bara förum aftur að grunninum.
1: Mm.
0: Eitt, við nefndum þetta með samsett augað með linsu, og filmu eða digital nema, stafrænum nema og allir sem að muni eftir allavega gömlu myndavélunum, hvað gera þær? Þær snúa myndinni á kvolf. Það það sem myndavél ger, hún snýr myndinni á kvolf, uppur niður, hægri verður vinstri. Augaði okkur gerir þetta líka. Þannig að þegar ég horfi á þig, þá er myndin af þér, hún hérna á sjónhimnunum minni og hún á kvolfi. Það að segja þarna að ennið á því snýr niður og munnur nutt hérna í þeirri mynd sem er inn í sjónhimnun inn í auganu mínu. Ég kann að snúa henni við því ég búin að læra þetta og sennilega lærði ég þetta fljótlega eftir fæðingu. Ég er nákvæmlega vissum hvenær ég lærði það en ég lærði það áður en ég vissi af mér og það náttúrulega gera allir. Það er jú þannig að við lærum að sjá. Og það alveg eins með augað, eins og með eyrað, að ef augað sér ekki, að það blind af einhverjum ástæðum, þá þroskast ekki sjónkerfið í heilanum sem að þjónar því auga. Þetta mjög algengt og við þekkjum litlu krakkrakkana sem eru rangeig og fá leti auga, og það gerist þannig að litla barnið, það sem að sér í kross, þá raunum við að horfir það á þig með öðru auganu, hitt augað bara að horfa í einhverja aðra átt. Það mjög óþægilegt að sjá tvöfalt.
1: Mm-hmm.
0: Og ef maður ef augun horfa ekki saman, þá sér maður tvöfalt. Það sem litlu börnin gera að þau hamla sjóninni á auganu sem að horfa í vitlaus átt. Þau ákveði að nota hægra augað, vinstra auga, það að horfa bara í einhver allt aðra átt. Það verður leti auga við sem líkaminn, heilinn, hann ákveður að hamla þessu auga.
1: Ég bara ætla að nota það sem virkar.
0: Ég ætla bara að nota það sem virkar, ég ætla bara að slökka á hinu.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar við grípum þetta, og þá grípum við þessi börn, þeirum kannski 20 ára, og þá hvað gerum við? Við setjum lepp yfir góða augað og við neyðum krakkan til þess að þjálfa vonda augað.
1: Mm-hmm.
0: Og það er yfirleitt gengur mjög vel ef það gert nægilega snemma. Og þá kemur þetta inn á nefnilega nákvæmlega þetta með að hvenær við erum að læra þetta Og það sýnir sig að þú grípur barn með leti aug, að þú grípur það 2 ára, að þú grípur það 4 ára, þá ertu bara nokkuð góður að getur, þá getur lokað að þjálfað upp lata augað og það verður nokkuð gott, jafnvel bara full gott. Ef þú ert orðin 7, 8, 9 ára, þá verður þetta erfiðara og erfiðara og til 10 ára, þá bara reynum við það ekki. Þá ertu bara, þegar þú ert orðin 8, 9, 10 ára, þá sjón þjálfuninni lokið og er búin að læra að sjá.
1: Mm.
0: Og það breytist ekkit úr þessu.
1: Já, það bara þannig.
0: Það bara fast.
1: Já, einmitt.
0: En, og þetta náttúrulega, það sem, þetta náttúrulega spurningum, sko, þennan sveigjanleika heilans, menn tala plasticity, sem sveigjanleika heilans eða möguleika til þess að umbreyta sér, sem náttúrulega mjög mikill á fósturskeiði og barnsaldri og verður síðan sem sífellt minni eftir sem að við eldumst. En hugsaðu aðeins, hvaða fleira sem við lærum á þessum aldri sem breytist síðan aldri? Til dæmis tungumálið. Þú lærir tungumálið þegar þú 2, 3, 4 ára, 5, 6 ára og þú lærir það fullkomlega. Ef þú lærir það þegar þú 10 ára, þá verður þú eiginlega alltaf með hreim.
1: Mm.
0: Þú nærði aldrei alveg, þú getur orðið skrambigóður, en þú nærði eiginlega aldrei alveg. Það að segja að heilin hefur þennan þetta, plasticity, þennan sveigjanleika á þessum ungbarnsárum.
1: Þetta svampurinn.
0: Svampurinn. Til þess að, í fyrsta lagi, læra að sjá, læra að vinna úr þeim myndum sem birtast á sjónhimnunni, læra að heyra og læra að tala og svo getum við stækka þetta yfir í margt annað mannlegt og ég hef stundum hugsað til þess með hlut eins og vináttu. Maður á enga betri vini en æsku vinina. Krakkar sem kynnast þeir eru 5 ára og 6 ára og 7 ára og 10 ára og ég nú orðin komin áttræðisaldur og ég á ennþá æsku vini og tengslin sem sagt sem að þarna eru jú bara hreinlega öðruvísi heldur en góðir vinir sem ég eignaðist þegar ég var á miðjum aldri. Þetta aftur heilin sem að hefur þennan hæfileika til þess að umbreyta sér og kannski umbreyta svona víruninni um að nota það orð og eftir því sem við eldumst þá eigum við erfiðara með að læra ný tungumál eða kynnast nýju fólki og svo framvegis. sko það alveg ljóst að auga sem fær ekki tækifæri til að sjá og til að sjá alls konar umhverfi það skaðast þar að segja þá þroskast sjónin ekki eðlilega.
1: Mm-hmm.
0: Við getum sagt að við nefndum áðan ef að barn er með bara blind á augunum, ský á augasteini eða auglokið drúpir yfir auga eða eitthvað slíkt, að þá þroskast sjónin mjög illa, lítið sem ekkert, og augað verður blind. Þannig það alveg ljóst að vondar aðstæður geta skaðað þroskun sjónarinnar. Svo hin spurningin sem að þú veit kannski aðeins að í að getum við sko búið til sko íþrótta þjálfunar program
1: þar
0: sem
1: Já, einmistu, er það bara
0: sem að, sem að sjónin verður sko supergóð.
1: Mm.
0: Og svarið ekki svo ég viti til en tölum aðeins sjónina samt. Þú nefndir einmitt að 20-20 væri góð sjón.
1: En það sem alltaf tala ég með 20-20 sjón, eitthvað svona.
0: Já, eiginlega ekki sko.
1: Nei.
0: En tölum aðeins þetta.
1: Já.
0: Sko, við skilgreinum sjón með samanburði við aðra og samanburði við einhvern staðal sem við búum okkur til. Þegar þessi staða, 20-20 eða 6-6, hvað þýðir það eiginlega?
1: Ekki hugmynd.
0: Nei, nákvæmlega. Þarna, 6 er metrar 20 eru fet þannig við slum bara nota metrakerfið
1: já, okay.
0: við erum þar
1: já, já, það er það sem þetta stendur fyrir
0: já, bara metrar sjón upp á 6-6 eða 1,0 stendur fyrir það að ég sjái í 6 metra fjarlægð stafi af einhverju tiltekinni stærð aðeins talum á eftir hvaða stærð það ef að sjónin væri 6-12 eða sem sagt 0,5 þá myndi það segja að ég sæi í 6 metra fjarlægð stafi sem að meðalmaðurinn sæi í 12 metra fjarlægð það að segja, ég sæi þá helmingi ver heldur en normalmaðurinn sem sér þessa stafi í 12 metra fjarlægð menn ég þarf að vera í 6 metra fjarlægð þannig að þetta bara hlutföll bara hlutföll en þessi meðalsjón þessi lína sem við draugum Hvað þýðir hún? Jó. Kannastu hugtakið bogamínúta?
1: Bogamínúta?
0: Bogamínúta.
1: Nei.
0: Hringur er 360 gráður. Þetta kemur frá Babilónum mönnum. Hver gráða af þessum 360 gráðum skiptist í 60 mínútur? Og hver mínúta í 60 sekundur? Í gamla daga í Ríkisútvarpinu þá var sagt að, í veðurfréttunum var sagt að skip statt á 23. gráðu, 53. mínútu, 27. sekundu vestlægra lengdar, gaf einhverja veðurfrétt. Og það sem sagt þannig að bogamínúta er 60. Partur úr gráðu. Og þessi normal stafir sem við stillum upp hérna á vegginni í 6 metra fjarlægð í réttri lýsingu, þeir eru 5 bogamínútur á hæð og bílinn á milli stafana sem að gera það verkum að stafurinn er F og ekki E eða O og ekki G er 1 bogamínúta og við ákvæðum það einhver tíman auglæknar með handa uppreitingu og einhverju þingi að ef mann gæti séð þessa stafi fú 5 bogamínútur einnar bogamínútur bíli þá væri það góð sjón og normal sjón og viðmiðunin
1: En hvernig var það ákveðið?
0: Með handauppréttingu. Þetta svona, það svona nokkurn meginn þannig að flestir sem að við teljum sjá vel og telja sig sjá vel sjá þetta, hittar svo það að ef þú ert með ungt fólk sem að sér vel að það voru mjög margir sem sjá það sem að sjón er ekki 1,066, heldur kannski 1,5 eða 1,8 eða kannski 2,0 þeir sjá stafir sem eru 2 eða 3 bogamínútur á stærð og kannski bara hálf mínúta á milli bilanna og öllu eins ef þú tekir hóp af orustu flugmönnum og einhverjum flugher þá myndu þeir sennilega allir sjá 2,0 þannig að þetta sem við svona verðum bara samþykkjum að sé eðlileg sjón talsvert lakara heldur en svona besta sjón hjá ungu fólki en bara, þetta eiginlega félagslegt fyrirbæri að ákveða þetta sé svona passlegt
1: og þá út frá þessu fjarsýni og nærsýni
0: og þá sérðu betur já. Nær þér
1: já, og fjarsýn og þá sérðu verðn það sem nær þér en sko það hvað svo ætli bara orðið svo leis hvað að í mekanisma augans og því sem þú varst að lýsa áðan þegar þetta tilfelli annarkvort nærsýni eða fjarsýni
0: fjarsýni og nærsýni snúast um optik augans, sjónlag augans
1: og sjónlagið var
0: það sem þetta ljósbrotið mannstu voru að tala með linsurnar áðan
1: Já.
0: og ef þú ert að með myndavél eða kíki þá þarst að fókusera ekki rétt, þetta stilla fókusin
1: þetta það sem fyrir framan augasteinin eða ekki
0: Já, nei, sem sko augasteinnin og hornhimnan eru linsukerfið í auganu í okkur.
1: Ok, það sameiginlega, já.
0: Já, og það reyndar þannig að augasteinnin, hann er sveigjanlegur, þannig að við getum fókuserað fram og aftur meðan við erum ung. Svo töpum við þeirri hæfni þegar hann stífnar með aldrinum, en þegar við erum ung þá getum við fókuserað fram og aftur með því að breyta lögun augasteinsins. Og þeir sem eru hvorki fjarsýnir eða nærsýnir, þeir eru þannig að þessi linsa hittir á það að vera með fókusin nákvæmlega í fjarlægð. Þú getur hort á Esjuna og hún í fókus. Ef ég væri nærsýn og ég væri að horfa á Esjuna, þá væri hún ekki í fókus. Og hún ekki í fókus vegna þess að myndin af henni fellur ekki á sjónhimnuna mína í fókus.
1: Og þá það bara þessi mekanismi, linsan, fókuspulli, þegar hvernig við erum að, bara ekki að ná, þú veist, erum bara ekki að ná að fókusera, hún bara nær ekki...
0: Hún nær ekki að fókusera.
1: Og það líffræðilegt þá? Þú veist, það eitthvað sem er, það tækið sjálft bara eitthvað smá bila?
0: Sko, ég
1: og ég segi bila af því að ég að tala þú veist, ef ég væri með myndavél og væri bara sífælt að reyna að snúa linsunni, en ég bara næ ekki fókus, þá það bara eitthvað neginn ég, þú veist, og ef að myndavélin biluð, þá það, menn það ekkert mér að kenna, hún bara biluð.
0: Sko, þetta, sko, ég myndi ekki nota orðið bilað, vegna þess að þetta hinn líffræðilegi breytileiki.
1: Já, bilaði kannski of neikvægt orð, ég veit það ekki.
0: Já, bilaði bara rangt orð.
1: Já.
0: Þannig að sko eins og enda, en aðeins að því við erum nú dálítið að tala svona heimspekilega, sko, þá sko líffræðilegi breytileikin það sem að bjargar lífinu og það að við erum ekki öll eins. Einhver sem nærsi, hann nær ekki að fókusera á vesuna. Það slæmt. En ef að hérna væri pínulítill maur á borðinu, þá geti hann séð maurinn betur en til dæmis ég. Vegna þess að nærsýnin hjálpar honum við að sjá maurinn í meira stekkun, hann getur farið nær og séð eitthvað smátt eða hann ætlar að hann gullsmiður og ætlar að grafa eitthvað fínt í skartgrip eða hann orðin gamall eins og ég og augasteinninn orðin stífur og ég sem ekki nærsýn, ég hættur að sjá nokkuð skapaðan hlut innan við 2 metra fjarlægð, að ég orðin svona 11 fjarsýn. En ef ég væri nærsýn, þá gæti ég lesið ennþá. Þannig að nærsýnin, meir að segja sko bara, ef við förum 1000 ára aftur í tíman, þá var það, hafði nærsýni bæði galla og kosti. Þannig að, og það eins og alltaf að þá verður breytileikin síðan verður kostur fyrir heildin vegna þess að sumir eru betri í að, kannski að gera eitthvað smátt í höndunum, aðrir eru betri að sjá hreindýrið í 1000 metra fjarlægð.
1: Já, en þetta samt sem áður eitthvað sem að við kjósum og leitumst eftir því að laga. Þú veist, við förum til augnlæknis og látum mæli okkur sjónina af því að það einhver leiti óþægilegt að upplifa að þú sjáir ekki eitthvað í fókus.
0: Já, og það náttúrulega það sem að við eigum kost á í dag með gleraugum eða öðrum aðferðum að við getum leiðrétt nærsýnina án þess að fórna nokkru öðru. Það að segja þegar ég að setja upp nærsýnis gleraugun mín að þá get ég séð esjuna. En ég get líka tekið nærsýnis gleraugun mín ofan og horta á eitthvað mjög smátt. Eða ég get verið með gleraugun mín skipt og gert hvori tveggja í gegnum gleraugun. Þannig að sko tækni nútímans að býður okkur upp á að leiðrétta þennan breytileika ég ætla ekki að segja galla
1: Nei, breytileiki mjög fallegt og það gott orð sko
0: að án þess að tapa sko því sem hagstætt við það þannig að það auðvitað mjög gott að geta leiðrétt hvort sem nærsýni eða fjarsýni eða sjónskekkju sem þarna líka og við höfum náttúrulega margar aðferðir til þess í dag gleraugur og svona upprunalega aðferðin síðan koma snertilinsur og núna leysaraðgerðir og allt hefur þetta sinn sess í að leiðrétta sjónlags galla en yfirleitt þurfum við ekki að fórna neinu til
1: sko sjónskekkja bara því við erum búin að tala fjarsýn og nærsýni sjónskekkja þá hvað?
0: Já, sem sko við erum enn að tala optik við getum sagt að í mjög grófum dráttum bara til þess að lýsa þessu þá er þannig að ef ég nærsýn þá er linsukerfið í auganu mínu ofstert ef ég fjarsýn þá það ofveikt lýsir þess aðeins ef ég með sjónskekkju eða astigmatisma að þá finnst mér líka gott að líka því við bolta að segja, þá eru linsurnar ekki lengur kúlulaga eins og kannski körfubolti eða venjulegur fótbolti það eru rotnar ílangar eins og kannski amerískur fótbolti sem ílangur linsa sem ílöng eins og amerískur fótbolti í laginu, það sem sagt sjónskekkju eða astigmatisma linsa. Og það þannig að þó að linsurnar og augað í okkur sé mjög þokkalega kúlulaga, þá það ekki nákvæmlega kúlulaga í okkur öllum og í sumum það bara dálítið langt frá því að vera kúlulaga og þá fólk með sjónskekkju. Og það sem að það má segja þriðja tegundin af sjónlagsgalla. Fjarsýni,
1: og hvernig fjarsýni. Lýsir hún sér? Af því ég sko, nú ég með gleru og það mestu leiti svona sjónskekkju vandamál eða þú veist að, já.
0: Sjónskekkja fyrst og fremst bara minkar sjónskerpuna. Það segja myndin verður bara aðeins grárri, aðeins sagt, ekki eins skörp. Það segja að það að lesa einhverja litla stafi á töflunni, þá sérðu þá bara ekki alveg eins vel eins og þú gerðir ef að sjónskekkjan væri annarkvort ekki til eða væri leiðrétt.
1: En hver þá munurinn á sjónskekkju, ef ég að lesa upp á vegg eitthvað, eða segjum bara bók, ok, hún fyrir fram að mig. Hver þá munurinn á sjónskekkju og því sem gæti þá verið fjærsýni?
0: Já, sko ég held að þú myndir upplifa það ósköp svipað. Það að segja þú myndir upplifa það fyrst og fremst þannig að stafirnir á bókinni væru bara ekki alveg nógu skarpir. Og þess vegna, sem sagt, getur þú annarkvort jafnvel alls ekki geta lesið á eða með meiri erfiðleikum. Þú kemur fyrst og fremst þannig fram að myndin, stafirnir, línurnar sem þú ætti að horfa á verða ekki eins skarpar. Það verða daufari meira svona útmáðar.
1: En hvað þá gert með, sko, glerugun gera hvað?
0: Sko, segjum að við séum nærsýn. Og við nefndum það á þann að ef maður nær sýtna þá það eins og að linsukerfið að jöganu sé ofstert. Og þannig að fókusin kemur ofsnemma, kemur fyrir framan sjónhimnuna. Og þá getum við leiðrétt það með því að setja dreifigler á milli. Setja linsu sem minkar aðeins kraftin í linsunni, í linsukerfinu. Við getum sett á linsu fyrir framan auga og það kvöldum við glerugu. Við getum sett það aðeins nær auganu og við kvöldum það snertilinsu eða kontaktlinsu. Og gerum hvort ekki það sama, bara dregur aðeins úr kraftinum og þriðja aðferðin að breyta lögun hornhimnunar. Og það gerum við með skurðaðgerð. Og það að breyta lögun hornhimnunar var til þess að fletja hana út þannig hún verði veikari linsa og þannig að minka nærsýnina.
1: Já.
0: Þetta á sér áratuga sögu og það var satt að segja rússneskur auglæknir sem var mjög framalegi í þessu, hétt Fjodorov. Þetta á tímum Sovjetríkjana og var svona hetja Sovjetríkjana og stóð mjög framalega í þessu og þá voru skornar með hníf nokkrar svona pílárur í hornhimnuna, 8 eða 12 rifur sem sagt eins og pílárar í hjóli og þetta sem gera það verkum að sjónhimnan flatnar aðeins og verður þar með veikari linsa og þar með verður nærsýnin minni eða hverfur. Og Fjodorov hélt þessu mikið fram á sínum tíma og kom til Vesturlanda og flutti fyrirlestra þetta var sem er lítið svona skærasta stjarna Sovjetríkjana í læknisfræði. Menn höfðu á Vesturlöndum voru ekki vissur með þetta væri allt saman satt á rétt og Fjodorov lýsti þess að gengi allt saman óskaplega vel og engar aukaverkanir og allt saman í himnalagi. Og einhvern tímann á fundi á Vesturlöndum, þar stóð einhver upp út í sal og sagði prófessor Fjodorov, þetta hljóma nú mjög flott hjá þér og glæsilegt, glæsilegar aðgerðir, en segðu mér, myndurðu gera svona aðgerða móðu þinni? Og Fjodorov hugsaði sig smá stund og sagði síðan á sinni svona rússnesku, skotnu ensku, nei, kannski ekki, en ég myndi gera það á móður þinni.
1: En
0: síðan þróast þessi tækni og þróast úr því að gera þetta með hníf sem var kannski, já, eins og þú segir, ég segi hún ekki alveg brútalina
1: Já, þetta svona hljómar ekki sérstaklega, já
0: Yfir í miklu fínni aðgerðir sem eru gerðar með leysir með leysir sem að þá sker eða kannski öllu heldur mótar hornhimnuna en aftur alveg sama hugsunin, hún gerir hana flatari þannig að hún verði veikari linsa og nærsýnin minkar þannig að við höfum þessa möguleika til þess að draga úr nærsýninni glerugun, kontaktlinsan leyserin sem að mótar hornhimnun upp á nýtt og svo náttúrulega sko í síðasta lagi og það náttúrulega sem aðeins meira mál en það þá augasteinnin sjálfur og stundum er augasteinnin fjarlægður eða skipt hann meðal annars til þess að breyta sjónlæginu og þú getur til dæmis lagað nærsýni með því móti, ég mæli gendilega með því en það hægt að gera það og þar kemur inn að þetta með gerfi augasteinan og kannski gaman að segja smá sögu það líka því að gerfi augasteinnin verður til svona eftir seinni heimsstyrjöldina og það þannig að það breskur auglæknir sem að var sem sagt stríðslæknir og starfaði mikið með sem sagt herflugmönnunum og það var þannig að Spitfire og Hurricane flugvílar Bretanna þeir voru með gluggum sem voru plexigleri og þegar að þeir voru skotnir niður og skotnir í spað þá fengu margir þeirra flísar, plexigler flísar inn í augun og þeim tíma var engin tækni til að fjarlæja þessar flísar, þar fengur bara að vera þarna nema hvað að þessi góði kollegi, þessi góði breski auglæknir, hann tók eftir því að auga þoldi plexiglerið bara mjög vel menn gáttu verið með plexigler flísar í auganu árum saman og það virtist ekki skaða augað neitt, þannig honum datt í hug, eigum við ekki að pússa linsur pússa gerfi augasteina úr þessu efni og setja inn í augað sem gerfi augasteina. Og hann byrjaði á þessu svona 1948-1949, eitthvað svo leiðis. Sagan segir að hann hafi blindað sko tugi manna við að reyna að gera þetta og áður en að fór eitthvað að takast. En þarna varð til og þarna byrjaði að þróast þessi gerfi augastein sem að núna allir sem fær í augasteins aðgerð í dag á Íslandi var kannski 4000 manns á ári sem fer í augasteins aðgerð á Íslandi og þeir fá allir gerfi augastein sem að er frábært apparat og hjálpar þeim til að sjá betur og getur stundum líka leiðrétt sjónlægið ef það á við. Sú þróun byggist þarna á þessari sem sagt þessum athugula kollega í Bretlandi og hans staðföstu þróun sem auðvitað margir hafi síðan fyllt eftir.
1: Seinni heimsturöldin,
0: hún gerði margt,
1: sko, kemur alltaf meir og meir í ljós.
0: Hérna, Blessað stríðið.
1: Oft á ræði í framtíðina og við erum búin að tala kannski svona þetta, ef að segja það sem innan gæsalapa venjulegur einstaklingur á kannski við, þá meina ég, þú veist, við sjáum fólk út með gleru eða linsur og eitthvað sem við heyrum en síðan eru, sko, ég gerði tvo þætt blindu eða að vera blindur og þá var það með fólki sem að, ef mér minnir ég, það bara fæðst með annarkvort skerta sjón eða mjög skerta sjón og síðan orðið blind eða bara fæðst blind en síðan eru sjúkdómar og svona sem að geta herjað á okkur og á augun og sko heilsa af því líka þegar ég var að ræða eira sko þá var ég að tala hvernig getum við farið betur með þetta skynfæri sko eitthvað sem við erum að gera sem að faktist sé bara slæmt fyrir augnheilsu okkar Og þá kannski líka þá í samhengi við þessa sjúkdóma sem að við eigum við og sem þú hefur kannski líka svona dálítið einbettir að, er þetta lífstílstengt eða er þetta eitthvað sem að er tilfallandi ef maður getur orðað þannig og er mikið við þess að gera?
0: Ef við reynum að búa okkur til svona heildarmynd yfir blindu í heiminum og þá skildi maður að segja fyrst að þetta skilur dálítið í tvö horn í hinum þróaða heimi og hinum fátækara heimi. Það er þannig enn þann dag í dag. Og ef við byrjum á ríka heiminum, á þróaða partinum af heiminum, þá eru nokkrir sjúkdómar sem að eiga sök á megin partinum af, af blindunni. Það er hrörnunni í augbotnum sem betur ferir hjá gömlu fólki að sem þetta kannski fólki sem komið svona yfir 60 og flestir yfir 78 rætt sem að fá hrörnunni í augbotnum en þetta er algengasta orsök sjóntaps og blind á Íslandi.
1: Já, og þetta þá bara líffræðilegt eitthvað.
0: Þetta líffræðilegt. Já. Það nú svona sem sagt það einhver leiti það eru erfðaþættir sem að spila inn í þetta. En það eru fleiri þættir sem að koma að sem við þekkjum ekki nægilega vel en þetta samt aldursbundið, einhver leiti arfbundið. Við getum eitthvað dregið úr því ef til vill með vítamínum og sinki og þess að þar. Mhm. En fyrst og fremst sem sagt aldursbundið og arfbundið en kemur tiltölulega seint á ævinni hjá flestum en þetta er meira en helmingur af þeim sem eru sjóndaprir á Íslandi og svona má segja okkar heimsluta sem eru með þennan sjúkdóm. Það hefur mikið batnað meðferðin bara á mínum ferli, ég man eftir bara þessum áratugum sem ég hef verið í fæinu hafi orðið gríðarlega framfærir í að draga úr sjóntapi hjá þessum hópi en það þarf ekki að gera betur. Annar mjög stór sjúkdómaflokkur þarna sykursýki.
1: Já.
0: Og sykursýki á heimsvísu yfirleitt tekin sem stærsta orsök þar sem að alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar preventable blindness. Það að segja blinda sem að hægt væri að koma í veg fyrir með betri heilbrigðis þjónustu og svo framvegir. Og þannig eru náttúrulega í gangi stærsti faraldur heimssögunar.
1: Það menur sykursýki?
0: Sykursýki.
1: Já, áunnin þá, er skiptir ekki...
0: Áunnin fyrst og fremst, það má segja sko að svona í gróum dráttum er kannski 10% af sykursýki er típa 1 sem er þessi svona... sykursýki sem fólk fær á ungum aldri, á barnsaldri jafnvel, meðan að típa 2 sem að fólk fær seinna á ævinni og oft vegna offitu og svo framvegis, þó að það sé ekki einhlít að það er kannski 90% eða svona af þeirri stærðargráðu þannig að faraldurinn sem að er í gangi er típa 2, þetta er náttúrulega offita og sykursýki sem leiðir af henni við erum að tala það eru 500 miljón manns í dag með sykursýki heiminum Það stefnir í 800 miljón, þetta ótrúlegar tölur.
1: Einmitt.
0: Sykursýki felur í sér verulega hættu á, sykursýki fylgjakvillar, hjartasjúkdómar, nýrnabilun, tauga, dofi og auksjúkdómur sem að er ein megin orsök blindu í heiminum. Þannig að þetta gera mjög mikið því að það að annars vera að draga úr því að fólk fái sykursýki með mataræði og þess áttúr og svo er að þetta gera mjög mikið til að meðhöndla bæði sykursýkina og auksudómin. Þannig að þarna er stór blindu póstur þar sem að við sem mannkyn getum gert mjög mikið. En erum ekki að gera það, þannig að þetta verður bara verra og verra. En það svo stóra tölur, sko, það meira en 100 miljón sykursjúkir í Indlandi, meira en 100 miljón í Kína og svo framvegis, þetta eru risa tölur. Þriðji kannski stóri parturinn og nú erum enn að tala svona okkar þróaða heim, er glákan. Þar hefur eins og verið mjög vel gengið, það er til gömul ritgerð, 100 ára gömul ritgerð. Helgi Skúlason, auglæknir skrifaði ritgerð byrjun síðustu aldar. Þar sem hann taldi að gláka væri, að gláku blinda væri algengari á Íslandi en í nokkru öðru Evrópulandi. Mjög sláandi að tölfræði og gláku blindan var vissulega algeng. En þetta hefur gjörbreyst og þarna hefur með lækningum, bara með því að fylgjast með glákusjúklingunum, meðhöndlað á í tíma, finna glákuna nægjulega snemma, eitt þar að mjög mikilvægt að fólk svona um miðjan aldur 50-60 ára fara til auglæknis bara til að leita að glákunni það er gott að finna hana ekki seinna en það ef hún til staðar, hún líka ættgeng en hún svona lúmskolæfi sem svo syndin, hún bara maður veit ekki af henni og fyrir hann um seinan en þar hefur mjög mikill árangur náðust en svo höfum við aftur ef við horfum á hinn fátækari heim þó þetta sé nú kannski að breytast og þróast, að í fátækari löndum Afríku og Asíu einhverju marki að þar eru með er ský á augasteini jafnvel algengasta orsök þess að fólk hafi lélega sjón eða sé blind og það bara vegna þess að þeirra samfélög ná ekki að framkvæma nægilega margar augasteins aðgerðir eða hreinlega skortur á glerugum og svo koma aftur sýkingar sjúkdómar sem að spila stóra rullur líka þannig þetta svona til aðeins að gefa þér svona heildarmyndina í mjög grófum dráttum.
1: Sko, er eitthvað sem við getum gert til að fara betur með augun þú veist að þið ef við tölum heyrnina þú veist að þá höfum við alveg hérna verið með heyrnartappa á tónleikum og svona, þú veist, komið bara vel fram við heyrnina því að hún kemur ekki aftur og mann líður pínu eins og með augun, þá veit ég ekki alveg sko, hvað má og hvað má ekki, hvað maður ætti alls ekki að vera að gera, því ég var hann að horfa hérna á og það kannski bara aukatriðin, ég var að horfa hérna hvernig bómullar versmiður í Bretlandi voru hérna fyrir á tímum og mikið af börnum að vinna þar engin með gleru, engin með hlíðagleru og það var svo mikið af svona fínum flixum, bómullar sem fóru í augun, þannig að það var mikið að fólk var að setja blóðsugur á augun að það var svo bólgin í kringum augun að setja svona blóðsugur að lítis er það ekki blóðsugur?
0: Jó, blóðsugur, já
1: til þess að minka bólguna
0: já, hérna.
1: Og ég hugsa að þetta getur nú ekki farið vel með augun við erum vissulega ekki að gera mikið kannski af svona hlutum í dag en hvað ef eitthvað sko getum við betra að vera með sólgleru eða eitthvað?
0: Já, sko ég held að númer eitt myndi ég að segja að verja augun fyrir slysum og ég ætla bara að nefna dæmi það var þegar ég kom til starfa á Íslandi það var 1990 og ég man bara fyrstu áramótin þá komu hvað var það? Það var eitthvað í kringum tug manna þetta var mest kallar sem komu, þetta voru þeirra tífóli sprengjurnar gerðu sem mestan usla þá voru svona einhverjar hálfbilaðar sprengjutertur í sölu og það var uppmyndir tugur manna sem að kom á sem sagt augdeildina um áramóti og voru hreinlega búin að eyðileggja í sér annað augað með þessum tífóli sprengjum og þetta var þarna sem sagt á þessum tíma þá var bara hver áramót var vertíð á slysavarðstofunni og hjá augdeildinni við reiknuðum með því að fá bara svo mörg virkilega vond augslys svo með vondum afleiðingum yðurlega nema hvað að við lögðumst í áróður og fengum landlæknisembættið með og fjölmiðla og ég man ekki hvað og það var og reyndar sem sagt sölu aðila flugelda björgunarsveitinar og alla voru allir með þetta
1: hlífðargleraugun og allt þetta
0: og hlífðargleraugun kom þau voru ekki til fram að þessu þannig að núna allir sem fara á brennu í dag vita það eru allir með hlífðargleraugu allir krakkar og allir sem eru að fást við þetta eru með hlífðargleraugu og flugeldaslysin eru miklu færri þannig að og sama gerast til dæmis í vélsmiðjum það var menn voru í gamla daga voru játsmiðir og bifvélavirkjar að fá stálflísar í augun þeir voru að vinna án þess að vera með hlífðargleraugu þannig að slysavarnir eru bara númer eitt og slysavarnir svínvirka þær hafa bara mjög mikil áhrif þannig það er eitt þú spurðir gleraugun þannig að mjög áhugavert og að útfjólubláa ljósið sem að kemur jú frá sólinni það hefur aðeins vond áhrif á augun það getur náttúrulega aðeins brent í okkur hornhimnu fyrir þannig að brenna húðina sjálfsögðu útfjólubláa ljósið það eykur skýmyndun á augasteininu og hvernig getum við varist því jú til dæmis með gleraugum og hvaða glerugun sem er því að hvaða gler sem er plexigler og svo framvegis hvað sem eru sólglerugu eða bara venjuleg glerugu þau blokkera útfjólubláa ljósið að talsverðu leiti og þú sér það bara því sko, þú sólbrennur ekki að það verður sólbrún á baku glerugun og það hlýfir þannig bæði húðinni og auganu þannig að þarna er ákveðin gagnsemi af glerugum sem að margir hugsa nú ekki mikið út í
1: að því við erum búin að ræða framtíðina, sko, hvernig sérð þú framtíðina? Við erum búin að tala um þess að sjúkdóma, við erum búin að tala um allskins líka önnur aðra lausnir sem tengjast leyser og gleraugum og því. Eru lausnir í sjónmáli varandi sumar hlutunum sko, sem að þú varst að ræða eða hvernig sérð þú framtíðina fyrir þér?
0: Já, meina, það náttúrulega framfærir í læknisfræði, bæði við horfum tilbaka síðustu áratugi og kannski síðustu öld, hafa verið náttúrulega bara eins og kraftaverk, ótrúlegar framfærir sjúkdómar sem að við réðum ekkert við, eru viðráðanlegir í dag
1: mm-hmm.
0: og það hefur gerst ekki síst í auglækningum og ég get bara, ég meina ég jú, þetta að verða 50 ár sem að ég hef verið sem sagt í faginu, framfærarnar á þeim tíma eru gríðarlegar, framfærarnar sem eru sko fyrir sjáanlegar í breiðri merkingu þess orðs
1: mm-hmm.
0: eru gríðarlegar. Það að við sjáum sem sagt að við nefndum sykursýki, við nefndum hrörnun í augbotnum, við nefndum glákuna, við nefndum þarna fleira. Að þar eru sko, þar get ég séð fyrir mér bara af því sem ég veit um svona hvað að gerast í umhverfinu að það verða miklar framfærir á næstu áratugum. Þetta tekur langan tíma. Þetta við erum ekki að tala um mánuðu áru, við erum að tala um áratugi. En þegar maður horfir yfir slíkan tíma þá skynjar maður hvað breytingarnar eru miklar.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Organistinn Anne Kristine Mathiesen leikur norræna tónlist með tríó Norðursól í dag klukkan 12 og flytur meðal annars Interstellar, Star Wars og Plánuturnar á morgun klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Motivo tískuveruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna farðu í Sportis. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvarspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali, granitsteinar.is. Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Í dag fjölskyldufjör í bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Löng röð í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli. Flugfarþegar hafa því þurft að bíða töluvert lengur en venjulega til að komast þar í gegn. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia, sem rekur Keflavíkurflugvöll, segir H.N. og færri tengi farþega skýra þafirnar. Hann hvetur fólk til að mæta tímanlega á flugvöllin og innrita sig á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum.
11: Það sem verðist á gest í morgun er að hlutfall tengi farþega var lægra en svona venjulega og þá verður hlutfall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra. Annað sem gæti kannski skýrt langvarðið í morgun er að farþega sem áttu flug seinna morguninn hafi bara mætt mjög snemma og það lendi þá illa á og hérna myndast svona smá flöskuháls. Það eins og bara er að leysast úr þessu núna og hérna ekki eins margir farþegar í röð. Engan voru enga tæknilega bílan eða nýtt slíkt í morgun.
10: Sagði Andri Ómarsson. Barn var meðal þeirra þryggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borgina Brovary, austan við ukrainsku höfuborgina Kýf í gærkvöld. Í telegramfærslu yfirvalda á Kýfsvæðinu segir að þrýr til viðbótar hafi særst og fallandi brak hafi skemmt hús og faratæki. Sprengingar hafa einnig kveðið við í höfuborginni og varð hefur verið við yfirvofandi eldflauga árásum. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu. Það gildir til 7. september. Þetta eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendurnar Þeúta sem í Afríku en tilherir Spáni. Ítalir slitu fyrir viku síðan tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa og hafa neitað að endurvekja það á ný. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embætti forseta Kólumbíu í gærkvöld. Innsetningaratöfnin var haldin í Cali en ekki í höfuborginni Bogota, líkt og hefðir fyrir. De la Espriella hafði nauman sigur gegn vinstrimanninum Ivan Zepeta í síðarum ferð forsetakostningana í sumar, sem engendust af ofbeldi og hörðum deilum. Delaðis Bréla, sem kallar sig Tígurinn, hefur líst mikilli aðdáun á stjórnaráttum Donalds Trumps bandaríkjaforseta og naut stuðnings hans í kosningabaróttunni. Gleðigangan, hápunktur hins einn daga, leggur á stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2 í dag niður Skólavörðustíg í Reykjavík og gegnum hjarta miðbæjarins allalega Hljómskólagarðinum. Þar taka við úti tónleikar, það bil 50 hópar eru skráðir í gönguna. Hins einn dagar voru settir á þriðjudag og líkur svo formlega á morgun. Fréttalestri er lokið.
12: Rás 2.
13: Fyrst og fremst helgar.
12: Fram og tilbaka.

0: grúfi,
1: góð byrjun upp úr nýju, gott disco. Þetta lag heitir Ást. Ást, ég ekki að leita, ég hún, ég finn það, ég veit
0: það. Maður alveg bara raumin raula þetta fram eftir degi, alveg klart mál.
1: Nákvæmlega, en við ætlum að hringja vestur hér á þessum klukkutímanum.
0: Já.
1: Heyri honum Elvari Loga, það Acta Lone í gangi fyrir vestan og það mikið fjör í kringum þá frábæru einleikja hátíð.
0: Einmitt, það var nú bara sýndist manni sko ágætis fjölmenni hérna í gær, þetta fór af stað í gær,
1: þetta er orðið margir dagar, þetta er alltaf svo margar sýninga og svo mikið í gangi hjá honum.
0: Rosa mikið og þjátt dagskrá, svo við
1: látum hann segja okkur betur frá þessu hér og eftir.
0: Einmitt.
1: Svo ætlum við að heyra í grínista.
0: Já, við ætlum að fá til okkar hana Sóleyju Kristjánsdóttur, uppistandara og svona fræðara líka.
1: Já.
0: Hún í alls konar og einmitt verið gaman að spjalla við hana svona það sem hún búin að vera að brasa. Og...
1: Já, þetta svona miðaldra uppistand.
0: Einmitt, hvað heitir þetta aftur hjá henni?
1: Og hún verandi lesbía, þá hefur hún margar mjög komiskar sögur að segja af sambúð tveggja hverna. Þannig að hana, við, hana, ég hlakka mikið til að fá Sóleyju hér, hún er lengi að hugsa að fá hana hér sem gest, en hún er hana, hún fór, ég sá hana á hins eindugum í fyrra.
0: Já, akkurat.
1: Þá hita hann upp fyrir hana, Fortune Feinster sem er sko risastór stjarna í vinsalda menningun.
0: Já, akkurat.
1: Væði verið að gera svona, þessi Fortune hefur náttúrulega talað sér til mikið í sko teiknimyndum okay. Og svo hún, já, bara svona, já, til mikið stjarnar. En, en þau komu þarna fram.
0: Já.
1: Freyja, Sparkle og þarna Sóley.
0: Já, einmitt.
1: Og voru bara algjörlega frábærar sko.
0: Vá. Þannig
1: að það var mjög skemmtilegt. Þannig að það voru gaman að fá Sóley.
0: Gaman að heyra af þessu. Svo ætlum við nú líka að fá til okkar hann Torfa tónlistamann
1: Tómasson
0: tónlistamann sem ætlar að koma fram með honum Páli Óskari í kvöld á Prideballinu sem verður í Gamla Bíó. Það er svona fastur leiður orðin hjá honum.
1: Já.
0: Palla, fylla líðin
1: já,
0: í lokkvöld.
1: Palla ballið á hins eindum. Já, það verður gaman að fá Torfa hérna til okkar. Og svo að lokum allir var hringja hvorki meðinu minni vestur á land.
0: Það er
1: bara hátíð hjá þeim á Vesturlandi sko.
0: Endalist af hátíðum á Vesturlandi. Hvannerarhátíð
1: og það er Ragnhildur Helga Jónsdóttir verður í símanum hjá okkur hér rétt fyrir klukkan 12 og við ætlum að heyra hvað þau alltaf bjóða upp og þetta er mikil hátíð þar.
0: Já, mikil að vera.
1: Svo er þetta bara þetta klassiska, við kíkjum að hvað gerast deginum og tölum aðeins um ammælisbörn og auðvitað hérna auðvitað spilum skemmtilega músík og hún tengist auðvitað daltið hins einn samfélagin í dag.
0: Ég mitt.
1: Eigum að byrja samt á ammælisbarni.
0: Hvernig væri það?
1: Mér skilst að dittu eigi ammæli í dag.
0: Heyrðu.
1: Ég ætla nú bara að vona það sé rétt.
0: Já.
1: Það mér skusti Wikipedia segir það. Þannig að við skulum mér skusti bara gangu út frá því sem gefnu hér í augnablikinu og senda kæra kveðju í Mósi sveitina. En hérna er frábært eitt gamalt og gott með spilverki þjóðana. Og við segjum bara velkomin á fætur.
0: Já, velkomin á fætur.
2: Blessuð eru ekki alltaf svona stressun. Ég drak frá, hún er að fingurna drifir.

0: Amalsbad, dagsins, Dittu og Neisko með spilverki þýðana af frábæri plötu. Við fyrirum að kíkja okkar gerist á deinum hér eftir smástund.
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.

0: bara sannað þú.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
2: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
3: Alla sunnudaga.
2: Freyvangur á Rás 2.
3: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka. Á Rás 2.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Þetta er frábært lag, þetta auðvitað hún Lady Gaga og Born This Way.
1: Nákvæmlega, þetta er svona anthem.
0: Þetta er anthem, þú kallar báðan svona bandaríska, ég eins og ég er.
1: Nákvæmlega.
0: Það bara svolítið vel með þig, Helgi.
1: Don't be a drag, just be a queen. Og þú náttúrulega varst Lady Gaga og öskudaginn, sagður mér hérna á.
0: Ég var að segja frá því mitt, ég hefði verið Lady Gaga og öskudaginn 2010, það var rosalega dagur.
1: Það hefði besti dagur lýsins.
0: Já, eitthvað svo leiðis. Það var maður með bláölduguna og hálkölduna, það var alveg, sko.
1: Allas.
0: Glæsileg múndring, komur.
1: Eru þú búin að setja bítlana inn næst, af hverju það?
0: Herðu, já, ég ætlaði mitt að við ætlaðum að hlusta á smá bítla, sko, í dag er 8. ágúst.
1: Já, einmitt.
0: Og hafði nú vart gerst á þessum degi, ýmislegt, og þar og meðal, sko, var tekin ljósmyndin sem prýðir plötu kofarið á Abbey Road.
1: Það sem þeir ganga yfir, einmitt þessa gangbrautina.
0: Það sem þetta svona íkónísk ljósmynd.
1: Einmitt, og menn keppast við að endurtaka
0: hana.
1: Það eru umferð að teppa alltaf við Abbey Road stúdíu.
0: Einmitt, bara tómt, allir í tómi tjóni þarna sem ætla að keira um.
1: Já.
0: En einmitt, þá sko á ljósmyndarinn að hafa staðið upp á einhverjum tröppum hana.
1: Ok.
0: Til þess að ná þessu almennlega. Og þeir einmitt eru alltaf þarna yfir félagarnir og sko eiga víst að hafa farið svo inn í stúdíó í kjölfar þess að þessi myndi tekin og fínir sér að nokkur lög á plötunni og þar á meðal lagið Ó Darling.

0: Þannig hljómaði það Þeir eru svo mikli rockar
1: Þeir eru svo þann rockar
0: Blessaðir
1: Blessaðir
0: Ferlega flott lag
1: Alveg eðislegt lag
0: Ódaling og já, það myndir nú tekin fyrir hann að bregja og við vorum að tala að sko margir íslenski listamenn eða einhver íslenski listamenn hafa komið við þessu fræga stúdíó í London
1: tekið upp einhverja músík sko.
0: Og það sem ég myndi eftir voru fjallabræður þeir gerðu alveg heila plötu þarna
1: Já, emmitt.
0: Sem heitir þess vegna erum við hér í kvöld.
1: Akkurat.
0: Þetta var árið 2016. Mikið fjör.
1: Það þurfti nú að gera sér leið þarna á þessu stúdíu.
0: Taka myndina.
1: London. Já, ekki takkina myndi eða svo.
0: Heyrðu, en hvað annað gerist á deginum?
1: Heyrðu, það nú ýmislegt
0: Já,
1: sem gerðist á þessum ágæta degi. Sko, fyrsta sem að kemur upp og þarf að segja það elsta sem Já. Einhvern veginn mest skráð hérna sko höggmyndin Davíð. Eftir Michelangelo var sett upp fyrir framan Palazzo Vecchio í Flórens.
0: Akkala, ég hún fín hjáður ítalskan.
1: Já, takk, veistu, ég vandu það mér þarna. Hefur þú séð þessa styttu?
0: Ég bara svo nei, bara á myndum.
1: Aldrei, bara á myndum.
0: Aldrei, en hún ekki komin eitthvað innandi?
1: Inni, hverju fínu safni?
0: Já, ég held það. En þetta var semst árið 1504.
1: 1504, já.
0: Þar hefði það góðu hlustendur fyrir rúmum 500 árum.
1: Emmitt.
0: Já, síðan eldgos í Öræfajökli, það svona, ég hjóna eftir því.
1: Já.
0: 1727 hófst á þessum degi og mikið öskufall var í þrjá daga og hlaupur jöklunum auðvitað allir skemmdum á landi, en gosið stóð í heilt ár.
1: Vá.
0: En var þó mun minna heldur en gosið sem var 1362 að 400 árum fyrir. En það, sko, maður svona... búandi hérna, þá maður alltaf að hugsa já, hvað ætli komið næst? Sko?
1: Já, einmitt, hvað fáum við andlitið, einhvern veginn,
0: bara heldur
1: við þessi andanum.
0: Já, ótrúlega svona, já.
1: En svo, hérna, 1786 já. Þá var fjallið Mont Blanc, klifið í fyrsta sinn, sem þarna í frönsku já, landamærum Frakklands og Ítalíu.
0: Það áhugavert.
1: Hæsta fjall Alpana.
0: Skátafélagi Bjarmi stofnaði 1938 og Bjarmi skátafélagi á Blöndósi, svolítið gaman að segja Já. Frá þessu. Og sovjensku sjómaður sem heitir Viktor Kavalenko baðan pólitísk hæli á Íslanda þessum degi árið 1980.
1: Ok.
0: Og flutti síðan til Bandaríkjanna. Og menn gleyma því að þarna voru menn að byggja pólitískt hæli komandi frá stöðlingunum. Að vísu erum en að gera það frá Rússland í dag.
1: Já, mitt, þetta verðist þá vera.
0: Það svolítið að, svoleiðis. Og hins einn dögum, þannig gott að reyfi það upp, svolítið að hins einn fólki sem kemur og byður um að fá að komast burt.
1: Akkurat.
0: Og hinu neikvaða.
1: Fá hér hæli.
0: Já, enda mikil neikvæðan eitthvað hvert hins einn fólki í Rússlandi í augnablikinu.
1: Einmitt.
0: Og hvað erum við með meira hérna?
1: Svo voru sumarolympíuleikarnir sett
0: Já,
1: í Beijing 2008 þessum degi.
0: Akkurat.
1: Svona síðsumars olympíuleikar.
0: Já, já.
1: Svo maður segja.
0: Já, já, það svona fer náttúrulega svolítið eftir hvernig veðrið og hverjum hvernig stað sjálfst býst ég við.
1: Einmitt.
0: Og í Barcelona náðu Ísland fjórðasæti í handboltanum.
1: Heyrðu.
0: Það var 92.
1: Ok, það var þessum degi líka.
0: Það var árið 1992 á þessum degi í Barcelona og Sigurður Einarsson var í 5. sæti í spjótkasti á þessu
1: sömu Það lítur að vera bara einhver besti árangur
0: Já, já, Ísland. Það bara mjög góður árangur og það akkurat svona einmitt, já, eins og þetta á að vera
1: Eins og þetta á að vera
0: Algjörlega, þannig að, já, já, það ýmislegt sem hefur gerst hjá hérna Sigrún Þuríður Geirsdóttir sinti fyrst íslenska kvenni yfir Ermasund á þessum degi og þetta var árið 2015.
1: Vá, það nú mikill áfóki að senda þetta bara.
0: Já, ég vil að það svakalegt sund.
1: Vá.
0: Og hvaða ammælisbörn eru þarna?
1: Herðu, það eru nú, sko, ég finn ekki mikið af ammælisbörnum hér,
0: Nei.
1: En við erum með tónlistamanninn Shawn Mendes.
0: Já.
1: Hann 28 ára í dag.
0: Ok.
1: Hvorki meira nýmina. Já. Svo ég hérna, nú einhver trommari hérna sem hefur trommað mikið með hann Liberty DeVito heitir hann, trommað með Billy Joel, Stevie Nicks, Carly Simon, Meatloaf og fleirum
0: okay.
1: fyrir hann að trommarinn í bransanum
0: okay.
1: hann á ammali dag Ættu lima þú okkur
0: Já, ég sá nú eitthvað hérna hún hérna Karolina Lea
1: Já
0: Knastbyndu kona
1: Einmitt
0: þarna, þannig að
1: Hún ammálsbarn í dag Og svo auðvitað hann Roger Federer
0: Já
1: Tennis kappi, hann á ammál í dag Svolítið íþróttamenn hérna
0: Já.
1: Guðjón Valur Sigurðsson.
0: Já, hann ammæli í dag.
1: Handboltamaður.
0: Hann hefur verið þarna þegar náði fjórða sætinu.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara dagurinn og við bara óskum öllum ammælisbörnum innilega til hamingju með daginn og
1: njóti dagsins.
0: Njóti dagsins.
2: Fram og tilbaka.
3: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Morgunútvarpið. Á Rástvö.
6: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
7: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
8: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
9: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
10: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulega.
11: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem er ævilöngu banni.
5: Morgunútvarpið á Rástvö. Fram og tilbaka.
12: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er Klara Einars Nýtt frá henni Þetta Ef hann myndi
1: Þetta fína lag
0: Svona líka
1: Já
0: Heyrðu en við komið góðan viðmælanda í síman Elvar Logi og hann statur auðvitað fyrir vestan Elvar Logi, hvar ertu nákvæmlega núna?
2: Heyrðu eins og ávallt þessa einstöku helgi aðra helgin í ágúst að þá bara flytti ég yfir í Súgandafjörð
0: Einmitt
1: okay.
2: það, Já, þar erum við sko að halda hérna árlegu leiklistar og listahátíð Aktalón eða leikurinn eins og hann heitir upp á íslensku
0: Leikurinn, já það hef ég aldrei heitt ég bara, maður notar alltaf Aktalón Þarna gaman að heyri þér og velkona fætur
2: Já, ég takk að þeir
0: Þarna, þið byrjuðu á fimmtudaginn
2: Já, já, við byrjum fimmtudaginn og hérna við nú haft þetta ávast hannig sko
0: já.
2: Sem held ég nokkuð mikilvægt mér minnir að amma mín hafi mitt sagt mér það amma Bía í Hamrahliðinni hún hafi sagt mér að hún var alltaf fæst að fá að borða á því hún ferð að njóta einhvers
1: þannig
2: að við byrjum alltaf á því sko og við erum náttúrulega í sjávarþorpi
0: já.
2: Sem suður eða er og þannig að við byrjum alltaf á því að segja magan þannig að það kom allir bara áhorfendur listamenn og allir sem vilja fá fisk að borða
1: Nú.
2: Og svo bara hefst listavistan og þá fórum við sálinna
0: En skemmtilegt og það var bara og Sóli Hólm hófitt að hjá okkur
2: Já, já
0: En skemmtilegt
2: Hann sló upp af taktin hann og Halldór Smárason hann skoði vinnur og hérna það þeir náttúrulega smekkfylltu húsið aðeins meir en það en hérna við hendum engum út sko
0: Já og það alltaf ókepis ég að vera það ekki alltaf verða logi
2: Jú Jú, það hefur verið ókeppis í öll þessi, sko, ég þurfti nú, ég gat ekki sett þetta inn í Excel því ég kann það ekki, ég setti þetta bara inn í reiknivelni í símanum
0: Já.
2: Og þá sá ég það að þetta 22. árið sko, sem að við höldum þessa hátíð.
0: Svona að gera
1: Rábært. Þetta. Rábært, en það
2: hérna,
1: einmitt, og þetta mjög þétt dagskrá sem hefur verið hjá okkur núna helgina og ég tók eftir að það var, sko, það ekki bara íslensk verk sem eru í sýningu. Það var eitthvað erlendið ekki líka.
2: Jú, alveg rétt. Það hérna, sko það náttúrulega mikilvægt fyrir okkur þó við höfum hérna alveg bara geggjað listafólk í öllum greinum sem við reynum að fanga hér svo lengi sem að komi bara fram einn listamaður. Það er líkil orðið okkar hér.
1: Akkurat.
2: En það líka mikilvægt svona að opna gluggan út í heiminn eins og sagt á svona hérna, menningarmáli.
1: Einmitt.
2: Og við erum með ágætan síði að þannig sem ég rosalega ánægð með að það alltaf pólskur einleikur.
0: Já.
2: Og náttúrulega fluttur á pólsku.
0: Við vitað.
1: Já.
2: Og hér búa mikið að pólverjum.
0: Við vitað.
2: Og hérna, en það mætti vera meira á listasviðinu á þeirra tungumáli.
0: Við vitað.
2: Líka bara fyrir okkur í stendikana.
0: Skiljanlega. En góð mæting þá á pólska einleikin?
2: Það er að bæta í með hverju árum.
0: En frábært. Og hvaða sýning er það í ár sem þeir eru með?
2: Erum við með sýningu þarna sem að heitir Clean Girl, sem að heitir upp á eins konar Clean Girl sem sett.
0: Já.
2: Þetta ekki bara að segja einhverju hvað hún heitir á pólsku, ég myndi eitthvað klúða í.
0: Gangi rosa vel.
2: Og þetta hún stakk alveg rosalega þessi sýning, því þetta fjallar stúrku sem að týni sér í netheimum, á svona vafasíðum spjallsíðum
1: Já.
2: Og þetta hafði mikið erindi og leikonan og náttúrulega pólsk list er alveg á rosalega háum standart og gæð
1: Já.
2: Það hafði maður upplifa ég búin að fara til Póllands og hérna fór þar á leiklistarhátíð og svo fyrir á listahátíð og maður bara ekki búin að átta þessi á því Það vissum kvikmyndindar og svona, en það bara í öllum sviðum sem eru rosalega bara alvöru, sko.
0: Já, framarlega, mjög framarlega. Og hvernig svo dagskráin í dag? Sko, ég sé að það er mikið gangi, það er önnur sýning á ensku sem þetta er, hennar Álrúnar.
1: Já,
2: sem Íslendingur sem flyttur, hún á ensku og sko, þetta byrjaði klukkan 9:01.
0: Okay.
2: Þá var hófst hér í landnámsskála Hallvarðar Súanda að hérna árlegu við burður sem heitir vestfirski fornminjadagurinn og þá mætir fólk þar í víkingaklæðum og hérna og þar eru flutt erindi og sagðar sögur og hérna og verið svona minnast landnámsins og líka bara svona sögu aldarinnar.
0: Auðvitað.
2: 901.
0: Já, 901, sko. Já. Ég
2: stað mjög nákvæm, sko. Já, það er allt svo leitt.
0: Það er allt nú leitt. Já, akkurat.
2: Já, 41 og svona.
0: Já, einmitt.
2: 31. En sem sagt, 1001, að þá erum við með, sem er líka, finnst mér að mikið hjartansmál,
0: já.
2: Líka bara að því að maður má ekki bara hugsa um þessa, þetta eina ár, sem maður þarf að horfa til framtíðar, að við leggjum á að mjög mikið upp úr barnadagskránni.
1: Já.
2: Það var náttúrulega, þau verða bara að fá að það var náttúrulega verið eitthvað fyrir þau líka. Þannig að við erum með bara dagina alveg helgaðan þeim og núna að byrja húlla og sirkusmiðja með húlladúllunni.
1: Með húlladúllunni.
0: Hún er stórkostleg. Hún er alveg stórkostleg
2: húlladúllunni. Já.
0: Hún er alveg meira
2: áttur. Svo 11.01 að þá kemur töframæður Jón Víðis og hann er með Það er að sína börnunum hvernig er þetta búið til brúður.
0: Einmi.
1: Ok.
2: Svo er leiksýning klukkan 13.01 sem heitir Ljósagull með hérna kúladúlinni.
0: Einmi.
2: Og svo, haldið ykkur nú fast, svo sko klukkan 14.01 að þá er sögustund með engum öðrum en Arnari Jónsson.
0: Það verður meiri
1: hátar. Já,
0: við höfum ekki tíma til að fara í gegnum þetta allt saman en hápunktur neyri kvöld þegar Ragnhildur Gísladóttir Halldór Gunnar taka sviðið.
2: Já. Þau koma sem sagt og ljúka hátíðinni hér í kvöld klukkan 23.11 þannig að þið náðu þessu, nú er orðið svo stutt að keyra vestur.
0: Já, grann.
2: En sem að segir, það er sko ekki stutt að keyra sögur,
0: nei.
2: Að stutt að keyra vestur.
0: Já, bara fólk getur skuttlast þetta. Skuttlast þetta.
2: Já, bara leggjast það núna.
0: Já, nákvæmlega. Það er að stutt upp.
2: Rigningin er góð, eins og Helgi vinnur okkar sagði.
0: Akkurat.
2: Og hún er
0: góð hér. Mikið var gaman að heyri þér Elvar Logi Hannesson og gangi ykkur alveg rosalega vel í dag og við byrðum kærlega að heilsa gestum og gangandi og öllum listamönnum sem taka þátt í Aktalón.
1: Kastum kveðju vestur.
2: Takk kærlega fyrir það.
0: Bless,
2: takk
0: bless.
2: Fyrir að
1: hringja.
0: Bye, bye.
2: Allt í góðu. Bye, bye.
0: Já, þetta frábær hátíð, Aktalón.
1: Já, og svo algjört stuð þarna.
0: Já, ef að fólk eru á ferðinni fyrir vestan, ekki spurningum að reyna inn
1: að gera.
0: Inn í Súðavík.

0: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
1: Í dag fjölskyldufjör í bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Það alltaf opið, Strakta Hótel.
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni, veldu betri málningu.
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
11: Fæst í verslunum.
12: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
13: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
14: Ísland. Loksins byrjum.

0: verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
3: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Velkominn á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Bubbi og Ego og fallegi lúserinn minn.
1: Þetta klassíska.
0: Þetta klassíska?
1: Já.
0: Við förum að taka okkur pásu, það að koma 10 fréttir.
1: Já, styttist í þær. Og svo núna eftir 10 fréttir ætlum að fá til okkar hana Sólaugu Kristjáns.
0: Já.
1: Það verður fjör.
0: Það verður mikið fjör.
1: Styttist í hana.
0: Lökum annars... til að fá hana til okkar.
1: Einmitt.
0: Og svo bara áfram með svona, já, skemmtilega músík og hafa það huggulegt á þessum góða degi. Og það í kortunum að það eigi að stytta upp
1: Já.
0: Og það verður ekki rigning þegar gleðigangan leggur að staðklæðan 2
1: Ég búin að ákveða það, það verður ekki rigning
0: Við bara höfum það þannig
1: Já,
0: En það verður dálítið blautt í hljómskálagarðinu þannig að verður með plast til að setja undir ykkur
1: skóið, já
0: Og verð skóið, þetta verður eitthvað
1: Það verður eitthvað
0: Heyrðum, við ætlum að taka okkur kaffipásu og við, Nanna Guðrún Sigurðardóttir verðum hér með ykkur aftur eftir klukkan 10

0: Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Ertu fyrir vestan, safnaði minningum, vélsmíða GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði, Steinshús við Ísafirðadjúp, við tökum vel á mót ykkur. Nýbakar vöflur og ferskt fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ný sending af Mayer buxum, Vestlun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Þjórsárlags, Salgera félagið Kolaportinu. Vönduð, Vúm barnahjól, Sportís, Kuldi. Eigum skiltur í öllum rebbúaslitum, Kormakur og Skjöldur. Konungsbók eddukvæða til sýnis og telgina áður kveður að sinni, handrita sýningin heimur í orðum í eddu. Helgar tilboð, grísakótelettur, melabúðin. Sjóstangir, pilkar, sökkur, KB, Borgarnesi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Sameinumst undir rebbóganum, mætum í gleðigönguna í dag, Reykjavíkurborg. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin imperial.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Það eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendunar Þeúta sem í Afríku en til í Spáni. Ítalir slitu þá tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa og nú hefur Spán svarað í sömu mynt. Nokkur röð var í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli í morgun og flugfarþegar hafa þurft að bíða töluvert lengur en venjulega til að komast þar í gegn. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia, segir að háan í sumartraffík og færri tengifarþegar skýri tafirnar. Hann hvetur fólk til að mæta tímanlega upp á flugvöll og innrita sig á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum á flugstöðinni.
2: Það sem verðist á gest í morgun að hlutfall tengifarþega var lægra en svona venjulega og þá verður hlutfall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra. Annað sem gæti kannski skýrt langvarðið í morgun að farþega sem áttu flug seinni morgunin hafi bara mætt mjög snemma og það lendi þá illa og hérna myndast svona smá flöskuháls. Það eins og bara að leysast úr þessu núna og hérna ekki eins margir farþegar í röð. Enga voru enga tæknilega bílan eða nýtt slíkt í morgun.
1: Þetta var Andri Ómarsson hjá Isavia. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem á koma í stað austur álmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Í meirhluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti landsins taki einhliða ákvörðunum að rífa niður stóran hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórn Trumps hefur 14 daga til að áfrýja honum til hæstaréttar og búist við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Og meira frá Bandaríkjunum, Hunter Biden segist vera fegin því og þakklátur að faðir hans, Joe Biden, þá verandi Bandaríkjaforseti, hafi náðað hann skömmuður en hann lét af embætti. Biden yngri átti yfir höfuð sér þunga refsingu fyrir sakamál sem tengdust skattsvikum og skotvopnakaupum. Biden yngri segir föður sinn hafa neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið fyrir Donald Trump.
3: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
1: Sagði Hunter Biden í samtali við BBC. Hann segir að náðunin hafi ekki verið góð fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskráni, né arfleifð föður hans. Það er svo auðvelt að gagnrýna þessa ákvörðun, sagði Biden og bætti við að sannarlega væri ástæða til þess. En hann rætti einnig kvalarfulla glímu föðusins við blöðruhálskrabbamein sem hefur dreifst líkamann. Biden eldri sé þó enn virkur og haldi ræður opinberlega. Rússnesk stjórnvöld sögðust í gærkvöld ekkert vita uppruna dróna sem fannst á þriðjudagskvöld nærri úkraínskum flutningaflugvélum á alþjóðaflugvöllunum í þýsku borginni Leipzig.
4: Þýsk lögregluyfirvöld sögðu drónan búinn sprengju og íkveiki búnaði og grunur leikur á tilraun til fjölþátta árásar á Þýskaland. Þýsk yfirvöld hafa ekki nefnt rússa berum orðum þótt innan ríkisráðherrann Alexander Dobrindt segir drónan skapa nýtt hættustig fyrir landið. Úkraínski sendiherrann í Þýskalandi segir engum öðrum til að dreifa en rússum. Rússneska sendiráði í Berlín segir viðbrögðin enn eina bylgju geðshræringar knúna áfram af rússahatri. Atburðarásinni sé líst sem röð tilvélana sem hafi komið veg fyrir tjón á flugvélunum sem flytti í Úkraínu her evróskan vopnabúnað. Allur mála tilbúnaðurinn þjóni aðeins hagsmunum úkraínskra stjórnvalda og evróskra stríðsæsingamanna. Þjóðverjum stafi meiri hætt af þeim en rússum. Drónaflugnari, flugvöllum, herstöðum og mikilvægum innviðum víðum Evrópu hefur vakið ugg og áhyggjur. Stjórnvöld í Moskvu hafa ætið þvertekið fyrir ásakanir að eiga hlutað máli í nokkrum tilfellum.
1: Markus Þorvaldsson sagði frá. Íslandsmóti í golfi heldur áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring. Og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Guðrún hefur tveggja högga fórustu á Elsu Maren Steinarsdóttur. Útsending frá keppninni hefst á Rúf klukkan 3 í dag, auk þessum lifandi fréttavakt verður á vefnum rúf.is. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalæst er lokið.
5: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og til baka. Rás 2 This is straight from the heart

0: Finnum ástina, Hera Björk, Hafi Haf og
1: Blas Rokka. Frábært lag.
0: Við erum að halda áfram í fram tilbaka.
1: Já, við ætlum að halda áfram hér, heldur betur.
0: Nanna Guðrún og Félix Bergson og við erum vonu góðum gesti hér eftir smástund.
1: Já, styttist.
0: Já, Sóli Kristjánsdóttir ætlar að setjast hjá okkur, hún uppistandari og já, svona fræðari.
1: Einmitt. Hefur komið við að við setja upp eitt og þetta. Við fáum nú að heyra betur að því
0: hér á
1: eftir örskama stund.
0: Og svo ætlum við líka aðeins að vera á þessum hins einn útum á þeim klukkutíma sem kemur þar á eftir. Þegar við ætlum að fá hér góðan gest sem heitir Torfi Tómasson.
1: Já, svo ætlum við líka að slá á þráðin Jónum Álfgrími sem kemur fram. Þeir verða allir saman, þar að segja Álfgrímur, Torfi og Páll Óskar í kvöld.
0: Og öruglega fleiri, ég vissum að Guðjón kemur hann við sögu líka og fleiri en, og svo ætlum við að hringja í Borgarfjörðin líka. Þannig að það nóg í gangi, það hátíðir út allt land.
1: Já, það einhverjar hátíðir einmitt, það auðvitað Aktalón, hvað sagði hann, íslenska?
0: Leikureinn,
1: já,
0: það svolítið gott.
1: Það svolítið skemmtilegt og svo auðvitað Hvanneyrar hátíðin á sínum stað.
0: Það hátíð Þorlákshöfn.
1: Já.
0: Sem mikið fjör, hamingjuhátíðin þeirra.
1: Hamingjuhátíðin.
0: Og svo svona bændahátíð eða svolítið á Selfossi.
1: Já. Nóg að vera.
0: Það nóg að vera.
1: Alltaf eitthvað.
0: Alltaf eitthvað eitthvað. Við skoðum kannski aðeins betur hátíðir dagsins hér á eftir. En fáum lag sem að nýlegt lag hér eftir býttu nú við.
1: Kaktus.
0: Ég er ég komin fram hjá því.
1: Þú bara, já, já.
0: Við skellum okkur auglýsingar og svo fáum við Kaktus Einarsson og John Grant hér eftir auglýsingar.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
6: Sumar útsölunni líkur helgina, komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
7: Smá útkall á áskrifundur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
10: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
9: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögðarskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
11: Fram og tilbaka.
12: Ljúfur lögðardagsmorgun á Rás 2.
0: Og hér nýja lagið með Kaktus og John Grant. Kaktus Einarsson heitar hann. Og þetta lag heitir Follow. Og á nýju plötunni.
1: Já, ég sem var skemmtilegt.

0: Flott lag.
1: Frábært lag.
0: Kaktus Einarsson.
1: Og John Grant.
0: Já, John Grant náttúrulega.
1: Frábært stórs.
0: Ég John Grant náttúrulega hluti af hins egin samfélaginu.
1: Já.
0: Þannig að það gaman. Hann, og hann náttúrulega gert frábær lög um svona alast upp í Bandaríkjunum og einmanaleikan og þarna.
1: Mikið að góðum textum.
0: Pale Green Ghosts, æðislega lag sem hættar einmitt svona þegar hann var að keirað heiman í áttina einhverjum geipar ekstar.
1: Nú, já.
0: Já, ég heyrði hann eitthvað lýsa því ekki þannig, svolítið skemmt þetta. Pale Green Ghosts eru svona ljósastörunir á leiðinni, sko.
1: Ok.
0: Skemmtilega.
1: Ég þarf lusti aftur að þetta lag, sko, alveg klart.
0: Mikill, hérna, mikill pælari. Mér komið góða gest, Sóley Kristjáns, uppistandari og fræða. Gaman að fá þig, velkomin.
2: Já, takk fyrir það, takk fyrir að taka móti mér.
0: Hvað meinarum með að vera fræðari? Að vera fræðari, já.
2: Þannig að maður verið svona miðaldra kona og bara býr maður yfir alveg heilmikilli visku sem að maður veit að þetta bara koma hérna áfram.
0: Framfæri, já.
2: Já, maður ekki lengur, hérna, við erum ekki lengur frjóar og já. Þá förum við annar hlutverk.
0: Já.
2: Við erum svona miðla áfram þessari reynslu og þekkingu til komandi kynslóða.
0: Já.
2: Fyrir visku svona. Það ekki, það allavega búið að rannsaka sko hvalina.
0: Já.
2: Og þar sést þetta augljóslega sko, því að það, hérna, okay. Hvalkýrnar þær fara í gegnum tíðakörf og hlutverk þeirra breytist inn í hérna torfunu sem þau eru partur af og já, þær okay. Verða svona, þú veist, vendarar hérna torfunar.
0: Merkilegt.
1: Já. Þú ert verndari orðin einhvers konar sem
2: já,
1: verndari torfunum.
2: Já, þú veist, þær hérna, sem sagt, afkvæmi þeirra eru með færri ummerki hérna einhvers konar slagsmóla.
0: Já.
2: Og okay. Eða átaka og þau eru svona pattarlegur öll, þannig að þau eru með aðganga betri æti að því að hvalirnir eru reynslu tegundi, eins og við sko.
0: En hvað
2: er magna? Þannig að þau eru, þannig að ömmunnar eru bara eitthvað, eða þú veist, meðaldra, hérna, hvalkýrnar eru bara eitthvað, ég veit hvað er besta æti þau verið
0: gegn áður. Já, sindið aðeins hérna til vinstri, sindið hérna aðeins til vinstri.
1: Já, hérna af reynslu alveg bara með puttana púlsinum.
2: En þannig að búa að rannsaka þær tölvöld meir heldur en okkur konurnar, sko.
1: Já,
2: þetta.
0: Já.
2: Og svona með að þess að þörfi einhvern veginn fyrir eins og allar miðaldra konur kannasturglu við, bara maður bara verður að fá að deila, sko.
0: Nákvæmlega.
2: Allir þessu óumbeðin ráð, sko. Maður
0: já.
2: Bara
0: Já, já, en þegar við kallarnir gerum þetta, þá heitir þetta hrútskýringar.
2: Já, sko, hann bara búið að rannsaka það, sko.
1: Já, búið að rannsaka hrútskýringarnar. Hefðu, ég vil hefða allt um það.
0: Búið
2: að rannsaka þetta allt og bara ungi menn byrja bara snemma að veita öllum ráð, sko.
0: Já,
2: nema
0: já,
2: já. Kallar veita, ungi menn veita ekki mönnum eldri sér ráð.
0: Nei.
2: En þeir veita hérna konum á öllum aldri
1: já, ráð.
0: Já, ráð, okay. Já.
2: Og það ekki fyrir svona, við verum að förum í gegnum breytó, sem að við konum erum eitthvað að byttu nú við.
0: Já,
2: ég hef nú bara fullt hérna að segja.
1: Já,
2: sko.
1: Nákvæmlega.
0: En hvað þetta er áhuga? En Sóley, mikið gaman að fá því. Já, sko, þarna, þú ert, hvenær dastin í uppistandið?
2: Herru, það eru bara detta núna í 2 ár.
0: Ok, já, okay. þetta er svona stuttu tími.
1: Þetta er svo ný mætti þennan.
2: Bansa. Já, ég vinn sem fyrirleysari og halda vinnustofur þannig ég alltaf að fræða sko
1: mm-hmm.
2: eitthvað svona í mér og að þjálfa hérna, fólk og stjórnendur í alls konar stiðja vinn hjá borgin í dag og hérna, okay. Við akkur þetta bara veist, að stiðja starfsfólk við að efla einn félagslega andlega heilsu
1: Já.
2: Sem er alltaf algjör forréttind að því að segja en því ég var að verða 46 ára
0: Já.
2: Sem var hérna fyrir 2 ára síðan, ég var núna 48 ára,
1: Já.
2: Að þá byrjaði eitthvað svona hjá innra með mér, þar sem ég var bara, ok, hvað, nú er ég bara komin hínum einn, sko.
1: Já.
2: Að því í mínum huga var það greinilega, þú veist, ég verið 92 ára,
0: Já.
2: Þá er ég bara akkurat að miðja landur
1: þarna. Já, og búin ákveða það bara.
2: Núna er ég bara, búm, ég er bara stíga inn í seinni helmingin
1: okay.
2: Og ég er bara eitthvað, ok, Sóley, nú þarfst að klára, sko. Þú veist að byrja svona exa af listanum, sko.
1: Tikka í boxin og svona.
2: Já, og mér hefur alltaf langa til að gera uppstand. En ég vissi bara aldrei hvað, að því ég eru auðvitað kona, skilji.
0: Já.
2: Þannig ég ætla ekki að bara mæta og tala mikið neitt, sko.
0: Nei. Og hvernig undirbjóstu það fyrst? Skrifaðu það alveg, lærðu það utan að það alveg bara orð til orð.
2: Það verður svo geggja, mér langar svo að vera svo típar.
0: Já.
2: Ég það bara ekki neitt, sko.
0: Nei, ég skil við.
2: Ég held að það var framtíða Sóley, hún bara græjar það.
1: Já, nákvæmlega.
2: Hún bara alveg með þetta, sko. En ég það bara komur í aðstæðarnar, þannig að vinkonum mín, hérna æsku vinkonum mín, hún ég trúið henni svona fyrst fyrir þessu í desember, þú veist, 23 þá var ég eitthvað kvísla í henni þegar við erum að leiðin á gönguskíði, svona eins og meðaldra konu gera og ég eitthvað svona langur svo alltaf uppistand, hún bara gægja og hvað okkur gerir það ekki ég veit ekki hvað ég gera og sem ég liði bara þessu, ég þurf bara einhvern veginn að komur í aðstæðunar og þá bara, þá er ég bara að fara að gera hún bara, já og hún svona sett prodúser, þannig hún framleiðandi sko, bara, viltu ekki lega vinkunni henni hjálpa þér ég bara, jú, endilega svo bara, hvar viltu vera, ég bara, Tjarnabíó, hvenar ammálinu mínu, 31. ágúst hún bara, sendi post bara, komið
1: nei
2: og já, bara,
3: okay. Og þá þurftur
1: ekki lengi búið. Gert,
2: já það 8 mánuði,
1: já, já
2: og að varna í júli nei, það var meiri segja í brúkaupi út í hérna Frakklandi í lok júli og byrjun ágúst sem ég var eitthvað svona ok, Sóley, nú þarft að koma og fókus, fókus núna bara dísist, hvað ertu búin að nota tímaðan í Sóley koma svo og hérna, og svo gerði ég bara góða ramma
3: og svona, já, og skemmt yfir konunglega
2: já, og einmitt, já, með hérna vinkonu minn Dóra Jóhans hún svona bauðst til þess að hjálpa mér og hún náttúrulega sérfræðingur í veist, bara sjúklega fyndin sko.
3: Já
2: og er náttúrulega ógislega góð í improvið bara sérfræðingur þar og bara gaf mér svona nokkur svona pointera stíðum fastin hérna, aðeins mér í fókus hérna dýpra hérna
3: Já, frábært
2: Þú veist, það var alveg gekkja
1: sko. En
3: þú ert já. Úr mikill svona já, sviðs fjölskyldu
2: Já,
3: einmitt Kappiði náttúrulega KK, hérna tónlistamaður og Ellen náttúrulega hérna, föðusýstir og já. Þau öll og allt þetta fólk
2: já,
3: Þannig að þú, en þú hefur alltaf svolítið, svona haldið þið til hlés þangandi bara fyrir tveimur árum
2: Sko, ég var einu svona trommuleikari
3: Já,
1: ok
3: já,
2: Það var þannig, þegar var á mínum yngri árum, þegar var úlingur
3: já.
2: Þá var ég trommuleikari og það var bara fínt Ég ekki náttúrulega góð í því
3: Ég skil þig
2: Og mér veist ekki gaman að æfa mig
1: Nei, þú veist bara að spila
2: leðlega, sko, Og hérna, þannig ég einhvern veginn svona, þú veist, já, ég svona á ykkur tímupunktu að segja bara, æ, neðu sig ekki
3: En tekur það stundum í kjöðana í dag?
2: Herru, ég ætla að gera það sko fyrir hérna ammálistónleikarnas pappa
3: Já
2: En okay. var 70 fyrir árinu
3: Emmeit
2: Og fór alveg hitti hérna Þórdísi
3: Emmeit
2: Klassum, sem er hérna líka Já, hún var svo ótrúlega næs að bara eitthvað að rifja upp taktana með mér
1: Ok
2: Og hérna, og við fórum að þessi yfir þetta og það var svona rann upp fyrir mér bara Oh my god, Sóley, þú ert ekki bara að spila bara í 30 ár
3: Já, ég
2: Heldur þú ekki bara sest niður og bara Ekkert mál hérna Þannig ég ákvað bara, nei, veistu, ég ætla ekki Ég ætla bara að fylgja minni köllun Og hérna, ég í staðin fyrir að tromma að þá bara rauf ég tónleikana þegar pappi var að segja hérna söguna af álfablokkinni sem
1: já.
2: Lag mig
1: já.
2: Þegar ég var úlingur
1: okay.
2: hann er bara að segja þessu söguna alltaf í 100 ár sko, og var alltaf alveg Sóley dótti mín og ég bara
3: þannig
2: ég gerði bara stóð upp í miður sannum bara stopp
1: já, þú bara
2: og fekk mæk og hljóp upp og fekk að rósta pappa
1: já, þú bara rósta þér það var lægilegt
3: ég er alltaf að leiða á þessu sögu
2: en hann er svo krútlegt að rósta hann sko, því hann er bara eitthvað, hann svo lífsglæður
3: Já, honum finnst það allt svo skemmtilegt
2: Já, maður eitthvað þú ert sjötugur Nei, maður hætti að vera svona geðvegt peppaður
1: Það er það slækka í peppinu
3: En þú ert konu og þið eigið fjölskyldu
2: Já, ég var svo heppin að hérna, fá að kynnast konu minni bara fyrir 11 árum síðan
3: Já, okay. Hvað heitir hún?
2: Hún heitir Karin Ósk Magnúsdóttir
3: Og hvað eigið það börnum?
2: Við eigum eina dóttir og hérna, þegar við og við, já, við hittum svona kannski seint, ég var 37 og hún var 31 ás að verða og hérna og já, við bara reyndum mjög mikið að eignast fullt af fleiri bönnum sko,
3: já.
2: En okkur var það ekki einhvern veginn gefið ótrúlega hefna með eina prinsessu en að Írun Ósk sem að færa stjórn okkur upp og niður ég var um tjána í morgun þú veist, það var að því að konum ég fór klippingu í morgun sko, og hérna að gera sér fína fyrir daginn og ég var með dóttur mína og var svona, glimti bara hún þarf bara sinn tíma
1: já.
2: Veitir, ég get ekki bara 5 minnum áður bara, já, best að klæða mig og busta tennur
1: Nei,
2: ég er bara með litla mannusku sem að hefur skoðanir og hugmyndir um lífið Þú veist, og því ég segi bara drífðu að klæða þig, þá er hún bara eitthvað, já, ég ætla að standa hérna einum fæti upp á borð og klæða mig þannig í nærbuxurnar mínar.
1: Já, aðeins að.
2: Og hún mátt alls ekki hald í mig.
3: Nei,
2: og ég bara, hverju, hverju stafna?
3: Hverju gerur mér
2: þetta? Já, ég bara, og ef maður er eitthvað, látt ekki svona, hún ætla bara að eskuleita þetta í
3: hérna,
2: sko. Já, já, það eru
1: miklu
2: spenntari.
1: Okay.
3: Já, þá nærðu þenni í, þá nærðu
2: þenni.
3: En eru þessi dagar mikilvægir, ykkur og þinni fjölskyldu?
2: Já, já, og þeir hafa sko, ég nefnilega kem seint út úr skápnum, ég fattaði ekki alveg ég væri inn í skáp, raunverulega sko. Það vissu allir í kringum mig
3: já.
2: Og hérna heldur bara mjög margir ég væri hérna bara að lesa og ég, en ég var ekki alveg viss hvernig maður vissi það. Því ég hef alveg verið í sambandi við stráka og hlæ, það var svona ok. Og, hérna, og ég var eitthvað að reyna átta mig á, bara hvernig veit maður þetta? Og var ofta á djamminu eitthvað, jú, þú nú lesa og ég bara, hvernig veistu
1: já.
2: Það?
1: Já.
2: Ég veit það ekki. Þú veistu, ég var svona genuinely bara, hvernig veistu það?
1: Einmitt.
2: Og hérna, hann að við fórum, áður en ég kemur út í skápnum, náttúrulega Elín frænka mín, hérna, hún kemur út í skápnum bara 16 ára ung, Þannig að þú veist, við einhvern veginn bara mættum alltaf í gönguna, þú veist, henni til hérna, stuðnings og líka bara allra þeirra, þú veist, sem eru í þessari göngu og það bara svona partur af einhvern veginn, af því að það ekki fordómar í minni fjölskyldu, sko.
3: Nei.
2: Og í mann, sko, ég kem út úr skápnum 2009 september,
3: já.
2: Rétt á eftir.
1: Yeah.
2: Og ég var svegt og ég var ekki þannig sem ég veri alveg ég lessa þetta var bara einhver stelpa, einhver kona sem þetta bara koma og vera bara, ég reyna við þig
1: já,
2: bara,
1: já, nú var ég reyna við þig
2: þú er bara svona sæt og svo bara, eitt lítið öðru og ég bara, ó, ég lessa það sem er í gangi og ég var bara eitthvað, en hins veginn dagar voru bara klárast
1: já, ég vissi að fatta fyrir
2: já, þú veist alveg heilt ár í að býða sko.
3: En þú ert búin að vera með standupið þitt í gangi núna og þú varst náttúrulega í samkrull við hana sem heitir
2: Auðbjörg Ólafsdóttir
3: en nú ertu ein
2: nú er ég ein aftur
3: og það er svona miðaldra nálgunin hvað nálgun ertu með í standupinu núna Stínu?
2: Sko ég byrjaði með miðaldra nálgun því ég upplegaði með mjög miðaldra þarna 46 ára að verða og svo kynnist ég Auðbjörgu sem að gera nákvæmlega sama sko. Og við þekktum sér ekki neitt ekki neitt, við sem gerum svona afkvörðanari
1: okay.
2: Og við gerum báðar svona miðaldra uppistand að því hún verður 45 og ég verður 46 ára
1: okay,
2: og hún fréttir af mér í gegnum sameiginlegri vinkonu og er bara ógislega spennt að hittast og ég er frekar leðalega típa sko. Þannig ég er
1: ekki eins spennt
2: og hverju hefur að hittast
1: til hvers
2: vústu hvað hefur að vera, já, gerir þú uppistand, já, ég líka
3: gaman heita
2: já, bara gegja, og hvað skilur en sem betur fyrir, hún er svo ógislega skemmtilega og res og bara peppuð og eitthvað þannig að við hittumst og hérna, hún spurði hvort að ég hefði eitthvað íhuga að fara í samstarf og ég segi bara nei, ég hefði bara ekkert íhuga það því það var bara sannleikurinn
1: Já, það bara nákvæmlega svo það
2: bókstallega og svo þegar hún var kveðjast þá fattaði ég bara oh my god, hún var ekki að spurja bókstallega hún var að raunin að spurja bara viltu vera vinkur og ég var eitthvað fattaði það sko, þannig ég var eitthvað svona þetta bætu fyrir það og, hérna, og ég bara eitthvað, ef ekki bara heyrðu, ég var að pæla með samstarfi hérna, ef ekki bara gera sýningu saman
3: Já,
1: ok
2: og, hérna,
3: og það gekk mjög vel hjá okkur
2: Já, og virkilega gaman, við splæstum saman fyrst sýningum okkar, sýndum það nokkur sinnum og fórum með út á land og ótrúlega gaman og, hérna, og svo hausti þá frumsýndum við konu þurfa bara haustið í fyrra og gerðum það hérna, fram yfir áramót
1: Einmitt.
2: En svo fann ég að mér langar sko að fara að blunda þess í mér að gera aftur svona, þú veist, svona heildræn sýningu, þú veist, það sem að fólk kemur inn og hérna og hlær verður fyrir vakningu og svona, kviknar eitthvað ljós að því ég er fræðari, sko þú veist, það maður langar einhvern veginn að kveikja ljós
3: Já,
2: og hérna Robert. Og ég er að fara frumsýna sko, það er ekki fyrir í janúar, 9. janúar í Tjarnabíó, og það er sýning sem heitir hérna, ringi eftir smá
3: Ringi eftir smá.
2: Er ekki allir að ringi eftir smá?
3: Ringi eftir smá, það er mjög gott.
2: Ég sko með hana í símanum mínum, ef ég gerir HR þá kemur ringi eftir smá.
1: Já, þetta er svona sjórtkvætt eða svo les í
2: líklaborðinu. Það er engin tíma til að mynda tengst, samt er það einhvern veginn kjarnin í öllu hjá okkur. Við erum svolítið að þrýfa okkur, ringi eftir smá.
3: Grönt.
1: Vá.
2: Þannig að það verður svona boðskapurinn þar.
3: Það verður í janúar.
2: Já, það er í janúar, fram á því er ég bara, þú veist, leika mér, gera eitthvað tilraunu uppstand í haust og er að skrifa efni, ég ætla að undirbúa mig betur, það er alltaf markmið.
1: Okay.
2: og hérna, já, og njóta þess einhvern veginn að fá að vera, já nú ég komin í hérna þakklætiskýrin
1: já, bara frábært
2: njóta þess að fá að vera partur af þessu dásanlega samfélagi sem við búum í og ég, mér veist sko með svo mikil forréttindi að fá að vera hins einn
3: já
2: veist, mér veist það svo gaman og partur af hins einn samfélaginu veist, það var svo gaman að heyra líka að ég kem svo seint út þittir, fyrir bara 17 ára síðan og heyra sögu þeirra sem á undan kom sem ruddu brautina sem gerða verkum að það er þú veist, það ekkert merkilegt í dag að vera að lesa sko.
3: Nei.
2: Sjá, ég að tárast sko.
3: Það ekki ómerkilegra en það.
1: Nei.
2: Já, það bara svo hvestaslegt
1: sko. Já.
2: Úst, það unga, fólki, unga fólki í dag, það ekkert eitthvað bara, já, þú lesa, ég þekki aðra að lesu.
3: Nei.
2: Gamla fólki er svolítið þannig.
3: Já, já.
2: Það eitthvað svona, já, þú lesa, þekkiru hérna Jánu og Gunnu, það eru lesu líka. Ég eitthvað, við þekkjum ekki allar, við
3: þekkjum
2: smargar.
3: Að lokum, frábært að fá því og já. Mikið er það spennandi þannig í janúar ég hlakka mikið til að sjá þá sýningu
1: Já,
3: það var
2: ekki ekki sko.
3: Hvernig var að heita Fortune Feinster?
2: Fortune Feinster Það var sko, ég er svo mikið lúði sko komandi úr þessari fjölskyldi sem ég kem veist, ég verð starstruck sko þannig ég verð eins og kjáni í kringu fólk sem ég lít upp til ég ekki jóka, ég verð bara hæ, þú verð bara geðt vandræðaleg og inn í mér ég bara, vertu kúl maður, vertu kúl
3: en nú ertu svo ameríska rætur í þér svolítið sko
2: ég hefði alveg getað að opna með það og ég hefði getað verið bara alls konar sko
3: hefur verið eitthvað út í Ameríku?
2: Nei, ekki nema bara sem eitthvað svona djamferðir
1: einstaka
2: ekki búið neitt,
3: nei, pappi
2: náttúrulega bara 10 ára hann kemur heim sko.
1: Já, já.
2: Fórum á heimsóttum æskuslóðir hans hvað var, 2016
1: okay.
2: Það svona eitt sko.
1: Svona,
3: en þú ætlar ekki að fara að gera uppstand á ensku?
2: Herðu, ég gerði það náttúrulega í fyrra
3: já.
2: Á, hérna, fyrir, ég var hitt upp fyrir hérna Fortune Feinster
1: það var á ensku okay.
2: Og ég aldrei gert það áður þannig að ég hérna, já, það var rosalega gaman og rosalega miklu auðveldar heldur en ég held
3: mér svo ógeðslega skemmt
2: já, takk fyrir það þannig að geggja að tala líka, það aðeins öðru sig að tala við hins einn hópin
3: já, nákvæmlega
2: þú veist, ég fann það, ég var bara eitthvað ég er bara með fjölskyldinu mín, þau eru eins og ég
3: og þeim finnst ég finn
2: já, ég bara, við skiljum hvort annað þú veist, það var bara eitthvað annað frumist í gangi Þannig ég sagði óvart eitthvað hlutir sem ég ætlaði ekki að segja kannski
1: Það er líka bara betra þannig að það ekki langbest
3: Kæra takkir fyrir kominni fram
1: Ótrúlega
3: tilbaka
1: gaman.
3: Og
1: gleðilega
2: hátíð
1: Gleðilega
2: hátíð
3: Sjáumst

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Velkomin á Fætur.
5: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Já, þetta nýtt frá henni Casey Musgraves. Þetta I Believe in Ghosts.
1: Þú ert fegin að vera laus við þarna dry spell.
0: Já, það fínt að fá bara nýtt frá henni, en ekki komið tíma á það. Aðeins að fá okkur nýtt inn í róteringuna.
1: Já, ok. En það var gaman að fá Sóli Kristjáns hérna til okkar.
0: Já, alveg æðisleg.
1: Og ef því að ég möguleika að sjá stand-upið hennar eða uppistandið hennar, þá endilega tjekkið það því.
0: Að gera.
1: Heyrðu, ég sá að þú varst búin að setja inn Robin.
0: Já, æ, verður ekki að vera smá Robin.
1: Það verður alltaf að vera smá Robin, sérstaklega hins einn dögum.
0: Ég segi það.
1: Ég einhvern tíðan sá ég, já, menn dansa við þetta lag og það bara þeir öskur sungu með.
0: Þetta líka bara...
1: Dancing on my own.
0: Þvílíku slagari.
1: En hún búin að vera á ferðinni eitthvað.
0: Já, hún var ekki út nýtt líka.
1: Brilliant.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12 til 4. X-Peng.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, Tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin á Blómavall.
8: Sumar útsölu Dorma líkur í dag. Komt og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komtu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
13: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
14: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
15: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeim við þurfum mánuðum, það það sem gerist.
16: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
18: Fram og tilbaka.
19: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
6: Já, við setjum hérna ennþá við Felix í fram og tilbaka. Það styttist í fréttir núna klukkan 11.
7: Auðvitað.
6: Og eftir fréttir fáum við til okkar góða gesti, fáum til okkar hann Torfa Tómasson, tónlistamann, og ætlum að hringja hann Álfgrím. Þeir eru báðir að koma fram í kvöld og, á Pallaballinu.
7: Og svo það Ragnhildur Helga á Hvanneyri, en við vorum að skoða hvað hátíðir eru, það náttúrulega Hvanneyri hátíðin.
6: Já, Hvanneyri hátíðin eru.
7: Sumar á Selfossi, það hátíðin sem á Selfossi.
6: Einmitt.
7: Og hamingjan við hafið, það fjölskyldu hátíðin. Í Þorlákshöfn.
6: Þorlákshöfn, akkurat.
7: Það svona þær hátíðir sem við vitum af, það alveg pottir meira í gangi.
6: Öruglega eitthvað sem við erum ekki nóg að hérna.
7: Út allt land.
6: Einmitt, það alltaf eitthvað.
7: Það alltaf eitthvað og við verðum öruglega áfram á hinsegin nótum í þessum þætti og líka í þeim þáttum sem koma hér eftir hádegið á Rás 2 og svo náttúrulega veðir í höfuðborginni, kíkið endilinn í bæ, það að verða hið prýðilegasta veður.
6: Já, akkurat.
7: Þannig að regningunni að slota. Já. En við förum að taka okkur aðra pásu og hleypa 11 fréttunum að. En fyrst það eitt gamalt og gott sem að alltaf sungið á þessum degi og það Gloria Gaynor sem syngur þarna.
6: Þetta frábæra lag.
7: Já, en hún var nú ekki alveg viss að hún vildi að þetta tengt við baráttu hinsegin fólks og, ekki, og þetta var náttúrulega sérstaklega tengt við HVF og AIDS faraldurinn á sínum tíma.
6: Já, einmitt.
7: En gott lagið.
6: Gott lagið.
7: Heyrast aftur eftir 11.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 á Stjarnarsókn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Það barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Ný hauslína komin, Laxdal Skipholti. Naut á grillið, Sælgerafélagið Kolaportinu. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar og Selfossi helgina, Vélsmiða Suðurlands og Mótív og tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hekk klippur, fíblabannar, skóaburður, KB, Borgarnesi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkomin, Vestlunin Blóðberg Skipagötu, Herrafataverslun Jóðem Jóð og Djós, Tískuverslun Akureyri. Sameinumst undir rapboganum, mætum í gleðigönguna í dag, Reykjavíkur Borg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, sakkar rektor Háskóla Íslands að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og ESB með ákvörðun sinni að meina honum að halda fyrirlestur á hátíðarsal skólans. Fréttastofa greindi frá því í gær að fyrirlestur Karls Bautenbacher fyrirverandi forseta EFTA-dómstólsins Ísland og ESB verði ekki á hátíðarsal skólans eins og auglýst hafi verið. Rektor sagði skólan ekki ætlaðan viðburðum sem eru pólitískir í eðli sínu og bókun hans hefði ekki fylgt upplýsingar að félagasamtökin áfram Ísland kæmu að fundinum. Samtökin beita sér gegn aðild Íslands að ESB. Þau voru merkt fyrir auglýsingu viðburðarins í Morgunblaðinu en í opnu bréfi til rektors er því þó hafnað að þau standi að fundinum. Hið rétta sé að hans sé á vegum rannsóknarseturs í stjórnmálum og efnahagsmálum við félagsvísindastofnun háskólans en Hannes Hólmsteinn Gissurason, prófessor emeritus, fer fyrir þeim samtökum. Lögregla hvetur ökumenn til að hafa allan varan á við framúrakstur og láta hann eiga sig nema þörf krefji. Árakstur á Vesturlandsvegi gæri rakin til framúraksturs. Lögregla byður jafnframt fólk að hafa varan á sér á helstu ferðamannastöðum borgarinnar. Vegna vasaþjófa sem eru þar oft á ferð og mikilvægt sé að tilkynna þá iðju umsvefalaust. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brot sín við Hallgrímskirkju í Reykjavík í gær. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem á að koma í stað austurálmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Í meirhluta áliti dómstólsins segir ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhlið ákvörðunum að rífa niður stóran hluta Hvítahússins. Hádegisfréttir, klukkan 12.20, fréttalestri er lokið.
2: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Fram og tilbaka.

0: Já, frábært lag með þeim Rán og Páli Óskari.
1: Þetta auðvitað Margrét Rán, úr Guðskus.
0: Já.
1: Kalla sér Rán þegar hún svona í sóloverkefni.
0: Einmitt, út af fyrir sig.
1: Já, þetta frábært lag. Þetta var lag hins einn daga fyrir nokkrum árum síðan. Gleði Víma heitir það.
0: Já, 2004 var það.
1: Frábært, frábært. Já, við erum komin í disk og gýrin og...
0: Já.
1: Og Torfi Tómasson sest hérna hjá okkur eftir smástund. En þú varst búin að velja hérna skemmtir alltaf Nile Rodgers og Disco Bambino.
0: Já, þetta frábært, frábært lag.
1: Það ekki.
0: Við erum að... Verður að vera smá disco og svona dey, en það ekki.
1: Það bara verður að vera þannig, skilur. Lagið heitir Dancing Without You, en við ætlum að dansa bara saman í dag.
0: Já.
1: Algjörlega.

0: farin. Spánn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
1: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA. Hvernig væri
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
6: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
7: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
8: Velkomin á fætur.
7: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta verður sungið með tilþrifum í kvöld
1: Algjörlega
0: Á Pallavalli í Gamla Bíói
1: Þetta var lagið öðruvísi
0: Skemmtilegt
1: Lagið hins einn daga í fyrra
0: Akkurat
1: En hann mættur hingað til okkar Hann Torfi, vertu velkomin
2: Takk fyrir það
1: Þið ætla að koma fram í kvöld Þið Álfgrímur og Páll Óskar og kannski einhverjir fleiri
2: Já, það verða mögulega einhverjir leynigestir en ég ætla ekki að upplýstra því
0: Já, akkurat
2: Og svo líka hann Chris Artista, drátturöfningin, hún
1: já,
2: kemur líka
1: Já, auðvitað
2: Það verðum með eitthvað klikka sjó, býstu við
1: Einmitt, ekki verður að búast
0: Þorfið að gaman að rifja þetta lag upp frá því fyrra Hvernig upplifur að heyra þetta aftur?
2: Sko, ég heyri það eiginlega bara þegar ég að spila.
0: Já, ok.
2: Þannig að mér leið svona smá eins og ég veri, eitthvað svona, eins og ég ætti að vera on,
1: sko. Já, já, já.
2: En bara, mér þekki svo ógæslega vænt um þetta lag.
0: Já,
2: bara,
0: já,
1: þetta frábært lag.
2: Já, og líka bara fá, já, að vera treyst fyrir því að búa til lag hins veginn. Það ég veit ekki, það bara svona snerti við hjartanum hann, sko.
0: Frábært, og hvernig með hverju manst þetta á sín tíma?
2: Bara, ég sjálfur, sko.
0: Já, okay.
2: Ég pródúsera þetta sjálfur og sem þetta sjálfur
0: já,
2: og
0: okay.
2: svo ég náttúrulega með aðra mannski að mixa og mastra, en já, þetta já, mest megnis bara ég.
0: Sko. Þannig að þú ert svona einsmanns hljómsveit,
1: svolítið. Já, svolítið. Ertu svolítið að pródúsera þá þína eigin músík, svona?
2: Ég pródúsera allt.
1: Vá, ok.
0: En frábært.
1: Allt múlíkt típa, það er ekki verra.
2: Já.
0: Það er sko ekki verra. En hérna, sko, hver er bakgrunnið þinn? Hvaðan kemur svona inn í listirnar og svo leiðis?
2: Sko, ég upprunalega dansari.
0: Já, já.
2: Var svo sem alveg í tónlistina á mig þegar ég var yngri, en ég semst dansari að mennt, ég útskrifast úr LHÍ, úr samtíma dansi í fyrra.
0: Já.
1: Okay.
2: Og er svona, já, og svona með annan fótinn inn í dansininu og tónlistasininu og svona svolítið að njóta mín að vera í bæði og...
1: Ferð það ekki bara svolítið vel saman eða hvað?
2: Jú, og það er bara svo, já, mér finnst dansheimurinn á Íslandi og Erlendis mér finnst bara svo ótrúlega inspirerandi og ég fæ svo ótrúlega mikið úr honum sem að fer í tónlistina mína og síðan þú veist læri ég svo mikið að ég koma fram á sviði sem þú veist popstjarna þannig að þetta helst rosalega vel í hendur sko
0: en skemmtilegt.
1: Ertu þá svolítið að dansa kannski líka á sviði og svona?
2: Já, já, ég bara ég hætti ekki að hreyfa mig sko.
0: Nei, ekki. En ertu að vinna með öðrum heldur en bara svona í þínu ein?
2: Já, ég svona nýlega þá er ég byrjaði svona aðeins að vinna með öðru fólki en það er allt svolítið á frumstigi þannig ekki tímabært að tala hana alveg strax.
0: En hvað með dansin? Ertu að dansa eitthvað í einhverjum verkum?
2: Ekki eins og ég er bara eitthvað svona, þú veist, að mæta í danstíma og halda mig við og svo er líka að kenna svolítið, búin að vera að kenna svolítið kramhúsinu
0: og
2: öðrum stöðum
0: og hvernig dans þá?
2: Nútíma dans, það er svona, já, það er svona það sem, það sem ég lærði og það sem ég kann svona mest en
1: Einmitt.
2: Ég alltaf eitthvað að prófa mig áfram á sviði með eitthvað alls konar en já, það er svona það sem ég, já, kann mest
0: Og hvernig svona þín reynsla á hins eindum, hvenær byrjar að mæta?
2: Sko, ég náttúrulega alltaf mætt að horfa á gönguna og mætti hljómskólagarðinn en ég er svona byrjað að taka virkan þátt í hittifra í rauninni þá spilaði ég á opnunarháttíðinni fyrsta skipti og var einhvern veginn svona meira involveraður og það var þá sem ég spilaði líka fyrsta pallaballinu
1: þannig
2: að já, það var svona fyrsta skipti það sem ég var, að mér leið eins og ég væri svona innit og sem var líka sem ég nýtti síðan líka sem bara innblástur í lagið ára eftir skilur þannig að já, ég er búin að vera svona núna í þriðja árið sem ég er svona mér líður eins og ég sé svona, já, virkur
1: partur á þessu. Já.
0: Og hvernig ætlar að hafa þetta í dag? Ætlar að vera í göngunni?
2: Já, ég stefna því ég ætla að vera í göngunni og já, svo er ég bara með fjölskyldu og vinum og að njóta og svo fer ég í sandsekk og já, og svo er ég bara komin on stage einhvern tímann eftir klukkan 11
1: pakkaði dagur
2: nefnilega sko
0: dásanlegt,
1: eins
0: og dá að vera
2: en það er líka það sem er svo æðislegt við pallaballið sem verður í kvöld það er sko, allir eru einhvern veginn búin að vera út allt allan daginn, það er svo mikið gleði í loftinu það eru allir svo heitir og þetta, þú veist, pallaballið er bara þetta er besta gig ársinn sem mér sko eða, veist, þetta er bara, þetta er svo ótrúlega skemmtilegt og líka, þú veist, Palli byrjar vanalega á því að DJ-a, þú veist, fyrsta klukktíman og þannig að fólk er alveg orðið vel heitt og bara, já, gett til í þetta
1: Stuð, og hvernig er þetta tekur hann bara upp tólið og ringir og spyr bara, viltu ekki vera með mér?
2: Já, í rauninni, sko, þetta er orðið smá Eða, þú veist, já, ég búin að vera núna, þetta þriðja ári í röð sem ég á Pallaballinu.
0: En skemmtilegt.
2: Og, þarna, og ég hlakka alltaf til, sko.
1: Já.
2: Og við erum líka bara búin að vera að vinna, það náið saman að það einhvern veginn bara er, já.
1: Já, þið gáðu út lag eða ekki í hvað fyrra
2: Jú.
1: Saman.
2: Gáðu út lag sem heitir eða hefur áhuga.
1: Einmitt.
2: Og þarna, já. Og var ótrúlega skemmtilegt og bara, já, rosalega líka bara fræðandi að vinna með Pála.
1: Já,
2: og
1: það ekki bara, einmitt,
2: algjörlega.
1: Og kannski, þeir eru kannski ekki hættir að vinna saman.
2: Nei, held ekki.
1: Nei.
0: En skemmtilegt, maður bara spenntur.
2: Já.
0: Er ég búin að reyna ná í álgum, hann svarar ekki, hann örugglega bara í miðju soundcheck eða eitthvað svo leysa.
1: Já, hann brjóðlega að gera hjá.
0: Hann örugglega að koma, hann er að koma fram á, sko, í hljómskálgarinu í dag. Og hann var náttúrulega að koma úr flugi frá Ameríku, hann er kannski svona...
1: Tæpasta vaði.
0: Á tæpasta vaði. Þannig að þarna, við látum hann, leifum honum bara að vera í friði
1: Já.
0: Og þarna, heyrum í honum síðar. En Torfi, það var dásamlegt að fá því fram og tilbaka.
2: Já, takk fyrir að fá því.
0: Og gangi er vel í dag og í kvöld og við hlökkum mikið til að heyra þarna, framtíðar músík sem kemur frá þér.
2: Takk fyrir það. Bara... Takk fyrir mig.
0: Við skulum enda þetta með Pál Óskar og Benna Hemhem og þetta náttúrulega svona eitt af þessum lögum sem búið að ganga þetta árið. Eitt af, ég bara, er þetta ekki bara lag ás?
1: Jó, held ég.
0: Ég held það.
1: Ég held að það geti passað.
0: Eitt af blómunum, sungið öllum skólum þessa dag.
1: Akkurat.
0: Ótrúlega skemmtilegt.
1: Alveg frábært.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er frábært lag.
1: Þetta er alveg yndislegt lag, og, gerst ekki mikið betra.
0: Já, text eins og fallegur hjá Palla, hann já. Kann þetta blessaður. Frábært var Torfi heimsum.
1: Já, virkilega gaman að spjalla við hann og ég held að mér heyrist nú vera ýmislegt spennandi á döfinni hjá honum. Það er bara ný músík og hérna... alls konar
0: í pípunum það verður ball út allan bæ
1: já.
0: Það er sko, það verður ball í Austurbæ og það verður ball í Iðn
1: já, líka
0: það verður ball auðvitað á Kiki og það verður og svo náttúrulega bara, já það verður mikið fjör í miðbænum
1: kvöld
0: og okkur skilst að sólin sé aðeins fann að glenna sig já. Hægt að rigna í Reykjavík þannig að nú tæki færið drífa sig
1: allir
0: í miðbæ
1: allir út bara, beinustileg
0: næstur á dagskrá Lil Nas X
1: já,
0: hann er flottur
1: hann er líka hluti af einsinn samfélaginu
0: sannarlega og við vonum að hann sé búin að jafna sig eftir svona eitthvað áfall sem hann var fyrir á síðasta ári
1: drósi hans í hlé
0: já og held ég að ég bara já sé að þurka sig upp og finna sig aftur
1: algjörlega
0: lengt lengur algjöru rugli en frábært lag hér eftir smástund sem heitir Industry Baby
2: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.

0: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
2: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
3: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
3: Hrafnildur Halldós, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
5: Þau og Noregs munum fíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
3: Fréttir, dægumál og tónlist.
2: Síðdegis útvarpið
6: á Rás 2. Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er Mike Snow og lag sem heitir Genghis Khan og þetta höfum við spilað heilmikið hér á Rás 2. En við erum komið góðan gest í Síman. Hún heitir Ragnhildur Helga Jónsdóttir og er stödd á Hvanneyri. Komdu sæl og blessuð, Ragnhildur Helga.
1: Já, komdu sæl og blessaður. Sæl og blessaður.
0: Hvernig viðrar á ykkur á Hvanneyri þessa stundina?
1: Sko, sólin nú að brjóta fram, það var nú aðeins að hreita úr sér.
0: Já, það ekki.
1: Ég það treysti á að hún sé að klára bara þarna úrkomuna sem eru uppi. Svo þetta bara fínt nú
0: þetta. Dásamlegt.
1: Þannig að það vonandi, já.
0: Hvað Hvanneyrarhátíð? Þetta svona grasrótarhátíð, ekki svolítið þarna hjá ykkur á Hvanneyri?
1: Jó, þetta svona samfélagshátíð. Það eru íbúa samtökin hér á Hvanneyri og nágrenni. Landbúnaðarsafni ungmennafélagi kvenfélagið Landbúnaðarháskólinn sem standa að þessu svona í sameiningu með Ferguson félaginu og það gengur svona út á að já, gera okkur glaðan dag og skemmta þeim sem vilja koma í heimsók
0: Ferguson félagið hvað Ferguson félagið?
2: Það verður svolítið forvindin
1: Ferguson félagið félag áhuga manna gamlar vélar. Þetta var í upphafi bara kringum Ferguson vélar en var snarlega breytt í það bara áhuga menn allar gamlar vélar. Okay. Og sem það Ferguson Deutz eða John Deere eða hvað sem
0: Já.
1: Gríðalega öflugur félagskapur. Við erum hvað, 330 manns í þessu félagi.
0: Já.
1: Og þeir eru potturinn og pannan í öllu, svona öllum eins og opnu dögum hjá okkur og reynda bara í starfi hjá okkur safn þeir koma mjög reglulega og sinna viðhaldi og öllu því sem þarf og hér okkur vel að segja þær og svona.
0: Já, segðu það aðeins betur frá safninu, hvaða safni þetta sem þeir eru með þarna?
1: Þetta Landbúnaðarsafni Íslands sem hérna já, við erum að varðveita muni sem að sína þróun í sögu landbúnaðarins en við erum líka stunda rannsóknir á þessum já, þessari landnýtingu og landbúnaði í svona breiðu samingi á síðustu ára tíu og reyninu svona 120 ár aftur.
0: En spennandi.
2: Vá, það aldrei les.
0: Og hvað fáið þið gestum á ári á landbúnaðarsafnið?
1: Á landbúnaðarsafnið er við fá svona 4500 gesti síðustu tvö ári.
0: Frábær.
1: Þannig að það verið heldur svona vaksandi.
0: Já, og fólk að renna við og koma og kíkja á okkur.
1: Já, við erum alltaf opnaðum fyrir ári síðan sér sýningu sögu Laxveiða í Borgarfirði. Og hún hefur þótti gríðarlega mikið lof. Mjög flotti um þessa miklu auðlind sem við höfum. Vilta laxastofnin hér í Borgarfirði.
0: Brilla.
2: Akkurat.
0: En skemmtilegt. En hvernig dagskráin í dag? Hver er svona hápunktarnir í dagskráin? Nú aldrei tími til að telja þetta allt saman upp, en svona getur sagt okkur eitthvað sem þú vilt svona segja okkur frá, sérstaklega.
1: Já, ég held að einn af aðal hápunkturinn sé nú að Bjarni Guðmundsson að kynna glænýja bók sína,
0: mm-hmm.
1: Okay. Og breytti tímar. Hann hefur verið mjög ötull í því að skrifa bækur þessa landbúnaðarsögu, koma þessu fróðleik sem hann býr yfir á prent, þannig að við hinn njótum.
0: Frábær.
1: Þannig að hún var bara að koma úr prenti núna í vikunni, þannig að okay. Hún glóðvolk, hann kynni þannig og síðan erum við með þess að við erum að keyra gamla véla hérna hlaðið, það verður sláttur með gamlum vélum.
0: Já.
1: Og síðan listafólk hér, unga listafólk í okkar færa að njóta sín líka, við erum með tvo vipur, við vonur reynda með tvo vipur í gerkvöldi. Með tónleika þannig að það svona hitt og annað í á dagskráni
0: var það hjá ykkur sem að Ice Guys nýjat kynslóðin var að koma fram
1: Já. Hér var mikið tónleikar í kerkundi. Það voru átta atriði, þannig að voru hlöðufesti ungmennana okkar.
0: Já.
1: Gríðarlega skemmtilegt. Okay. Þetta var alveg frábært.
0: Ég frétta þessu eru hljómsveit sem heitir Ice Guys New Generation.
2: Það er reyndi alvöru.
1: Next generation.
2: Ekki setna
0: veitna. Þeir eru víst að hætta, þannig að það er ágætt. Það er í sko.
1: Það kemur og nágrinni, sko,
0: þannig að
1: hér er nafli alinsins líka
0: sko. Ég heyri það. Við hvernig fólk til að renna við Borgarfirðinum ef það er á ferðinni og koma við hjá okkur Hvanneyri
1: Já, endilega
0: Kærar þakkir fyrir spjalli Ragnhildur Helga og já. Bara hafið þið sem allra best í dag
2: Já, gangi ykkur vel
1: Takk fyrir það
0: Bless
2: Bye

0: Mikið drama þarna í gangi.
1: Já.
0: Bjarni Snæbjörnsson. Já, lag hins eginn dag frá 22. Þetta lag úr sýningunni, góðan daginn, Faggi.
1: Einmitt.
0: Svo setti svona diskobúning fyrir
1: hins eginn dag. Einmitt, þetta svona sviðs, söngleggja bragur.
0: Já, þetta svona, þú lístir í þannig, það væri svona að stæða sviði í framur okkur að vera að flytta þetta hérna. Já,
1: mér leið svona þannig.
0: Já, það
1: með frókna. Sem nokki verra.
0: Bjarni Snæbjörnsson. En það var líka gaman að heyra inn Ragnhildi Helgu á Hvanneyri og þar verður mikið og skemmtileg hátíð í dag.
1: Já.
0: Og alveg þess virði að sjá hvað hjá Ferguson félaginn gerir. Ég fór að hugsa
1: Ferguson félagið.
0: Þeir eru talað Ferguson félagið, áhuga fólk gamlar vélar. Hvenær byrja rafmagnsbíla vélarnar að detta inn á svona?
1: Já, á einhver svona áhuga manna að kaupa einhver
0: söfn
1: og...
0: Já, svoleiðis. Og inn í Ferguson félagið.
1: Einmitt inn í Ferguson félagið, góða. Já, auðvitað, það lítur að styttast bara.
0: Lítur að styttast í það.
2: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
4: Xpeng kynni nýjan Xpeng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. Xpeng.
5: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
6: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Ísland, loksins

0: Sportsnýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta eru góð skilaboð þessum degi. Feel all right, þetta er supergrass. Við erum konum svolítið í drengjapoppi hérna.
1: Já, ferðum okkur svolítið einhvern veginn yfir það. Hvernig
0: gerist þetta? Það var að veifa björnum og
1: syngja. Eitthvað að klika hjá.
0: Já, en já, neina, ekki Nei. Til. Það mjög gott.
1: Þetta aðeins lett.
0: Og það allt ásvöldið vel við þemað og Billy Joel, My Life, það finnst mér líka eiga ágætlega við þetta þema dagsins.
1: Sammála því.
0: Já, þetta bara mitt líf og ég bara hef það eins ég vil.
1: Nákvæmlega.
0: Og þetta var gaman, þetta var bara á listanum hjá okkur og mér finnst það svo skemmtilega, þetta er svo langt sem ég heyrti þetta lag, frábært
1: Já, lag, ég setti þetta lag,
0: Já, þú veit það, þú ert með þetta.
1: Puttana púlsinum.
0: Já, já.

0: já, þetta er hann Álfgrímur og lagið Milli stjarnana.
1: Já, þetta er þarna lag sem kom frá honum fyrir nokkrum árum síðan og þá kallaði hann sig Blossa held ég.
0: Já, hann hefur farið gegnum nokkur listamanna nöfni það ekki. Já, það Elf Grime líka einu
1: sem. Einmitt, það var eitthvað svo leis.
0: Eitthvað svona hérna og svo Blossi og svo nú er það bara Álfgrímur.
1: Það að prófa. En hann verður sem sagt á, á stóru sviðinu í hljómskóla garðinum í dag.
0: Einmitt.
1: Og svo verður hann á pallaballin í kvöld.
0: Þjátt, einmitt. Bila að gera hjá honum í dag. Við einmitt reyndum að heyri hann hann var á, út einhver stort í bæ.
1: Já, akkurat.
0: Og ég svo því sem við hérna gat sennilega ekki tekið síman.
1: Nei, ekki á því augnabliki sem við hringdum í svo kosti.
0: Nei.
1: En við byggjum kærlega að heilsa honum og öllum þeim sem ætla að vera nýr í miðborg Reykjavíkur í dag. En ég var svona, það kemur ekkit fram hér á, sko, í dagskráni, hvað verður í útiháttíð á útiháttíð?
0: Nei, ég var einmitt að reyna að komast að því. Ég bara veit ekki hvað verður.
1: Já, ég held að það sé svona, svolítið algengt að þau segja ekkit sérstaklega frá því. Það er bara, það kemur bara í ljós.
0: Já, já.
1: Þannig að það bara verður, það verður bara.
0: En við vitum alltaf á honum Álfgrími.
1: Við vitum Álfgrími, hann verður á svæðinu.
0: Akkurat.
1: Og við segjum bara góða skemmtun.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Þetta var það nýja lagi frá Daða Frey.
0: Verður ekki þú að heyra um Daða?
1: Þetta er svolítið, það er svolítið 80s feeling.
0: Já, vill oft vera hjá honum.
1: Ég fagna því. I'm out and I wanna go home.

0: to me. Frávært lag frá Daða.
1: Nýja lagið hans. Hann eitthvað svo geggjær.
0: Algjörlega. Heyrðu Manfred Mann, þetta fer nú að vera búið hjá okkur en við hefum satt eitthvað smá músík eftir.
1: Smá inni, já.
0: Alltaf gaman að heyra Blinded by the Light.

0: þér um helgar.
1: Já, hérna hér, þetta var aðeins og hátt spilað hérna. Svona er þetta.
2: Bara hressandi.
1: Bara hressandi, já, já. Blæðir aðeins og eyrunum, það er allt í lagi. Þetta er búið hjá okkur í dag.
2: Æ, ég er það.
1: Mikið nú voru gaman að sitja hér með þér.
2: Já, sem er
1: Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Heyrðu, já, við ætlum að koma okkur út í daginn, en þökkum innilega fyrir hlustunni í morgun.
2: Já, samfylgdina og bara þökkum öllum þessum gestum fyrir komuna. Ótrúlega gaman að hérna, spjalla við Sóleyju og Torfa.
1: Já.
2: En kíktu hérna til okkar.
1: Nákvæmlega. Og svo
2: símtölin líka.
1: Símtölin, við Elva Loga og Ragnhildi Helgu.
2: Já.
1: Og við bara hvetjum ykkur til að njóta helgarinnar hvar sem þeir eru farið varlega.
2: Já, ganga hægt gleðina dyr auðvitað og allt það.
1: Allt það og ekki stunda framúrakstur.
2: Nei,
1: það er bara rugl þessa dagana. Það er svo ótrúlega mikið að bílum á þjóðvegum landsins að það er bara slag á.
2: Nú er það bara einmitt.
1: Seta á cruise control og elta bara röðina já, í róli heitunum hvert sem við erum að fara.
2: Við erum ekki að flýta sér og mikið.
1: Það er bara nákvæmlega þannig sem þetta virkar. Herum, það er að lokum óskalag.
2: Já.
1: Og það á mjög vel inn, við inn í þetta hins einn þema.
2: Þetta þema okkar, já, auðvitað.
1: Því að það er hljónstinn Judas Priest og það er náttúrulega þarna, eins og hann kalla sig sjálf gömul drottning sem að syngur, eða er söngvari, Rob Halford, stórkostlega flottur.
2: Já, hann ekki ekki er.
1: Og þarna, já, við klárum við því og bara þakka fyrir í dag og heyrjumst eftir viku og þá ætlum við að vera á töðugjöldum.
2: Já, út að stinga mig af.
1: Já, ætla að stinga það aftur og vera út á landi en það er bara ótrúlega gaman.
2: Já, það verður fjör þar.
1: Vera á Suðurlandi og góða.
2: Já.
1: En takk fyrir í dag.
2: Takk fyrir samfylgdina.
1: Bless, bless.
2: Bye, bye.

0: fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
9: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
10: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
11: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
12: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
11: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
13: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
11: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: helgarútgáman, söngstirnið Guðjón Þorgils Kristjánsson sigraði ekki bara söngkeppni framhaldsskólanna núna í vor, samfés áður þá held ég að hann hafi bara sigrað leið. Hjörtu voru á þjóðar með innlægni, birtu og brosi sínum og var nánast já, að þjóðagersi með á einu augnabliki. Guðjón flytur nú lag hinsegin dag í ár sem lagið framávið en textin, hann eins konar áminning til allar þeirra sem að hafa ratað svona af rétti braut og það að það sé aldrei óseint að snúa við. Nú, við hér í helgarútgáfunni á Rás 2 erum svo heppin að Guðjón Þorgils, hann mættur til okkar.
1: Hæ, hæ.
0: Hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ertu, kallaðið ekki bara Guðjón eða?
1: Ég bara Guðjón Þorgils.
0: Guðjón Þorgils.
1: Guðjón Þorgils, það bara nafnið sko.
0: Frábært, ég nefnilega Kristján Freyr, ég eiginlega aldrei annar. Sko.
1: Nei,
0: ég
1: gott.
0: Aldrei eitthvað Kristi, Stjáni eitthvað, ég bara tengi ekki við
1: það. Haltu utan með það, það er fegurð í því.
0: Akkurat. Herri, takk fyrir að koma.
1: Ekki mara, það er gaman að koma.
0: Hinsegin dagar í gangi að sjálfsögðu og þetta er glæsileg hátíð sem er ekki bara, hverfist ekki bara gleðigönguna, það er bara dagskrá alla vikuna og þú er búin að koma fram á fullu og þetta stóri dagurinn í dag.
1: Já, þetta er klikka, það er svo mikið að vera, þetta er náttúrulega skemmtilegasta vika ársins, hinsegin dagarnir, það eru frábærir. Þrjá skipti sem ég mæti.
0: Æðislegt.
1: Já, og maður bara að taka lagi hinsegin dag, já, það er bara galið, sko.
0: Akkurat.
1: Það er klikkun.
0: Já, þetta er frábært og það er þetta einmitt gleðigangan sem að verður, myndi ég ætla, stór og fjölmenn og þú ætlar að stíða á svið.
1: Já, ég ætla að gera það eftir hérna gleðiganguna og einmitt. Það er ekki bara sjálfsagt að segja það, það er bara rosalega
0: er
1: mikil, já, þetta er bara klikkun, þetta er eins og ég segi, ég er bara alltaf að nota orðið klikkun því að þetta er brjálaslega upplifun að fá að gera þetta, já.
0: Guðjón Þorgils, sko ég verð þá bara að spóla þessi pakka og byrja því að spyrja bara hvernig er búið að vera, talandi um einhvers konar rússipanna, frá því að þú, já, til að mynda bara frá því í vor, frá því sigrar söngjöndi framhaldsskólanna. Og eins og ég sagði hérna í inngangi, ég ætla að vona að hafa ekki rónað hérna, þjóða gessi mig, ég ætla bara að henda því fram.

0: Ég er náttúrulega, já, ég er svo mikið kessu. Nei, hérna, þetta er búið að vera, þú veist, brjálastleg upplifun. Þetta er alltaf, þetta er búið, þú veist, ég er búin að kynnast fjölmörgu fólki sem bara hefur breytt mínum, fattaru, mínum, aðna, daglegum töktum,
1: fattaru.
0: Fullt af fólki sem ég kynnst í gegnum þetta, fengi að vinna með fullt af flottu fólki. Og það líka eitthvað sem maður getur ekki eins og ég ætla að afsaka enskuslettuna en take for granted skilur. Maður þarf að vera þakklátur fyrir það þessu litlu hluti sem stóru.
1: Ekki sjálfgefið í þessu.
0: Já, alls ekki.
1: Einmitt. Þannig að þú ert búin að hitta rosa mikið af fólki og hefur bara ekki fólk tekið almennt bara mjög vel eins og í bransanum og svona, þetta mikið tónlistafólki og sem að þú hefur kynnst og þú ert bara búin að koma fram með ekki oft tíðum. Ég sáði bara núna í vor bara í Keflavík og ja, á ársatíð. Já. Þannig að þú komst fram til dæmis hérna á hjá Rúf og bara sigraði salin þar til að mynda.
0: Þannig
1: að þetta er búið að vera, já, mikið búið að ganga á.
0: Þetta er búið að vera klikkað. Maður er svona, sér fólk sem maður lítur upp á, svona lítur, þannig að lítur, já.
1: Mm-hmm.
0: Og maður er bara svona lítur upp til og þetta er galið að vera svona, þú veist, maður er svona verða partur af
1: einhverjum
0: fattur. Og maður er svona, man líður eins og maður sé... með.
1: Mm-hmm.
0: Það er ótrúlega þægileg tilfinning að upplega það 18 ára gamall, skilur.
1: Já, þú ert ekki nema 18 ára gamall.
0: Já, nákvæmlega.
1: Akkurat. Og með þessa ríku og stóru rödd. Hvaðan færðu hann eiginlega?
0: Herðu, ég á fallegar fjölskyldur rætur sem að ég þarf nú aðeins að herðu, alnafni minn, hann hétt Guðjón Þorgils Kristjánsson. Hann bjó, kemur af hérna Bólungavík og ég var svo heppin að ég fekk svo fallegur rödd þaðan og svo Páll Björg, þannig að Páll Hilmarsson.
1: Mm-hmm.
0: Það er að hinn afi minn, hann var líka mikill söngfugl og er ennþá og þannig að svo er það pappi minn Kristján Þorgils, hann er líka frábær, þú veist, ég kem bara úr lista fjölskyldu, sko.
1: Sko, hún er nefnir Bólungavík, sko, ekki vissi ég þetta.
0: Nei.
1: Ég er nefnilega frá Nýfstal sem er næsti bara við.
0: Já, ok.
1: Þannig að hlauta vera eitthvað gott í þér, sko.
0: Já.
1: Ég vissi það.
0: Já,
1: dásanlegt. Þannig að þú átt þessa tónlistarætur og hefur alveg upp á tónlist. Bara
0: já, ég...
1: Fáðu manns með eftir þér.
0: Sko, ég held að ég vil hlusta ég man eftir Adele fyrir þegar ég var... unga bátarólar þegar ég var fyrir 5 ára þegar ég var yngri, mamma með Adele í útvarpinu og það var bara þetta er svona, þú veist, þetta var líka ekkert bara eitthvað svona öskra í mic fattur í allt mitt líf, þetta var líka bara þú veist, að upplifa eitthvað í speakerunum heima, skilur, bara eitthvað það er líka getur upplift hugmyndaríkan hug, fattur
1: tónlistarlegt uppeldi, getur bara verið einmitt
0: þess
1: að spila fyrir mann
0: nákvæmlega.
1: Og alls konar og akkurat þannig að, og svo ferðu að læra það ekki, þú er búin að læra söng bara síðustu ári
0: ég er búin að vera að gera það og ég er búin að vera að gera það með henni Sigurbjörg Hjálmarsdóttur.
1: Mm-hmm.
0: Hún er frábær, ég elska hana ég hef alltaf náða einhvern veginn að komin inn í öll viðtöl sem ég fyrir bara, já hún er frábær, skilur alltaf koma því að framfari
1: og hún er í tónlistarskólanum í Reykjanesbæ
0: nei, hún er sængerði, ég hef alltaf reynt að fylgja því og ég er mjög gaman að vera þar, sko. Mæli með því.
1: Og hvað er svo sko framundan hjá þér? Menna, þú veist, þú sigra söngjandi framhaldsskólana og svo áður samfélags.
0: Já.
1: Og ertu ekki bara að fara aftur í skólan núna í hausta? Hvernig er?
0: Já, ég náttúrulega, maður þarf nú að fylg, herðu, kids, ef þú eru að hlusta á þetta, þá bara halda áfram að læra því að menntun er máttur. Halló, en... Ég ætla bara svo að segja þér eitt hérna til þess að bæta ón á þetta.
1: Já.
0: Þá var ég greinilega eitthvað það mikið mótal, ég fekk það búað frá Vinni sem er ný snyrtuververslun hérna í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Það fekk að vera eitthvað mótal fyrir þá og ég bara hefði, ég vissi ekki að þess að þrjár undtökur sem ég hef farið eitthvað fegurðar hérna gersum við greinilega. En ég var mjög heppin að er að fara að gera það framöndan, hérna ég vera eitthvað mótal greinilega og svo náttúrulega heldur söngurinn.
1: Já, ég myndi eftir
0: það. Takt varst áfram, það mun aldrei hætta, alltaf verða.
1: Þannig að já, hann að þú mynd eflaust, við munum eflaust sjá einhvað af þér hérna, núna ég veitur og svona, en ég myndi ætla það, akkurat.
0: Já.
1: En ég sko, hérna, fekk, hérna, stalðir hérna bara rétt aðeins í þessari frábæru viku sem að hinsegin hátíðin bara, já, litar allt í raun og veru, sem er svo gleðilegt en hérna, og stalðir hérna í hljóði til þess að fara í smá meðmælasúpu og ég sendi bara nokkrar spurningar og þú veist, við bara, við húrum hvernig getum þetta.
0: Já, við reyna það.
1: Og hérna, reyna að tefja ekki lengi svo við, hérna, missum ekki af gleðugöngu og öllu því.
0: Já, ekki málið.
1: En hérna, Guðjón Þorgils, hvað, sko, ertu hlusta mikið á tónlist og horfa á bíó og alls konar?
0: Maður þarf að sækja þessir innblástur, fattari, já, já.
1: Mm-hmm.
0: Já, já.
1: Og áður en að kemur á tónlistinni, þá langar maður að spyrja kannski aðeins bara fyrst um bíómyndir eða sjóvarp og svoleiðis. Ertu að horfa mikið?
0: Sko, ég horfa meira þætti. Mér finnst það er út af það er svona stuttur, stuttir vinklar hverju sinni, fattar við. Mér finnst eins og þegar ófærð var.
1: Já.
0: Elskaði ófærð. Fattar við íslenskir, hérna, veist, kvikmyndahöfundir og svona þáttagerðahöfundir og veist, hvernig maður segir þetta skilur.
1: Já, já.
0: Þeir hafa svo rosalega víðan víttarna sjónarhóð og sköpunagáfu, þetta frábært veist, ófærð og frábært, þær tvær steypistöðin, bara líka þessi, svona, þessi grína, grínþættir veist, ég var bara alltaf að horfa á það sko.
1: Já, akkur, 20 og eitthvað, horfir á það?
0: 20 og herðu ég Stolk. Elska þá
1: Ótrúlega flott,
0: elska 20 og eitthvað Jarna, ég byrjar að horfa, ég ekki búin að klára ég bara, ég búin að vera tóldi í einhverja höfu, einhverja súpur en ég búin að horfa eitthvað að það og mér sér þetta frábær Jarna, þekki eitthvað til Arnór Björnsson hann frábær, hann einn af þeins að sér þættina, ég elska hann, hann bara bestur heimi og vitis haflega og alveg stöður frábær sko.
1: Já, akkurat Þannig að hvað myndi svona standa upp úr eða myndi þyrt að þú þurftir að nefna kannski eitthvað eitt eða tvennt
0: Sko, ok, ég ætla að nefna, eitt þátt og eina kvikmynd
1: Já
0: Ég ætla að segja, sko, uppáld eða bara svona sem ég búin að vera að horfa á núna upp á síkasti Ég fór að endur horfa æði
1: Já,
0: já æði þettnir, ég fór að horfa það upp á nýtt
1: Já, það útrúlega skemmtilega
0: Já
1: Það var hvað, þrjár seríur eða fjórar?
0: Nei. Held að sé fjórar, ég man það ekki En ég var að horfa það daginn og þetta svakalegt, sko, ég elska svona
1: Patrikur Hæmi var að halda upp á einhvers konar staðsamæli í bransanum
0: Nú Já, dóðum, hann, ég sá það, það var bært
1: Akkurat
0: Algjöfdi á stjarnan
1: Já, æði
0: Og svo kvikmynd, ég elska Bridesmaids
1: Já
0: Bridesmaids besta mynd í heimi með Melissa McCarthy, ég elska hana ég reyna að komast ekki fram og ekki horfa hana, sko
1: Akkurat.
0: að bara hún æði, sko, Melissa McCarthy
1: Herri, ég þarf að rifja hann upp, ég held ég að horfa hana bara fyrst, bara í flugvel eða eitthvað svo, og var alveg friðlaus
0: heimi. Hún bara, allt sem hún í elska hana, ég bara, æði, sko
1: Bridesmaids og æði akkurat, þetta er hérna og þetta er þetta að finna í einhverjum spilara hjá sínið ekki.
0: Jú, já.
1: Þetta er skemmtilegt. Herðu, og áðurum við brótum að þessu upp, þá langar maður að spyrja sko, ég veit að það erfitt að spyrja tónlistafólk mitt þess að heldur, spyrja uppáhalds tónlistafólk þessa dagana, en ef þú ert nauðbeygður, hvernig myndirðu svara þessar spurningu?
0: Sko, það hefur alltaf verið Páll Óskar, bara lögin hans eru frábær og þú veist, hann bara stendur fyrir sínu og hefur alltaf verið, en ég ætla að segja bara hvað ég hlust á núna og ég bara in love with.
1: Já.
0: Það er sko, ég ætla að segja tvo erlanda og tvo íslenska. Ég ætla að haldi þessu smá skemmtilega, sko, ég ætla ekki verið bara henda, já, allan. Rettur Stefson.
1: Já. Vistu, en varst að kynnast þeim bara núna upp á síðkasti eða bara varst að kynnast
0: Nei, en ég er bara búin að vera þú veist, sumar er svo mikið þeir og þau, þarna sem eru í Rettur Stefson þetta er bara, þessi hljómsveit þetta er bara sumar væp, sko eins og skinn
1: Ég held að þessi hljómsveit sé stofnuð á sama ári og þú fættist skin.
0: Hei, ekki segja það þá fer mér að leið illa
1: Nei, skinn, dásanlegt
0: Skinn, elska skinn, Jesus svo er það náttúrulega Valdimar
1: Já.
0: Ég elska Valdimar, ég gefst ekki upp Ég bara, bara hvað ertu að nota, skilur Þetta er bara ást og umhyggja bara í einu
1: Talandi suðnesinn og ríka raddir
0: Já, þetta er
1: einmitt, akkurat.
0: En svo Erlend, hendum okkur það fljótt
1: Já.
0: Rey
1: Já.
0: I know you're hurting veist, þetta, það er einn af uppáhaldslögunum mínum með henni, það er nýplötunnar Hún er bara, þetta er eitthvað, ég hef alltaf tala með þetta Þetta er bara, ég sagði einbúrstunum bara beint frá Rey Hún er bara æði, tilfinning.is og svo hennar nýja stelpar hennar Sena Spiro Hún er hann, búin að vera að gefa út bara flottustu lög bara sem ég hef heyrt sko, hún er bresk
1: já.
0: Mjög flott
1: Segðu aftur nafnið á henni
0: Sena Spiro Sena Spiro, hún er æði
1: Ég fer að kynna mér hana
0: Já, gott
1: Akkurat Herðu, þetta er gott góð breytt þarna
0: Já
1: Rettur Stefson og þetta, Páll Óskar og Valdimar
0: Já
1: Einmitt og Rey
0: Svo er það Rey og Sena Spiro
1: Eigum við að brjóta aðeins upp fjallið Guðjón Þorgils og heyra skinn
0: Já
1: Að því var spyrjarið þarna
0: Ekki máli
1: Heyra við Rettur Stefson og höldu svo
0: Já, já

0: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
0: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
0: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Hlýta boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrta og heimilisvörur á boost.com.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Langar þig eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
9: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
10: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
11: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
12: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
13: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
14: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu band.
8: Morgunútvarpið á Rás 2.
15: Þetta er Rás 2.
16: Þetta er hljóstinn Rettur Stefson sem vorum að hlusta á og lagið Skin. Guðjón Þorgeirs situr hérna hjá mér. Söngstýrni svo ég kynnti þið inn hérna á hann. Var þetta ekki bara viðhandi?
17: Sko, þetta var bara rosalega stór orð, sko, en Já. Ég hérna ætla ekkert að neita.
16: Ég bara tek ábyrgð á þessu.
17: Takk fyrir það.
16: Ertu duglegur að hlusta og fylgjast með íslenskri tónlist?
17: Já. Maður þarf náttúrulega að segja sér innblástur, skilur við. Mm-hmm. Tilfinningin hennar GTRN og inn að torfa, röddbeitingin hans Valdimar, maður er svona pæl í þessu, áhrifin hans Páls Óskars, maður er svona að sækja þessi innblástur í vissum minglum skilur sem maður tengir við.
16: Já.
17: Og það er bara
16: einmitt
17: málið.
16: Þú komst inn á Valdimar til dæmis á það og Pál Óskar og svona og ég veit ekki hversu oft, bara því ég líka hefur verið að lifa og hrærjast í tónlistinni hversu oft maður hefur þurft að svara til dæmis bara eins og erlendum miðlum sem maður spyrja bara hvernig stendur á því að Ísland elur upp svona mikið að góðu tónlistafólki og sko, ég vil meina að þetta sé að það er engin upptekin að því nákvæmlega hvar það ætlar að vera statt í tónlistaflórunni
17: Nei, alls ekki.
16: Þessu dæmis fyrir þínar sakir. Já. Menna, þér ætti í raun og verið ekkit að vera neitt óvikomandi.
17: Nei.
16: Þessi þó þið langið þess að gera þungaróslag. Þá gerir þú það bara.
17: Já.
16: Og diskólag, hindaðin.
17: Það er einhver hindranir í íslensku tónlist.
16: Engin landamæri.
17: Nei, nákvæmlega. Og það er ótrúlega næs. Ég meina, það er svo gaman að sjá einhvern stóran á Íslandi, taka eitthvað svona vingil sem maður bjóst ekki við því að þá gerir þessi, verður þessi listamaður, tónlistamaður svona breiðar í sínu formi fattar, út af því að ég held að sé bara í stærri löndum, þá er bara miklu minna form sem þú getur farið inn í fattar þú ert bara jazzsöngvari, skilur þú ert bara rockari og það finnst mér pirrandi mér langar bara að geta verið bara Ég eins og ég skilur
16: við
17: það bara, leið okkur að vera eins og við erum og þess vegna held ég að við erum svo frjáls og góði að það sem við gerum ég ekki að tala sjálfum hérna í þessu atviki en ég að tala bara yfir höfuð þetta bara út af frjálsleikanum
16: Þetta er bara virkilega velmælt.
17: Ja.
16: Guðjón Þorgils, bara takk fyrir þetta.
17: Kjum ekki.
16: Algjörlega. Og hérna, og það er þetta gaman að, að lifa og hrærast í íslenskri tónlistaflóru sem að allt er til
17: já.
16: Og allir fá að vera eins og þeir eru.
17: Já, já.
16: Við höldum áfram í meðmælasúpu, það er bara tvæ spurningar hérna eftir sem að við afgjörum með þetta snögglega bara.
17: Það er þetta áður en þú spyr mig.
16: Já.
17: Þetta er bara svo komið að framfæri. Erfiðustu spurningarnar sem að maður fær er alltaf svo auðveldustu.
16: Já.
17: Þetta er bara, þetta er erfitt, sko. Jesus.
16: Ég veit það, þetta getur verið kvikindislegt. En við vorum að koma sko tónlistinni og bíómyndunum og því svona, menningunni.
17: Já, já.
16: Og ég ætla að fara mig yfir úr stofunni eða herbygginu beint yfir í eldhúsið, hvort sem er þetta í
17: eldhúsið
16: að annað eða veitingustaðar eða hvað sem það er.
17: Já, já.
16: Þetta mikið sælgeri, hvað svona, þú veist, ef ég spyrði hvert er svona þitt uppáhald?
17: Nei, ég svo garanur.
16: Já, já.
17: Nei, tjók, og ég tjók. Hanna, herðu, ég, eins og kannski sem ég sjá, þá elska ég að bóla og hanna, nei, tjók. Og ég, nei, ég tjóka, ég bara, þú veist, lífið þess, þú veist, ég meina, eina sem maður gerir lífun að sofa og borða, skilur, ég ætla hann í mínum huga.
16: Mm-hmm.
17: Og, sko, heimagerður matur er bara eitthvað annað gott fyrir mig sko. Þetta er svo lasagna mamma skilur. Hún hendir gulrætum með þetta dót sko. Og ég bara ert að djóka skilur. Þetta bara svona mjúkt. Sorry, ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvort það fólk tengir en ég elska svona mjúkt grænmeti sem er svona heitt.
16: Já, já, já.
17: Ég veit ekki alveg hvort ég þetta er svo heitt brokkoli. Ég veit ekki af hverju mér þetta svo gott. En mamma er alltaf að bæta eitthvað út í, þú veist, lasagna skilur, bara alltaf eitthvað með eitthvað nýtt skilur. Hún hætti bara til dæmis með þú veist venjulega pasta sem fyrir lasagna og setti bara pasta. Ég bara hvað gerast? Bara áfram þú skilur, hetja mín, eða eitthvað.
16: Já, ekki svona plötur,
17: eitthvað. Nei, svona, en bara ég bara áfram þú skilur.
16: Einmitt.
17: Bara hetjan.
16: Nákvæmlega. Þetta er aðeinslegt. Þannig að þú bara mömmumatur.
17: Mömmumatur er alltaf frábær, sko. Já. En svo er líka, elska ég góðan svona, góðan pastarétt sem ég gerir sjálfur.
16: Já.
17: Svona ostapasta með þarna parme og alls konar, sko, gúmulagi.
16: Já.
17: Ég er alveg þér.
16: Voru að deila uppskriftinni með okkur senda bara.
17: Nei, ég þekki það. Þetta er leyndó, sko, þetta er leyndó.
16: Akkurat. Já, herri, þetta er skemmtilegt. Pasta og mömmumatur, þetta er bara rétt svar.
17: Já, ekki.
16: Já, algjörlega.
17: Þetta er bara svona örökt svar.
16: Já. Það sem ekki drangt svar til í þessu öllu saman.
17: Nei.
16: En auðvitað á maður að, sko, hérna...
17: Þorramatur, nei, oi.
16: Já, þorramatur.
17: Ég meina, þetta er hátíðanægt, skilja.
16: Já, já, akkurat. En auðvitað á maður að njóta þess að borða og
17: já,
16: maður á bara
17: já.
16: Að lifa lífinu. Og...
17: Lífið er svo stutt þess að sleppa þeim.
16: Lífið núna, það er engin
17: klísja.
16: Það er bara svo það er.
17: Nákvæmlega.
16: Einmitt. Herrið mig, sko, síðasta spurning sem ég hérna sendi þér. Það er nú bara eitthvað skona, svona uppáð staðar á landinu. Þú kemur þetta úr Sandgerði.
17: Já.
16: Ertu búin að ferðast mikið úr landið?
17: Ég er svo öfulegur í því þetta er erfitt sko. Það er alltaf, herri, ég vinn sko í bílilegu líka hérna, og ég alltaf að tala að ferðamenn og þau eitthvað What do you recommend?
16: Já.
17: Where can I go? Og ég eitthvað
16: Goodfoss?
17: Já, ég alveg Bónus á Fidjum Nei, en þú veist, ég ferði ég tók hérna sólarhringsferð með bestu vinkonu minni Ég tók hérna sólengsferð með henni til Jökulsálón, fórum þetta mjög, mjög sent, öllum kvöldið
16: Já.
17: Og við kerðum bara endalaust og veistu hvað, ég held að besti parturinn við landið sem ég allan að séð, alveg úkislega, er hérna Suðurlandið, þú veist, Suðurlandið sjálft, mér finnst að æði Selinsfossin, Jökulsálónið og allt það, veistu, Jökulsálónið, hvað er það? Þetta er bara eitthvað galið.
16: James Bond fattaði þetta einhvern tímann in the 80s bara hérna á 9. áratugnum kom hérna með kvikmyndakrúið og tók upp senur.
17: Ég meina, hvernig getur maður ekki gert það?
16: Nei, nákvæmlega. Þetta er svo ótrúlegt líka bara með hennan kontrast eða þarf að segja. Já. Þetta er svo mikið fjölbreytt
17: textur.
16: Eins og nefnir sko, Suðurlandsundirlendið og allt það, að gera þessa leið. Það er alveg ótrúlegt. Jarnir fyrir mig sem að kema að vestan frá allt öðru sig landslagi einhvern veginn, þá er maður alveg bara, maður er upprifin, sko.
17: Já.
16: Og Suðurnesin, ég ætla að fá að nefna það sjálfur,
17: Já.
16: Því að sko, ég var alltaf bara einhvern veginn að gera þetta í Keflavíkur, í raun og veru, punkturis, bara, en svo ætti henni að fara hringin, þú veist, en hérna, eða ekki góðu frasi, punkturis.
17: Þetta var gali, sko, ég I love it.
16: Erður, að fara í kring, bara taka Suðurnesin hringin,
17: Já.
16: Bara Reykjanesið, allt.
17: Það, sko, það er eitthvað annað, sko.
16: Minnast
17: það
16: stórum
17: prospekt.
16: Bara garska viti og fara svo þú veist áleiðast í Grindavíkur það verður allt öðru sér þar einhvern veginn þetta er bara eins og bara fara bæði á Mars og Venus
17: Þetta er gleðivíma Suðurnesin eru gleðivíma sko. Og það er líka flott tónlistafólk kemur þaðan þú veist Valdimar og Sverre Bergmann og alles sko.
16: Of Monsters and Men
17: Of Monsters herði það er sko
16: Það eru þínir sveitungar eða ekki?
17: Hvað serðu?
16: Það eru þínir sveitungar
17: eða ekki? Já, það kemur það, en svo það Sankari er bara... Og... Hvað serðu?
16: Sandgerði, eða það er það garður kannski frekar.
17: Já, ég nú að gleyma. Ég getur sunnið sér bara allan, við getum allan lofa því. Og svo herðu, ég þarf að skefa sátt át, Fríðadís og Klassart. Love her so much.
16: Þau
17: eru skemmið Fríða og Smári, þetta er... Já, þetta er hún svo. Hún er
16: stórkostleg. Herðu mig, Guðjón Þorgils, það búið að frábært að fá þig í spjall og hérna og stela þér hérna á hinsegin hátíðinu sem er í fullum gangi þessa helgina og búin að vera eiginlega alla vikuna, nær hámarkið þetta bara í dag með gleðigöngunni.
17: Klikkun.
16: Þetta skiptir auðvitað miklu máli.
17: Þetta
16: skiptir rosalega máli bara fyrir að sýna fjölbreytnina og heldur þetta skiptir máli, heldur þetta skiptir ekki miklu máli fyrir bara hinsegin samfélagið.
17: Sko, þetta er Þú veist, þetta er bara, þetta er faðmlag, fattur, að faðmlag af fólki sem vill bara lifa og vera eins og þau eru, því að, og maður getur, þú veist, það er ekki sjálfgæði og svona flott samfélag sem standur saman, fattur, auðvitað hefur þetta ekki alltaf verið auðvelt, maður trúið því alveg skilur, en þegar maður sér með berum augum gleðina og þessa samheld, þú veist, það er eina í rauninni sem skiptir máli að við stöndum bara saman, skilur við. Og því að ég endur þetta deg, við erum bara mannfólk, þú veist, alveg saman hvort að þessi er stegið eitthvað þennan, skilur við, þá er, þú veist, á hverju má það samt ekki, skilur við, og á hverju erum við ekki bara að leifa Jonna og Benna að vera bara sleik, skilur við, og geta smá gróft, já, en þarna, alveg,
16: bara allan hringin, allan flóruna þú veist við þurfum án að helda
17: þetta er, veist, ok, þetta var kannski ítt þarna dæmi hjá mér eins og vanlega en eins og ég segi, kannski flókun útskýring lífið ekki alveg slett í gegn eins og að hárum hitt að morgnana en eins og ég segi, þá bara lífið það bara öldugangur en maður þarf að reyna að stýra bátnum eins þarna, tökulega og hægt er skilur og bara
16: grípa ölduna
17: nákvæmlega og bara njóta fattaru
16: Takk utan fjölbreytnina, það við þurfum á hana að halda.
17: Nákvæmlega.
16: Því að líf án lita er glada.
17: Nákvæmlega.
16: Akkurat. Guðjón Þorgils Kristjánsson, þó ekki sonur minn.
17: Nei.
16: Takk fyrir kærlega að vera með okkur þetta í helgarútgáfunni Rástöð.
17: Ég óhæppinn, bara... djók.
16: Elsku bara. Við munum fylgjast með þér hérna Rástöð. Takk.
18: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
19: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
20: Sama hvað þú þart, mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
21: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA. Þetta eina sanna þú.
22: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
23: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2
24: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2
25: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á daskun á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mómentum á danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
24: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Daskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón undir diskokúlunni öll lögataskvöld í Rás 2 strax

0: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr, búin að vera með okkur frá því eftir hádegisfréttir og verður til klukkan 4 í dag. Við vorum að kveðja Guðjón Þorgils Kristjánsson. Hann ætlar að flytja lag hinsegin daga hér á eftir á útisviði í miðborg Reykjavíkur borgar eftir gleðugönguna og það virkilega gaman að spjalla við hann og virkilega hress og skemmtilegur drengur. Hann sendi hingað til Margrétar Erlu Mokk vinkur okkar hérna á Rás 2 í þáttinn Popland eða Vasadisco senda hann hérna smá kveðju eða þarf að segja smá skeyti um lagið sem að hann samdi fyrsta lag sem að hann semur og með aðstoðvinna sinna lagið fram á við og ég erum sem að spila þessa litlu kveðju sem að sendi Margréti fekk leyfi til þess og svo heyrum við lagið fram á við. Hérna kemur Guðjón Þorgils með smá skeyti og svo aftur fáum við að heyra lag hinsegin daga 2026
1: Halló, halló, halló Nei, tjók Ég heiti Guðjón Þorgils og þið munu kannski eftir mér og söngkeppni framhaldsskólan í vor Ég var svo heppin að vera beðin að semja lag hinsegin dag í ár sem ég gerði ásamt Ingu Strömland og Axel Inga Árnasinni Lagið samið í umhverju þar sem enn sótt að hinsegin fólki fyrir það eitt að vera þau sjálf Við viljum nýta þetta plattform til að minna alla á sem vilst hafa af réttri leið að það ekki of seint að snúa við og saminast undir ebbóanum. Ég hlakka mjög til að fá að flytja fyrir ykkur á stóru sviðinu eftir gleðugönguna og vona að við sjáumst öll þar eða einhverjum öðrum viðburði á hins eindum þar sem við böðum okkur í glemmir og gleði elskunnar. Djók, kæru hlustendur, hér fáu þið að heyra fyrsta frumsamda lagið mitt sem nú spilað í fyrsta sinn í útvarpi. Djók, gjörðu svo vel, lag hinsegin daga 2026 fram á við.

Guðjón Þorgils Kristjánsson syngur þarna fram á við lag hins einn daga 2026 ótrúlega rödd í þessum dreng og ótrúlega til þess að hugsa að hann sé ja, bara 18 ára gamall en við kvöldum hann hérna rétt á að hann Guðjón Þorgils sem að arkaði nýr í bæ og tekur þátt í gleðigöngunni sem að hefst núna klukkan 1400 frá Hallgrímskirkju á Skólavörðuholtinu og gengur áleiðis með alla sína gleði og glimmer niður skólaveru stíin og í áttað hljómskólagarði við leggja kvötu og þar áfram að garðinum en jú, við erum hérna með fullt af lögum sem að inni halda einhverja gleði og ég bað ykkur hlustundu góðir að koma með tillögur og ég kem ekki að tómu komunum hjá ykkur ekki eins og áður, nei eins og aldrei bara, fyrir ekki þarna aðeins með tungaðum tönn. Furiður Signý Friðriksdóttir, hún sendir hér láttu þeir líða vel með stjórninni og sendir kæra kveðju frá Ísó. Ég tek undir þetta bara láttu þeir líða vel, þá láttu þeir líða vel ég held að það sé akkvart meinið. Við skulum heyra þetta lag ég sé hérna að það hérna smá fæll hérna á undan, býðu við svona þetta

0: Jú, láttu þeir líða vel, þetta góð kveðja inn í daginn og inn í helgina frá stjórninni, Sigga Beinteins og Gretar og félagar þeirra, við ætlum að halda hér áfram með helgarútgáfuna eftir tvöfréttir því að það nálgast óðfluga, byrja klokka tvö mitt, þess vegna að kalla tvöfréttir, en við ætlum að halda til streitu því að það koma gest, góði gesti líka eftir klukkan tvö þeir hérna Hafsteinn og Björgúlfur úr hljómsinni Space Station þeir ætla að koma hingað svona rétt undir hálf tvö eða hálf þrjú meni ég en áfram heldur tónlistin og, og þið kæri hlustendur hafið áhrif á lagavalið við ætlum að heyra hérna smá nýtt frá Shakiru og, og Burna Boy hérna réttina skams og svo fáum við
1: Hvað gerast helgina? Mm-hmm. Helgarútgáfan á Rás 2
0: Svo fáum við tvö fréttir að sjálfsögðu Svo ætlum við að fara líka yfir það hvað í gangi einmitt um landið, þvert og endilangt yfir helgina

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Nú er gaman, njótum saman, Bryggjuhúsið. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudag klukkan 20, Grindavíkursókn. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og byggðarsafn Reykjanesbæjar í DUS safnahúsum. Allir sumardagar eru sólvarnadagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið. Þjórsárlax, Sælgerafélagið, Kolaportinu. Opið til 16, Sportís Skeifunni. Það lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Gistinóttum Íslendinga og hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu fjögur ár. Þeim fækkaði 27% jafnt og þétt á þessum fjórum árum. Á einu ári frá júli í fyrra til júni í ár voru gistunæturnar næri 1,3 miljónir en þar voru 1,8 miljónir á sama tímabili fyrir fjórum árum. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátt að skýra þessa þennan samdrátt. Hann bendir á að gistinóttum Íslendinga hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði.
2: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einhverjum einum breytileika og helstu skýringa gætu verið. Eða svona það sem oft nefnt, það hár kostnaði við innanlandsferðir. Gisting, veitingar og eldsneyti og aftur einhverjum hækka það sveft, verður á gistist aða breyttferða hefur í Íslendinga og sannlega. Svo er nú oft í umræðinni efnæslega óvissa og vaxtastig og þess að þannig að þetta er verðið sem að mann nefnir hvað helst.
1: Sagði Arnar Már Ólafsson. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Það eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendurnar Feuta sem í Afríku en tilheyrir Spáni. Ítalir slitu fyrir viku síðan tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa. Íslandsmótið í gólfi heldur áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Útsending frá keppninni hefst á RÚV klukkan 3 auk þess sem lifandi fréttavakt verður á vefnum. Fréttarestri er lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rás 2.
5: Áfram heldur helgar útgáfan. Ég heiti Kristján Freyr. Við ætlum að spila eitt nýtt lag eða nýlegt og íslenskt er það eins og við gerum nú svo gjarnan eftir fréttatíma. Hérna er Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt og svo ætlum við að kíkja aðeins á hvað er í gangi helgina víða á land.

Eins og svo oft áður þá þessar helgar pakkfullar af viðburðum hvers konar og það engin þinga í fólki eftir viðburða þinga skulu segja eftir verslunarmanna helgi sem var þetta síðustu helgi og heilmikið í gangi þá bara um allt land og frábæra hátíðar að baki og sem að gengur svona stórslysa laust fyrir sig sem betur fer. Nú það hátíð fyrir vestan í Selárdal sem rétt hjá Bíldudal og það Selárdals hátíð sem í fullum gangi núna og þetta hverfist allt listasafn Samuels Jónssonar sem afskaplega skemmtilegt að heimsækja og svo var einnig líka opnunarhátíð safns Gísla á Uppsölum sem bara, já, var opnað bara núna á dögunum og var bara, ég held ég, gær mögulega, formlega opnað með pampa og prakt þá og núna í dag þá hófst nú söguganga klukkan 12 en það verður daskar á framöndir öllum degi tónleikar í kvöld og erindi í kirkjunni klukkan 4 þar sem Guðni T.H. Jónasson talar söguna af Jóni Sigurðssyni í Verdölum já já og þetta heldur svona áfram framöndir degi og í kvöld tónleikar í kirkjunni þar sem Hermigervill og Kraftgalli og Krummi koma fram það held ég nú Og það líka bæjarhátíð á Selfossi, sumar á Selfossi, fer nú fram í 30. skipti og það heilmikið að vera þar. Það að kíkja á sumaráselfossi.is til að skoða dagskrána og þetta bara stórkostlegt og gaman að sjá að það ennþá lífið tuskunum allstaðar. Nú það innleikjahátíðin Act Alone. Ég held að þau kollega mínir, Nanna og Félix, hafi haft samband við hann Elvar Loga í morgun og heyrt aðeins af undirbúningi þar og þannig allt í fullum gangi og hófst núna bara í miðja viku. Og þetta bara 2000 árið sem þetta haldið á Suðureyri og kemur þarna fram fullt af góðu leistafólki sem að, já, þetta náttúrulega leiklistarhátíð í grunninn en það koma margir aðrir fram hérna, tónlistafólk og aðrir. Heilmikið að vera á Suðureyri helgina og það líka á Þorlákshöfn því að þar dagskráin Hamingjan við hafið og það hófst nú barna dagskrá bara núna klukkan 1300 BMX, Bros og Sirkus Íslands og Lína Langsokkur og Lalli Töframæður og fleiri þannig að þar allt í fullum blóma skemmtilegt að tala já, skemmtilegt að fara þangað, myndi ég ætla. Nú, klukkan 16.30 hérna nýri í miðborg Reykjavíkur á bar sem að kallast Dillon við Laugaveg. Þar ætlar freflarnir að fagna nýri útgáfu. Ný plata kemur út bara í dag. Þetta skemmtilegt. Punk hljómsveitin freflarnir. Þeir vita betur og ég held að platan heiti það. Þannig að Þetta bæði réttendni, þeir vita betur og platan heiti það, Freflarnir vita betur. Klukkan 16.30, endilega ef þið eruð einhverstaðar í grænt að kíkja á þessa hennar góða mannskap í Freflarnum. Nú Bókamel Font og Greiningadeildin, þeir gáðu plötur líka í vikunni. Haf þú ekki ágjara því, heiti platan þar að segja. Og þau Bókamel Font og hans mannskapur voru á græna hattinum í gær. Og núna í kvöld verða þau á Ægi brugghúsi í Hafnarfirði. Þetta skemmtilegt. Glæni plata, fullt á nýjum kulda Kalypso lögum. Sem dásanlegt. Bókamel var henni í viðtali hjá í morgunútarpi Rása 2 í vikunni og talaði það sem sagt að veröldin væri að hitna og mannfólkið að fitna. Og hvers vegna þá ekki að taka sporið í kulda Kalypso dansi. Það heldur sér mjög gott. En núna í klukkan 15, rétt og eftir og aftur í miðborg Reykjavíkur, þar að segja Jómfrúni, það alltaf Rebekka Blöndal að koma fram á sumardjassi Jómfrú og Reynar, sem að við hérna á Rúf gerðum góð skil núna fyrir því sumar, beinum útsendingum. Það nú ekki beinu útsending núna, en Rebekka Blöndal að það að syngja Marvin Monroe, það hvorki meir en að minna. Ekkert meira en hana og þetta hefst eins og ég segi klukkan 15 og þar frábær hljómsveit með henni meðlannast bróðurinn, nei afsakið
þannig að sló ég saman algjörlega tekið þetta tilbaka, það klippið út á eftir úr úrstundingunni en já, þarna komaði fram Þorgrími Jónsson, Snorri Sigursson Vignir Þór Stefánsson, Erik Kvikk Hauku Gröndal og fleiri þannig að þetta er klukkan 15 ég held að sé bara viðeigandi að spila lag með Rebekku Blöndal sem er þó ekki Marilyn Monroe en þetta er lag sem heitir Kveðja

0: Þetta er glænýtt frá hljómsveitinni Vormland, Arna Guðjónsson og Hrafn Thoroddsen. Violet Dreams heitir þetta, alltaf fullt af gæðastöffi sem að kemur frá Vormland. En talandi gæðastöff, það var að koma út nýtt lag í gær frá hljómsveitinni Space Station og við ætlum að frumflytja það bara hérna á Rás 2 hérna rétt á eftir og það sem meira þeir ætla að koma til mín, Davíð Þór og Björgólfur, þeir ætla að koma og spjalla aðeins mig þetta nýja lag, það sem framöndan hjá þeim í Space Station og kannski spila kannski eitt lag hérna í lifandi flutningi. En fyrst nokkur skilaboð.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
3: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
6: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski löðu að staði bústaðin. Heyrðu, ég sá einhverja spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
7: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL, sagði.
10: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8-10.
11: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.

0: fyrir að hlusta á helgarútgáfuna hér á þessum fína laugardegi 8. ágúst heilmikið í gangi eins og við fórum þetta yfir hérna rétt áðan og ég komið með góða gesti hérna í hljóðver það Davíð Þór Hlynsson og Björgólfur J.S. Einarsson meðlimir í hljóðstinni Space Station verið hjartalega velkomnir, báðu tveir
1: Já, góðan blessan daginn
2: Takk að kærlega fyrir, góðan daginn
0: Þeir eru bara vaknaðir á laugardegi
1: Já
0: Akkurat Mikið að vera hjá ykkur, ég var að segja hérna í inngangin rétt áðan að það var að koma út nýtt lag
1: Já
0: Og við ætlum að fá að frumflytja það hérna á eftir á Rás 2, er það ekki annars eða hvað, hvenær kom það út?
1: Bara það kom bara út í gær,
0: sko Já, einmitt
1: Þannig að já, þetta, já, ég held að sé bara frumflutningur, sko
0: Já
1: Í útvarpi bara yfir höfuð, sko
0: Og það sem er framundan hjá ykkur og það bara ný plata í bígerð eða langt komin eða hvað
1: Já, hún tilbúin, við vorum með mitt að, hérna, vorum að tilkynna hana bara í gær Og hún heitir Who Killed Space Station
0: Já
1: Þannig að þetta svona endurfæðing ákveðin Og hérna, já, vorum að tilkynna hana semst í gær og hún meir sér að komin í forsölu á, hérna Vínil. Á aldamusic.is ef einhverjum langar að kaupa svo svona physical vínil
0: Já, frábært
1: þá fær hver að verða seinastir sko.
0: Þannig að þetta plata nr. 2 þessast stóra plata nr. 2
2: Já, við erum vofa stoltir að henni
0: Er það ekki?
1: Við erum mjög ánægð með hana
0: Betri en fyrsta, Davíð?
2: Hún svona þú getur hlustað hana aðeins mér í heild
0: Já, þetta Já.
2: Þetta fyrsta sinn við tekið plötu innan við svona góðan tímarama með sama prótisir og undir sama sömu
1: já, sama bandi líka
2: sama bandi, já,
0: já
1: tveir trommarar á seinustu plötu
0: já.
1: Og tveir söngvarar líka þannig að já, þetta svona þetta meiri heild mér finnst hún töluvert betri sko. Minnst við erum árnir miklu sterkari lagahöndar og þetta svona meira þú veist
2: þetta meira,
1: já, þetta líka bara meiri rjómi sko. Þú veist, seinasta plata var svolítið samansafna lögum sem við vorum búin að vera að gera á mjög löngu tímabili En þessi plata, Who Killed Space Station, basically, þú veist, við tókum held ég upp hvað, 1920 lög, en já, voru 13 sem endaði á plötunni, þannig að þetta er aðeins svona, hvað maður segja, nákvæmara verk, meiri svona rjúmi, krýpað og
2: það. Fengum við að ákveða svona, hvað lögum við vilja hafa og hvað meir sens svona.
0: Já, þannig að þetta er svona heilstift.
1: Já, veist, þetta er eiginlega, þú veist, ég var meira að segja pæli daginn, sko, fjarlæga eitt lagi viðbóð dafinni. Bara til að hafa Purisman alveg sko. En það var orðið óseint hún er farin í pressu sko.
0: Já, þetta er allt að gerast úr svolga rætt hjá ykkur þetta fylgst með hérna Rás 2 og spila ykkar lög og þetta er ekkert langur tími sem er þarna undir hvenær kom síðasta plata, Reykjavík Syndrom heitir hún eða ekki?
2: Einu hálf ári síðan
0: Já, það er bara eitt og hálf ári síðan
1: Mars 25
0: Já,
2: þú voru svo duglegir að semja í fyrra og taka upp og við máli
1: það var að lásuna svolítið á okkur út af því einmitt, þetta var svo mikið samansafn Veist, og við höfðum svo rosalega mikið að segja bara eiginlega leið og platan tilbúin þú veist, já, þú segir þetta gerist rætt mér finnst ekki gerist nógu rætt sko. Ég hef verið til að gefa út þessu plötu fyrir svona hálfu ári
0: já.
1: það var tilbúin fyrir löngu sko.
0: Já, það tekur tíma þetta framleiðsluferdið og það
1: já,
0: þetta fyrir svona, semja og taka upp
1: þetta er svona industry standard að býða lengi eins og til dæmis Lightspeed okkur langaði eiginlega bara að gefa það út seinasta haust sko, en
2: það síðan við söndum lagið sko.
1: Já, já, eitt og hálft þetta er eitt af fyrstu lögunum sem við söndum fyrir plötuna og það gaman með þetta lag, þetta svolítið setti svona mútið fyrir restin af plötunni sko.
0: Já, kemur þetta snemma í ferlinu?
1: Já, þetta alveg bara eitt af fyrstu lögun en svo eru líka einhver lög á þessari plötu það eru tvö lög Veist, það eitt eldgamall lag á þessari plötu sem bara einhvern út af ákveðnum ástæðum gátum við ekki haft það það var bara, hérna, já ósettið með það, en já, síðan rífis við, þú veist, það lag til dæmis það heitir, hérna, Electroshock Therapy
0: já,
1: það er eitt af fyrstu lögunum sem ég samdi bara með Space Station, sko
0: já.
1: Já.
0: Akkurat, þetta er nokkið gömul hljómsveit en þið eru búin að gera heil mikið og gefa út og verið ansett duglegir, þið eru búin að vera að ferðast mikið landið og spila ég ætla að búin að fylgjast með því og sjá okkur koma fram víð og fara hringir og svona, er það ekki gaman að svona, fá hérna spegluna á þjóðina og svona, og er ekki fólk duglegt að fara tónleika?
2: Algjör forréttindi að fá að ferðast um heiminn og landið og spila rock and roll
1: Við mitt komum inga til þín áður en við fórum á seinasta túr Ísland
0: Já. Einmitt,
1: það ekki.
0: Voru ekki að fara að stað á amerískum kakka pappaðins
1: Svo ekki. Skemmtist hann Við fórum á Flateyri stuttu eftir það að spila á vagninum verslumhelgin í fjörra og svo á leiðinni heim og þá gefur sem sagt efsti gýrin sig, hann sjálfskiptur sko. Þannig við svona mölluðum heim á svona 60-70 í svona 3500 snúningum alveg bara frá hálsinum sko.
0: Já.
1: Það var ævintýri.
2: Þetta var algjört ævintýri. Ég náttúrulega
0: fótbrotnaði þér.
2: Ég fótbrotnaði bara já. Eftir fyrsta giggi.
1: Já. Nei, fótbrotnaði ekki.
2: Nei, ég breytaði mér sko sköflungsbeinið.
1: Já, brotnaði það.
2: Já. Svona ytri tepjan, ég tók eitthvað heljastökk
0: og það var ekki við að tromma
2: vantar. Nei. Ég var bara í einhverju góðu feeling eftir sjó.
1: Já, við vorum í eftirpartí hjá einhverjum svona útgerðarprins í á Grundarfirði.
2: Svona ég þurfti að vera hækjum bara restina ferðinni og spila öfugt og
0: hækju
2: visla sko.
0: Já, akkurat.
1: Það fyrir.
0: Falleg farar heill.
1: Já.
0: Og þið ætlaði að fyrkja þessari plötu eftir myndi ég ætla bara í haustu þekki og hvað? Og...
1: Jú, við förum beint á Evrópu-túr bara örfáum dögum eftir að platan kemur út.
0: Já.
1: Kíkjum þarna, það nú ekkert rosalega langur túr reyndar, það svona, það eiginlega bara svona Þýskaland, Austurríki, Sviss. En svo kannski förum við til Ítalíu líka og Danmörkur og okkur svona.
0: Mm-hmm.
1: Það allt í bígerð, en já,
0: við förum. En fyrst hérna auðvitað heima, ég sá allavega á ykkar dagskrá og þá ætlaði að fara út á land núna með næstu helgi.
1: Já, já.
0: Þið ætlaði að spila á vagninum?
1: Já.
0: Já, hafið þið gert það áður?
1: Við höfum gert það oft, sko. Við spilum alltaf á vagninum á Veslumahelginni.
0: Já,
1: en það fjalli gegn í ár. Ég ætla ekki að kenna neinum en Herbert Guðmunds var þarna svona meðal manna þar.
2: Hann stal þessu.
1: Hann stal slottin okkar.
0: Ef einhver máða.
1: Já, ef einhver máða, já. Þannig að já, við þurftum að víkja þessa Veslumahelgi sem bara fínt. Þannig að já, við ætlum að spila þarna og þetta svona, þetta hugsað sem svona eftirparti eftir sólmyrkvann, sko.
0: Já, einmitt.
1: Eitthvað þannig, sko, ég verði í bústa þarna rétt hjá, þannig að ég hitti strákuna bara fyrir vestan og já
0: dásalegt þannig að við erum að tala vagninn á Flateyri bara svo að það sé á hreinu
1: 14. ágúst
0: þetta 14. ágúst þannig að já frábært og svo þetta hérna hjá okkur á Rás 2 þá stendur mig heilmikið til það stór tónleikar á við Arnarhól á menningarnótt og þar verða Jói P og Króli ásamt góðu fólki Árný Margrét og Daði Freyr Páll Óskar og Benni MM og þið
1: í Space Station
2: og Space Station sko
1: það verður bilað
2: mjög spenntir sko.
0: Alltaf mikill fjöldi fólks komið saman þarna og stór tónleikar
1: líka skemmtilegt við þetta sko menningarnótt eiginlega afmælið okkar
0: það þannig
1: eins og hjá Reykjavíkurborg
0: já
1: við spilum fyrsta giggið á menningarnótt 22 og þá hérna var planið mitt alltaf að enda þarna á þessu stóra sviði
0: já
1: Íslenski draumurinn, eins og ég kalla
0: það Já, við ætlum að spila nýja lagið, Lightspeed sem við komið inn á Við ætlum að heyra það bara núna, frumflytningur hérna Rás 2 en svo plataði einhvern til þess að koma hérna, með hljóðfæri og hérna, ég búin að plata til þess að spila hérna lag á eftir Þannig, heyrum fyrst Lightspeed Rétt í lokin, hvað Who Killed Space Station? Hvaðan kemur þessi titill? Minna, ekki þið að fara Er þetta hálfkvæðna vísur hérna?
1: Þið já, tölum, sko, við finnst að fara í svona fjölda Nei, hérna, ég er gynast Þetta snýst nú svolítið bara um svona þroska og nýja tíma Pappi var með helviti góð útskýring á sér
2: Já, þetta eiginlega bara svona eins og maður segir, rebirth á bandinu sjálfu og líka bara sandinu, við erum bara orðið aðeins mér að þroska þeirri eftir þetta einu og hálf ár síðan við gáum að seinstu plötu
0: Ærið
1: Þetta gæti líka verið eitthvað versta jinx alla tíma, sko
0: Já
2: Við tökum bara næsta túr
0: Við skulum heyra nýja lagið Þetta Lightspeed og Space Station og svo ætlum við kannski að koma þeim fyrir hérna, með smá hljóðfæri hérna, eftir smá stund Heyrum Lightspeed

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
3: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfrí.
7: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
6: Hrafnildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
8: Og augun Noregs munu kvíla þessi málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
6: Fréttir, dægumál og tónlist.
9: Síðdegis útvarpið
10: á Rás 2. Fyrst og fremst
9: Rás 2.
10: Þetta er Rás 2.
11: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna og það sem við þá handagangur hér í öskjunni heyrðum þetta rétt áðan glænýtt lag frá hljómsveitinni Space Station það heitir Lightspeed fellega hljómaði það vel og ég búin að koma þeim fyrir hérna á bakvið, já, ég hef lítið hljóðver hérna og heyrið þú mér, Björgur?
12: Ég
11: heyrið
12: þér, ekki ég reyndar í hattunum en
11: Já. Já, akkurat, akkurat, mjög gott. Þetta er áhættu atriði en sem betur fyrir þá við Kári Guðmundsson hérna með mér og við ætlum að reyna þetta saman hérna. Ef við kannski fá hérna smá hérna, hljóðdæmi? Já, við kannski hækka aðeins bara ef við náum því. Þetta lítur að gerast. Þið ætla að taka hérna lagbjörgur sem að er svona með fyrstu lögum sem að þið gáðu út í þekki.
12: Jú, þetta er lag af Fyrsta epiplutin okkar heitir Train to Berlin og þetta svona gobbity-gobb versjón af því, sko
11: Herði, við skulum bara keirið í gang og vonaða besta bara

Þetta er ástralska hljómsveitin Jet sem að syngur hér, Look What You've Done. Við vorum að kveðja hljómsveitina Space Station sem komið hérna til okkar í helga útgáfuna. Við fengum að heyra glænýtt lag frá þeim og svo plataði á hérna til þess að spila hérna eitt lag í lifandi flutningi. Og vonandi komast það til skila, við vorum eitthvað smá í svona tækni vandræðum eins og vera ber. Vorum að dusta ríki hérna af smá hljóðversbúnaði hérna sem við notum þegar við tökum á móti tónlistafólki og það var smá kannski smá eitthvað þinga í snúrunum hérna en við vonum að hafa komist til skila þeir tóku lag sem heiti Train to Berlin en áfram heldur hljó helgar útgáfan og við ætlum að spila núna eftir klukkan þrjú og núna kannski framundir þrjú fréttir þá ætlum við að spila þessi lög sem að þið kærlustendur hafið bent á og komið að með tillögur að þegar kemur að bara gleðinni hvaða lög vekja hjá ykkur eintóma gleði spurði ég á Facebook síðu Rása 2 og það komið fullt af frábærum tillögum ég búin að spila einhvað og við ætlum að koma þeim hérna rétt á eftir eða það að segja hérna eitt lag reyndar sem ég ætla að spila og þetta hann Jónbjörn Ríkarsson og þetta hann Jónbi hann ætlar að spila hérna nei, hann ætlar ekki að spila þetta lag ég ætla að spila þetta lag fyrir hann hann komið til löguna af laginu Let Him In með hljómstinni Wings og þetta nú bara þrælgott svona inn í hennar laugardag og þetta gleði og við skulum heyra þetta

0: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Rás 2
4: Við erum Rás
5: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna, ég ætla að spila hérna nýtt lag á þenni kemur að tillögum hlustanda, nýtt lag sem að er frá nýsjálensku tónlistakonunni Aldous Harding og hún kom nú og spilaði hér fyrir okkur í Hljómahöll í Keflavík fyrir kannski tveimur ánur síðan að þremur og hún var að gefa út nýja plötu og þetta lag heitir Venus in the Senia.

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rástvö.
1: Nú, eitt af þeim óskalögum eða tillögum sem ég fekk í gegnum Facebook síður Rása 2 er frá honum Hlyni Kristjánssyni og hann óskar eftir því að heyra lag sem að vekur upp hjá honum eintóma gleði og það bara fallegt og þetta er lag hljómar einhvern veginn svona, þetta er þetta Prince Polo og niður á strönd og hvað syngur hann? Já, hversu lengi á ég að bíða, hvenær má ég hringa fara að smíða, panta presti í Fellahólakirkju, taka þig niður á strönd.

0: strönd.
1: Stórgóðslegt er það niður á strönd með Prins Polo og við ætlum að koma að fréttastofuna að hérna klukkan 3 og ætlum að heyra fram að því Heatwave in the Cold North, þetta Reverend of the Makers, svo heldum við áfram í eintómri gleði hérna milli 3 og 4.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson, segir fréttir. Gleðigangan var gengin í miðborg Reykjavíkur í dag frá Hallgrímskirkjunni í Hljómskóragarð þar sem dagskrá hefst innan skams. Gangan hápunktur hins einn daga, það bil 50 hópar voru skráður í gönguna sem 12 fleiri í fyrra og hafa þeir aldrei verið fleiri. Veðrið lék við þáttakendur og gesti sem skiptu að vanda þúsundum. Ísold Klara Felixdóttir ein þeirra sem gekk í dag.
1: Alltaf svo gaman maður kemur hérna, maður með vini sínum, maður hittir alla, það eru tónleikar, það eru viðburðir, það bara ekkert nema gaman og einmitt að hafa sýnileika. Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
0: Sagði Ísold Klara Felixdóttir. Starfandi innviðaráðherra segir stemt að því að tryggja strandveiðisjómanum stöðuleika til framtíðar. Hún undirritaði í vikunni breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn. Með því ættu strandveiðarann á 48 dögum skerðingalaust.
2: Ég verði tala við smábáta sjómenn í vor og ýmislegt og boðið á til okkar Eyjólfs og fleiri á vinnufund eftir að vertíðinni líkur í vetur því að innviðar á þeirra var tilbúin með frumvarp í fyrra sem að tryggði 48 daga en byggði á þrepakerfi sem að strandveiði sjómenninir okkar voru ekki nógu öryggi með, leiði ekki nógu vel með og vildu fá að taka þessa sumarvertíð án þess að til þeirra löggjafar og breytinga kæmi og við samþykktum það.
0: Sagði Inga Sæland, starfandi innviðaráðherra. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rás 2.
5: Jú, þetta helgar útgáfan. Við þökkum fréttastofu fyrir þrjú fréttir og við ætlum að hefja leika á þessu hér.

0: Kristján Freyr og Helgarútgáfan á Rástfö.
1: Jú, við hófum við leika á hljómsinni Flott með lagi 20 og einhvað frábær tónlistinn frá Ragnhildi Vegasóttur og hljómsinni Flott í þessum frábæru þáttum, sjóvarsáttum 20 og einhvað sem að þetta að finna held ég í spilaranum á Rúf og vonandi fáum við bara fram alltaf þessu, þetta var svo skemmtilegt. Nú og að óskalögunum ykkar, kæri hljómsindur, eða þarf að segja tillögum, já, bara lögum sem að veki upp einhverja gleði, eintóma gleði hjá ykkur, já, því að við ætlum að bara taka gleðina á þetta allt saman fram til klukkan fjögur. Við ætlum að byrja hér á lagi sem að Brynjar Emil Friðriksson bendi á eða vildi fá að heyra og þetta bara hefði fínasta tillaga að lagi, þetta lag sem að heitir, jú, Tíðhnit. Þetta íslensk þýðing úr Rocky Horror Picture Show og þetta frá 1995 og þarna að Björn Jörundur Friðbjörnsson sem að syngur og með honum eru Halldóra Geirastóttir, Dóra Vonder og Selma Björnsdóttir og Davíð Jónsson, Davíð Þór Jónsson svona sögumaður og sá sem að þýtti eitir Vetirliði Guðnason og við ætlum að heyra þetta bara, já, fjári fínt.

0: Þetta er aldeilis fjör hérna tíðnit, þetta er þessi útgáfa úr Rocky Horror Picture Show frá 1995 og það voru Björn Jörundur Friðbjörnsson og Selma Björnsdóttir og Halldóra Geirhars og Davíð Þór og fleiri dásanlegt og þetta var óskalag fyrir Björn Emil. Hér kemur eitt óskalag einnig, ekki kannski endilega tengt gleði, jú, þetta er gleði. Þetta er áhugavert lag, þetta er lag sem heitir Pungur á klúbnum. Og þetta Young, gamli og svarti. Þetta áhugavert. Þetta svona laugardags.
1: Stundum niðri bæ, allir bara, ég bara eitthva. Og hún bara eitthva. Og hann bara eitthva. Og ég bara eitthva. Allir bara, ég bara eitthva. Og hún bara eitthva. Og hann bara eitthva. Stundum niðri bæ, allir bara, ég bara eitthva. Trillt.

0: Þetta er að nýjasta nýtt Young, Gamli og Svarti og lag sem heitir Pungur á klúbnum, þannig bara þannig og ég bara hún bara eitthvað allt svoleiðis en við ætlum að halda áfram hérna með Óskarlaug hlustanda fullt af frábæra lögum sem ég fengi gegnum Facebook síðu Rása 2 gæti verið pláss fyrir 1 eða 2 í viðbót þannig að þið getið sendt okkur línu hérna á Facebook Rása 2 á Facebook og bara hvaða lög eru það sem að vekja hjá ykkur eintóma gleði en fyrst nokkuð skilaboð
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
3: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Sumarútsölu Dorma líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
7: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.

Þetta er The Cure með lagið Why Can I Be You og þetta er lag sem að hann, já, selur vinnur okkar, helgarútgáfunar Árni Jónsson, benti á hér hann var líka að tala YouTube, Beautiful Day og gamli The Cure aðdáundin myndi sennilega þetta í Why Can I Be You og svo myndi þetta enda á Deepest Mode, þannig, já, hann með frábæran lagalista bara hreinlega, en svo glemd hann því að hafa, ég var bara að byggja eitt lag en hérna, þetta var fyrir þig Árni Jónsson, frábært lag með The Cure við ætlum að spila annað gamalt og gott sem að mér datt bara í huga að setja undir nálina þetta David Byrne sem að hélt tónleika hér á Íslandi á dögunum ég var svo heppin að vera í salnum þá og naut til þess ídrasta frábæri tónleikar, það varla ég sé búin að taka þá alla inn einhvern veginn þetta var stórkostlega upplifun og örugglega mörg eitthvað sem að hafið heyrt og lesið frá þeim sem að voru í sannum og þið sem að voru þar, einmitt, voru þau örugglega jafn ánægð held ég. Ég held að allir hafa verið gríðarlega ánægðir með þessa tónleika David Byrne sem að forsprakki Talking Heads og hann sagði svo fallega eitthvað sem að ég myndi ætla að væri góð orð inn í, já, ef að segja gleðina og inn í, já, gleði göngu og hins einn daga. Hann sagði David Byrne að svona pönk nútímans það væri hreinlega að sýna ást og kærleika. Love and kindness are the most punk things to do, sagði hann og ég einhvern veginn krótaði þetta í síman, mér fannst þetta svo fallegt og er það ekki bara málið? Sýna ást og kærleika, ég held það. Hérna Talking Heads, Road to Nowhere.

Talking Heads, David Byrne og félagar og Road to Nowhere. Þetta er skemmtilega lögadags tóni sem að við erum að spila hér. Næst óskalag fyrir hlustanda sem að skrifaði inn á Facebook síðun okkar Rása 2. Það Guðmunda Sigrún sem að hefur einmitt verið duglegi þessu og mjög þakklátt. Þakkaði fyrir það Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir. Þú bendir hér á til að mynda ringitónin þinn sem það skemmtilegt að benda á og þetta lag sem heitir Beautiful Life með Ace of Base. Þetta lag sem maður kannski heyrir ekki oft en enginn heyrir það oftar heldur en þú einmitt af því að þú upp með alltaf sem ringitón alla mótna þannig að ef að þú hefur dotta núna yfir helgar útgáfinni sem ég voru reyndar ekki að sé þá ætla ég að vekja þig bara núna með þessu lagi Nei, herðu, gerði ég vill þessu þetta alltaf svona í beinni útsendingu þá svo gaman Hér kemur lag sem heitir Beautiful Life þetta fyrir þig Guðmunda Sigrún Vaknaðu

0: Beautiful Life, þetta er hljómsveitin Ace of Base inn sænska. Hér á eftirallega hlusta að ég spila annað lag sem að heitir líka Beautiful, af því það svo fallegt. Beautiful Stranger er lag sem að við þekkjum örugglega mörg hver, með Madonna eða sjálfsögðu. Við ætlum að spila það, þetta frábært lag, en fyrst þetta hér.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
3: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
6: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sölustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
7: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
8: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
9: Morgunútvarpið.
10: Á Rástvö.
11: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
12: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
13: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
14: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
15: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
16: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bannum.
9: Morgunútvarpið á Rástvö.
10: Þetta Rástvö.
9: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
0: Jú, ég ætla að spila hér lag með Madonnu sem að hún gaf út 1999 og gerði fyrir eða þar að segja, lagið kom fram í myndinni Austin Powers, þann skrautlega spæjara, Austin Powers The Spy Who Shagged Me og þetta kemur út, já, 1999 og þetta gerði hún Madonna með William Orbit sem að er prodúser og laga höfundu líka, hann skrifaði þetta með henni, eða gerði þetta laga með henni nú William Orbit lést á dögunum um 70 og hann hafði komið gríðalega víða við því raun og veru unni með mikið af frábæri fólki eins og Madonna Jú og Prince og Belinda Carlisle, Britney Spears U2, Ricky Martin Queen, Robbie Williams Kraftverk, þetta er endalaust og meðal annars þá gerði hann hérna plötu með hljómsveitinni Blur plötuna 13 sem að hann tók upp með þeim hljómsveitinni Blur svipa leiti og þetta lag sem ég ætla að spila núna næst kom út 1999 og meðal annars tók upp í Reykjavík þetta er lagið hann með Blur sem er gáð út að þessum tíma og undir áhrum að sjálfsögðu frá hljómsveitinni Botleðju okkar allra bestu en hér er þetta lag sem að heitir Beautiful Stranger

Þetta er trælfínt og nýtt lagið Berðdreymi. Tónlistamanninn Luigi og Maron Birnir. Luigi auðvitað Logi Tómasson, knattspyrnumaður, sem fer mikinn og hefur gert vel í Tyrklandi upp á síðkastið og þetta mislænka landsliðinu. Gaman að flikast með honum. Nú aftur annað og nýtt og skemmtilegt, eða svona nýlegt allavega, við hefum hirti þetta áður, en þetta er tónlistamaður sem í uppaldi hjá okkur mörgum hlustendum Rása 2. Þetta er Tim Impala og Dracula.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er söngkonan Sandy Gold eða Sandy White. Hún bara á mínum aldri frábær söngkona frá Philadelphia. Hún hefur spilað og komið fram með Beastie Boys og Jay-Z, Kanye West og Drake og David Byrne og fleirum frábær. Og þetta lag sem kom út á plötu númer 2 held ég, annari plötu hennar, Master of Make Believe sem kom út 2012 og lagið heitir Desperate Youth. Þetta svona, við erum komin í smá gír hérna held ég og það eru einhver smá, kannski 2-3 lög eftir hérna í helgar útgáminni áðan að vilja ljúkum störfum þessa vikuna að þennan laugardaginn 18. ágúst og búin að vera í gleðinni og ætlum bara að halda því áfram. Hér Calvin Harris og Jesse með glænýtt lag Satisfy.

Satisfy, þetta er nýtt, Calvin Harris og Jesse. Hér næst einnig frábær sönguna sem að hefur svona sprottu upp á stjörnum himininu upp á síðkastið. Þetta er Olivia Dean og svona fínasta stemning frá henni. Áðurum við ljúkum þessu hér í dag í helgarútgáfinu. Þetta er So Easy to Fall in Love.

frábært lag sem að heitir So Easy To Fall In Love og það ekki bara góðu bóskapur þar að segja, byrja í dag að elska það ekki bara fínt og sína ummitt, ást og kærleika, það mesta pönki í dag. Ég ætla að þakka fyrir mig í helgarútgáfinni, ég heiti Kristján Freyr og komin hérna eftir sumarfrí þakka Júlíu Margréti fyrir að sitja vaktina í sumar og það var gaman að vera með ykkur kæri hlustendur og takk fyrir alla tilögunar og óskalögin og við heyrumst eftir viku og ég njótið helgarinnar endilega, hér bara eitt skrítið og skemmtilegt lag svona inn í laugardagskvöldið þetta Hot In Here Takk fyrir mig, takk fyrir samfélgina, góða helgi

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá loka tónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Upplifðu almyrkvann hjá okkur, 12. ágúst, Ráðagerði. Nú gaman, njótum saman, Bryggjuhúsið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
1: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: iPhone, MacBook eða iPad? Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjúðkaun, húsasmiðin og blómavall.
8: Smá útkall á áskrifundur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
10: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70%

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Lögregla áætlar að á bilinu 80 til 100 þúsund manns hafi verið í miðborg Reykjavíkur þegar gleðigangan var gengin í dag. Göngunni lauk í Hljómskálagarði nú á fjórðatímanum og þar eru tónleikar í þann mynd að hefjast. 50 vagnar voru í göngunni og hafa þeir ekki verið fleiri. Sumir voru þar í fyrsta sinn en aðrir síður en svo.
1: Eða hýttu fyrir Hljómskálagarðinn. Gimmi, kom, kom.
0: Þarna heyrðum við Páli Óskari Hjálmtíssyni á vagninum sínum í göngunni. Veðrið hefur leikið við þáttakendur og gesti. Ísold Klara Felixdóttir ein þeirra sem gengu í dag.
2: Alltaf svo gaman maður kemur hérna, maður með vini sínum, maður hittir alla. Það eru tónleikar, það eru viðburðir. Þetta bara ekkert nema gaman. Og einmitt að hafa sýnileika. Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en... Við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
0: Sagði Ísold Klara Felixdóttir. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi. Lögreglan í Danmörku greindi frá þessu í gær.
3: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Gistinóttum í Íslendinga á hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu 4 ár. Þær voru 1,3 miljónir á síðasta ári en 1,8 miljónir á sama tíma fyrir 4 árum. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátta skýra samdráttinn. Hann bendir á að gistinóttum hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði og þeim hafi svo fækkað aftur.
4: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einhverjum einum breytileika og helstu skýringa gætu verið eða svona það sem oft nefnt, það hár kostnaði við innlandsferðir. Gisting, veitingar og allsnefndi og aftur einhverjum hækka það svert, verður á gistist að breyttferða hefur í Íslendinga og sannlega. Svo nú oft í umræðinni efnæslega óvissa og vaxtastig og þess að þannig að þetta verður sem að mann nefnir hvað helst.
0: Sagði Arnar Már Ólafsson. Franskir bíflóknabændur hafa áhyggjur af áhrifum hitabylgja í landinu að undanförnu á bíflóknarækt. Miklir þurrkar fylgja hitanum sem hefur þau áhrif að minna um blóm fyrir bíflugur að sækja í. Sumar uppskjurutími í hunangi er liðin en bíflóknabændur eru nú þegar farnir að hafa áhyggjur af næsta ári. Philip Charpentier formaður bíflóknabændasamtaka í Lött Vilein. Hann segir að ekki berist nú af blómasafa eða frjókornum í búið og þá drægi drottning úr varpinu og eggin verði færri sem þýði að bíflugurnar verði færri og færri bíflugur til framtíðar.
5: Et donc là c'est un cycle infériat, c'est ce qu'on pourra appeler la spirale de l'échec. Moins il y aura.
0: Þá fer á stað vítahringur og allt á niðurleið, segir hann. Því minna sem til, því minna verður til. Hann hefur gripið til þess ráðs að bæta flugunum það með því að gefa þeim síróp. Mikill hiti veldur einnig vandamálum í bíflugna ræktinni. Íþróttir Dagbjartur Sigur Brandsson með 6 högga fórskot á næsta kylfing á þriðjadegi Íslandsmótsins í golfi. Hann á 11 höggum undir pari og farinn að gera atlögu að mótsmeti Birgis Leifs Hafþórssonar frá árinu 2013 þegar hann fór korpúlstaðavöllin á 10 höggum undir pari. Guðrún Brá Björgvinsdóttir með 5 högga forskot í kvennaflokki. Ragnhildur Kristinsdóttir hefur leikið glimrandi vel á þriðjadegi og nú jöfn Elsu Maren í öðru sæti en þær eru báður á 1 höggi yfir pari. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 8-15 metrar á sekundu en hægari breytilega átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til og léttir til. Fréttalestri lokið.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst
6: með þér. Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
7: Jú, góðan og margblessaðan daginn. Það vinsældarlisti Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér á þessum gullfallega laugardegi. Allir laugardagar eru reyndar gullfallegir. Ég verði eiginlega bara að vera slútið þar.
8: Já, það annað nema maður að vera að skemmta sig aðeins og mikið á föstin.
7: Já.
8: Geta að vera erfir.
7: Ég geta að vera gráir.
8: Já.
7: En það byrtir alltaf til.
8: Já, þetta líka góðu dagur í dag.
7: Þetta góðu dagur í dag, þetta gleði dagur.
8: Já.
7: Mikill gleði dagur, það nefnilega þannig að, já, hinsegin dagarnir eru, það svona, þeir eru alltaf búin að vera alla vikuna, það búin að vera bara hinsegin vika.
8: Já.
7: Og prætvikan mikla og gleði gangan hún fór á stað klukkan 2 í dag
8: já, og með glæsi bara eins og vanlega
7: bara eins og alltaf og hún örugglega bara að hún sé ekki að verða komin nýr í garð bara þetta leiti, kannski bara rétt upp úr fjögur sko
8: Það sé 2 tíma
7: já, á leiðinni? Já, þau eru alveg svolítið lengi á leiðinni, sko.
8: Já, ok.
7: Ég reyndar ekki búin að tjekka á mínu fólki, ég búin að vera svolítið upptekinn að skoða bara vinsælustu lögin.
8: Já, einmitt.
7: En fólki mitt nýr í bæ.
8: Já, já, maður skellti sér á eftir.
7: Já, við verum að gera það og síðan náttúrulega húlum hæg kvöld og það prætballið mikla með palla já. Og öll þessi dagskrá. Ertu nokkuð með dagskrána eitthvað þarna fyrir fram að þig, eða?
8: Nei, reyndar ekki. Hvað framundan?
7: Já, við getum gert það kannski eitthvað staðar í kringum baksýnisspeilin minn.
8: Já, til dæmis.
7: Gæti átt við.
8: Í nó.
7: Aldrei að vita.
8: Ok.
7: En herri, það búið að ganga mikið á, Vilborg, síðan við sáum síðast. Við náttúrulega hittumst ekki síðustu viku.
8: Nei.
7: Við fengum vestunum hana helgar frí.
8: Já, við hefnar.
7: Já, við hefnar ótrúlega gott að fá smá frí. Það
8: ég notaði það alveg.
7: Er það ekki?
8: Jú.
7: Já.
8: Ég fór í útilegu.
7: Er það? Með tjald?
8: Já,
7: já,
8: ég fór sko, kannski heyrir röddinni mig,
7: já,
8: já,
7: já, já,
8: ég fór sko á fimmtudeginum, ég fór á Stykkishólm, gisti einu nótt þar, bara flippið, ég kallin og Franklin.
7: Í alvöru?
8: Hundurinn og svo fór ég vestur á mína heimaslóður á Bíldudal,
7: eitt
8: er vestur hæðinginni þar sko.
7: Ég spilaði brúköpi á Stykkishólmi á sunnudaginn.
8: Nó, no.
7: já,
8: já, þetta sko, ég fer í útilegu fyrir þetta svo kallaða væp.
7: Já, hversta væpa?
8: Mér finnst þetta svakalega erfitt. Fólk sem að segja það sefur eins og engill.
7: Já.
8: Er bara ljúga.
7: Það ég trúi, sko, það þá í einhverjum luxusbílum, húsbílum eða eitthvað.
8: Það lítur að vera, ég var á vindsæng.
7: Já.
8: Ég þrjá chainsaws, ég var að kálast í bakinu og kálast í mjöðmónum.
7: En var það ekki kalt? Heitt,
8: já, mér var mjög kalt eða heitt, var með hitablása sem bilaði fyrstu nóttina annars Stykkishólmi og ég bara, ég veit ég hvort ég geti gert þetta í nokkra dagi viðbót.
7: Nei, þetta ekki allra, sko.
8: Nei, en þetta alveg 4 daginn og svona stemning og eitthvað, en að lifa upp úr töskunni sinni og allt þetta já.
7: Já, og einhvern veginn þurfa að fara út til að fara á klósettið
8: þú
7: veist, ég að byrja í spreng klukkan 3 nóttina og þú veist, það óbærilegt að ímynda sér að þau að fara út
8: klæða sig í skó og allt eitthvað svona sko.
7: Og það alveg, á þessum tíma, það alveg komið niður í 6-7 gráður sko.
8: Já, það var alveg kalt á nætina sko. Það svo mikilvægt, það ekki nóg verið með góðum svefnpoka, ég endur alltaf með sæng
7: og
8: verður að vera með hitalampa eða svona hitablásara
7: helst rafmagn já, ég sammálaði að öllu leiti
8: en bara, þú veist, stemningi var góð
7: já, stemningi var góð, það fyrir öll
8: já, það bara sem skipti mestu máli, sko
7: já
8: en hvað, varst þú eitthvað í útilegu?
7: Nei, ég var bara að vinna, ég var bara að spila
8: já, þetta brjálega að gera
7: í DJ geirunum, sko
8: það ekki
7: jú, og hérna, svo ég spilaði á sögakróki á föstudaginn með hérna hjá UMFI
8: já
7: það var voða gaman, svo keri ég bara heim á krefjandi verkefni
8: aha
7: já ég spilaði þarna klukkan 10:30 í smástund og svo keri ég heim þetta alveg 3 vel yfir, þetta nálagt 4 tíma sko.
8: Já.
7: 4 tíma.
8: En ég gerir ráð fyrir þú veist bara með orku, drykki hæri a...
7: Já, ég þambaði, já, þegar ég komin á borganest þá ég alveg að klára, sko.
8: Já.
7: Þá þambaði eitt svona Red Bull, það gerir ég aldrei.
8: Og sofnaður?
7: Ég sofnaði ekki, þá skilur til að komast heim, restina.
8: Já, ég gerir ráð fyrir þú sofnaði undir stýri, þetta bara að náður að krassa þeir kannski bara þegar
7: þú
8: komst heim.
7: Já, þú meina það, ég krassaði.
8: Já, ok, gott.
7: Ég man ekki eftir að hafa lagst á kottan.
8: Nei.
7: Þannig að þetta gekk nú allt saman vel og svo já, er það nú eitthvað sem að segja að síðasta partí væri búið, ég nú bara algjörlega ósammálað því, sko, eftir versló.
8: Nei.
7: Það Pride, það menninganótt,
8: já.
7: Það ljósanótt,
8: já.
7: Heima í túninu.
8: Þið, hérna, tónlið,
7: sólmyrkvinn er í vikunni.
8: Mm-hmm.
7: Að sko, síðasta partí er ekki búið, þetta er sumar í Íslandi ennú bara hálna svona í byrjun ágúst, sko.
8: Já, já, það er ágúst eða mjög mikil stemningsmánuður, sko.
7: Já.
8: En ég til í þetta og það mikil stemning í listan líka þessa vikuna.
7: Herðu, mikil stemning, fullt af nýju dóti, gamalt, gömul lög, þá ég að tala eldri lög.
8: Já, já.
7: Að koma inn aftur út af því að fólk náttúrulega búið að vera núna duglegt bara að gefa tónlist og því fylgir náttúrulega ákveðið svona momentum.
8: Mm-hmm.
7: Hvað segir maður, hvernig segir maður það á íslensku, svona ákveðið stökk?
8: Já. Eitthvað svo leiðis.
7: Já, nýtt tónlist, það er nýtt í fyrsta seti, ég ætla bara að segja það, það bara nýtt í fyrsta seti.
8: Já.
7: Það bara, þetta æðislegu listi.
8: Mm-hmm.
7: Og mikla breytingar náttúrulega því að við erum ekki búin að vera hérna í viku.
8: Já, það mikið sem gerast á einni viku.
7: Næ, sko. Mikið sem gerast á einni viku í vinsældalistónum og ég held að við ættum að fara að snúa okkur á honum.
8: En ekki?
7: Jú, við byrjum á 30. sæti og það nefnilega nýtt á vinsældalista Rásar 2 en hvergi nálægt því að vera einhvers konar nýtt lag.
8: Nei.
7: En nýtt á listónum. Þetta náttúrulega lagið Ég á leiðinni og þetta eitt af þeim íslensku lögum sem að flestir þekkja eftir fyrst tónana og það kom út árið 1978, takk fyrir pent.
8: Já.
7: Á fyrstu plötu brunaleysins úr öskunni í eldin og varð strax risa smellur auðvitað. Þetta lag og texti eftir Magnús Eiríksson, einn af áhrifamesta lagahöfundi Íslands. Og þegar Magnús Eiríksson lést núna fyrir ekki svo löngu síðan,
8: mm-hmm.
7: þá var þetta lag, ég á leiðinni, með allt þeirra laga sem oftast voru nefnd sem eitt af allra stærsta framlagi til íslenskrar tónlistar.
8: Ok.
7: Og þetta já. Er náttúrulega í flutningi Pálma Gunnarssonar og Brunaleysins. Hér þetta, já, nokkurn veginn nýtt á lista í 30. sæti.

0: Lagið og Pálmi Gunnarsson, ég á leiðinni hér í 30. sæti, nýtt á lista en hvergi nær nýtt lag og kannski fylgir því að það náttúrulega búið að vera versló, mikið af íslenskum útilegulögum spiluð.
1: Allir á leiðinni, hvert?
0: Á leiðinni, 100% og náttúrulega Pálmi nýbúin að gefa út lag.
1: Já.
0: Þannig að þetta kannski held svona tvennt sem að helst í hendur.
1: Já,
0: algjörlega. Og útskýrir okkur við fáum hérna. Já, ég veit ekki hvað maður á að segja, 78, þetta hátt í 50 ára gamalt lag, hérna. Við höfum komið brakandi fest inn á listan.
1: Já, ég fíli þetta.
0: Já, ég líka.
1: Við elskum endurkomur og allt nýtt.
0: Já.
1: Við elskum að hafa eitthvað nýtt til að tala um.
0: Já,
1: 100%. Ekki það okkur vanda eitthvað til að tala um.
0: Nei, aldrei. Það, við gætum náttúrulega haldið út í podcasti sem heitir bara allt og ekkert.
1: Já. Mm. Það hugmynd.
0: Það hugmynd.
1: Er við ætlum að skoða 2017. Sæti og þar endurkomulag.
0: Já.
1: Lag að koma aftur. Þetta Tame Impala, lagi Dracula. Þetta lag kom út í september í fyrra af plötunni Deadbeat og Tame Impala með svo afgerandi tón og gerir svo skemmtileg lög Já. Að mínum mati og útgáðan laginu með Jenny sem hérna suður kórask popstjörna það lendi á Billboard Hot 100 listanum en mér finnst þessi útgáfa betri ég skil ekki okkur hún fór ekki
0: Nei.
1: og Tame Impala hefur ekki ennþá fengið lag á Top 100 listan, Billboard.
0: Þetta langklubb.
1: Þetta bara bilun.
0: Vinsældirnar langklubb.
1: Já, já,
0: já.
1: Og svo Tame Impala ekki hljómsveit.
0: Nei.
1: Sem algjör halda. Það kemur okkur óvart. En Kevin Parker, hann semur öll lögin, sér undirlaug, upptökur og eftirvinnslu.
0: Já, okay.
1: En hann fær stundum aðstoð frá góðum vinnum og svona
0: Eimitt.
1: Sem að semja með og svoleiðis.
0: Já.
1: En þegar hann túrar þá hann með hljómsveit. En að margir halda að þetta sé hljómsveit.
0: Eimitt.
1: En þetta bara eitt gæði,
0: Þetta bara eins og Ásgeir Trausti
1: Já.
0: Og hljómsveit.
1: Já.
0: Já.
1: Hér

0: Impala hér í 2017 sæti með lagi Dracula. Ég veit ég hvort sé Tame Impala, ég heldur þess að segja þetta.
1: Jú, ég hef...
0: Ekki Tame Impala.
1: Nei.
0: Tame Impala.
1: Thomas Impala.
0: Já.
1: Vá. Tame Impala, það rétt verið.
0: Já, takk.
1: Allavega að segja fólk þetta svona út í bæ og við erum nú ekkert ólík þeim.
0: Nei, nei.
1: Nei, nei. En já, það eru eins og við höfum oft nefnt miklar endurkomur svona aftarlega í listanum og við erum með nokkur, þó nokkur endurkomulög og alltaf gott að fá góð lög afturinn á listan og hér lag sem að hatar ekki að fara inn og út og það Ordinary Creature sem að, já, með Of Monsters and Men og markaði endurkomu íslensku sveitarinnar eftir 6 ára hlé frá síðustu breiðskífu sem þau gáfu út, sko.
0: Ok, maður fann eða ekki fyrir því, það lögin þeirra alltaf bara
1: Þau alltaf í spilun
0: já.
1: Og það eins og þau hafa aldrei farið neitt.
0: Nei.
1: Þannig að en þetta lag kom út í ágúst árið 2025, náði svo sannarlega fyrsta sæti hérna á vinsaldalista Rása 2 á sínum tíma og þetta var fyrsta smáskífan af plötinni All is Love and Pain in the Mouth Parade.
0: Langur titill.
1: Þetta einn titill, sko.
0: Skemmtilegur.
1: Já, þau komin hérna afturinn og lista í 25. sæti.

0: Ég elska endurinn á þessu lagi Ordinary Creature með of Monsters and Men hér aftur á lista í 2005. sæti.
1: Já, ég elska allt lagið, ekki bara endan.
0: Ég spóla alltaf beint bara í síðustu tíu. Nei, frábært lag.
1: Já, þetta gott.
0: Ég meina, ykkur hlýtur að vera ástæðan fyrir því að það búið að inn og út af listanum í ár.
1: Já.
0: Það sko, eins og ég segi, það kom út í ágúst í fyrra. Það ágúst núna 2026.
1: Já.
0: En þá poppandi inn og út.
1: Skottast inn og, já, ég held að segja örglega, þetta örglega þriða fjórðaskipti sem ég finnst að vera að koma inn hérna sem við byrjum.
0: Já, að því við erum með svona lista fyrir framan okkur og það vikur og lista á í síðustu viku. Það alltaf vitnin aftur.
1: Já. Já. Fíla.
0: Fíla líka.
1: Það alltaf skoða 2004. Sæti og enn önnur endurkoman.
0: Já.
1: Og það kannski kemur ekki mörgum óvært, en samt. Mm-hmm. Þetta nýdönsk.
0: Já, þetta má nú líka segja þetta aftur og nýtt einhvern veginn
1: Já.
0: Fyrir okkur allavega.
1: Já, og þetta lagið frelsið.
0: Ha, frelsið yndislegt.
1: Já.
0: Frelsið, það svo...
1: Það
0: svoleiðis, eins og grunalið.
1: Já, ég ger ráð fyrir því að það hefur bara verið mikið verið að óska eftir þessu verslunarhelgina.
0: Já.
1: Þetta klassist, ef eitthvað með kassagítar þá þetta tekið.
0: Þetta svolítið svona þessi útilegu lög.
1: Já.
0: Svo voru þeir líka í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Ykkur að hýta upp fyrir það.
1: Já, já.
0: Rúka upp innsaldalistana, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: En þetta lag á plötunni Regnbólan sem kom út árið 1990.
0: Já.
1: En ég sé ekki hvenær það kom inn síðasta lista átti. Þetta aftur.
0: Já, já, já.
1: Hefur það verið 1990? Ég gerði af fyrir að það sé að koma inn reglulega.
0: Já, ég hugsa að þetta hefur alveg dottinn á lista síðasta sumar og kannski Já. Sumari þar undan af því að þetta bara þetta, ég á leiðinni torparinn öll þessi lög. Mm-hmm. Þetta bara okkar kassagítaralög.
1: Sumar útilegulög.
0: Það bara svoleiðis. Og núna bara búið að vera útilegu vika lífs okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og bara eðlilegt að þessi lög sé að skottast inn.
1: Algjörlega, og ég las hérna fyrstu línuna í laginu,
0: Já.
1: Mér finnst það svo fyndi, það bara tákna frelsi. Geng nakin húsakinnin, býr nýjan dag velkomin, strík framan úr mér mesta hárið.
0: Þetta bara bílitt frelsi.
1: Bara vakna berrasaður og bara, jæja, lífið gott.
0: Það bara eins og ég þegar ég vaknaði í tjaldi.
1: Já, ég vaknaði bara sveitt og byrði og íldbækni.
0: Ég vaknaði líki.
1: En ég á frjáls.
0: Mjög gott. Jú, nei, ég svæði föðurlandi.
1: Jæja, hér nýdönsk komin afturlista í 2004. Sæti með lagið Frelsið.

0: allt að gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
2: Dale Carnegie, Dale.is
3: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: Þetta er lagið Venus Insignia með Aldous Harding og...
1: In the Insignia.
0: Hvað sagði ég?
1: Venus Insignia.
0: Já, þetta er in the Insignia. Mm-hmm. Aldous Harding og H... Hawkline.
1: Já.
0: Mér langar að segja H.
1: Já, já.
0: H og H. En já, þetta var í það minnsta... síðasta lista 18. júli þetta að koma aftur inn á lista hér í 21. sæti og þetta lagar að plötinni Train on the Island sem að koma út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar ég verða við kynna maður alltaf að læra eitthvað nýtt þetta í fyrsta skipti sem ég að heyra eitthvað með þessari ágætu þessu ágæta fólki hennar og þetta indi og gott myndi ég kalla.
1: Já. Þetta síra á mjög góðan hátt.
0: Þetta síra á mjög góðan hátt.
1: Þetta mjög skemmtilegt.
0: Já. Og ég bara tók einna smá frá því að þú kynnti mér fyrir þessu lagi hérna allavega 18. júli. Mm-hmm. Venus, plánata ástar og fegurðar, falin í sinju blómi sem táknar þá væntalega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum.
1: Það rétt.
0: Þetta svolítið það sem að þú drókst úr þessu lagi.
1: Já.
0: Og sumir myndir kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þarna lærði maður ýmislegt og alls konar skemmtileg orð líka.
1: Já.
0: En já, veistu það komið að stóru stundinni hérna í þættinum. Við ætlum að fara í baksýnisspegilinn. Það komið á honum.
1: Já.
0: Og sko, ég ætla að fara til ársins 1999.
1: Ok.
0: En áður en ég geri það, þá ég með smá fróðleiksmóla. En það var nefnilega þannig að á Íslandi heldur lesbjör og homar í fyrsta sinn út á götur síðasta laugardaginn í júní 1993 og síðan ári á eftir 94.
1: Mm.
0: Síðan var gert hlé og þeim samkomum þar til í júní 1999 þegar haldin var útihátíð á viðstöddum 1500 gestum á Ingólfstorgi.
1: Ok.
0: Þar sem, já, þess var minnst að 30 ár voru liðin frá Stonewall uppreisninni. Og ég ætla nú ekki að fara mjög djúft í það,
1: Nei.
0: En þarna erum við að tala það að fyrsta svona hins einn samkoman var. Og þetta náttúrulega sko, það sumir sem kallar þetta skrúðgöngu, mm-hmm. þetta náttúrulega kröfuganga.
1: Já, 100%.
0: Og þetta þú veist, við komum saman til þess að styðja við bakið á því að segja þessu fólki. Já, þeir vita sem vita, bara styðja við bakið þessa hópa.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Og það var síðan árið 2000 sem fyrsta gleðigangan var gengin í Reykjavík og upp frá því hafa hinsegin dagar vaxið og dafna með ótrúlegum hraða. Og hinsegin dagar í Reykjavík hafa verið löngu festi, hafa löngu festi í sess sem litskrúðasta og ein fjölsóttasta hátíð borgarinnar og við erum að tala að það bara 100.000 mannsnir í bæ á laugardaginn.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega núna orðið svona 6 daga gleði. Og gaman. Það nú þannig að ég ætla að fara til ársins 1999 þegar að fyrsta svona alvöru samkoman var eftir þetta hlé sem hann var gert 93-94.
1: Ok.
0: Og það var nefnilega, það var rosalega mikið skemmtileg sem að gerist ára 1999 og mér fannst líka eitt viðeigandi tónlistamaður sem átti laga þessum tíma.
1: Mm.
0: En við ætlum að rétt að skoða hérna. Hvað var að gerast árið 1999 og það var alveg ótrúlega mikið. Kvarasi, þeir voru að vera stórir í Bandaríkjunum.
1: Ok.
0: Ágætið spyrjun hjá Sigurós við ykkur áhuga, tónlistar áhuga manna. Og síðan það Emilia Torrini sem að gera plöti fyrir erlendan markað. Hún farin að spreita sig í útlöndum. Svo það All Out of Luck sem að lendir í öðru sæti í Eurovision. Manst þú eftir þeim tímum?
1: Já, sko... Mér líður eins og ég gerði það,
0: Já.
1: En ég var bara lítið bad, sko.
0: Einmitt.
1: En mér líður eins og ég hafi verið
0: Já.
1: Öskrandi í stofuna eða eitthvað, sko.
0: Einmitt. Já, manni finnst það, sko. Skítamóra þeirra rúnda að nema Rammstein rútinni.
1: Já.
0: Og mínus, þeir vinna í músikljum.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Þetta mikið tónlistar ár.
0: Þetta var það og mér fannst svona, það var svo mikið skemmtilegt íslenska tónlistar í ákveða að setja það sem í forgrunn
1: mm-hmm.
0: í umræðinni, en á toppi vinsaldalista þetta sumarið einn maður sem er algjörlega ósnertanlegur Porto Rico búinn Ricky Martin.
1: Hefur.
0: Já, hann að kveikja þannig heiminum með Livin' La Vida Loca. Og verður andlit svo kallara Latin Explosion sem að setja svip sinn á poptónlist einhvern tímann þarna aldamótin. Mm. Og á þeim tíma þá var mikið verið að ræða einkalíf hans.
1: Já.
0: Að bara fólk var með á heilanum að hann væri nú örugglega samkynhneigður.
1: Mm-hmm.
0: Þetta 99, en hann kaus að stíga fram og segja opinberlega frá því að hann væri samkynhneigður árið 2010.
1: Já, og síðan, ekki langt síðan.
0: Nei, og hugsa þér, þú veist með þetta einhvern veginn á bakinu í 11 ár.
1: Líka þetta bara kemur fólk ekki við.
0: Who cares?
1: Ætl, sorry, ég
0: afsækja, sletti en hver mér ekki sama. Þú veist, og hérna, og síðan þá hefur hann orðið eitt sýnilegasti talsmaður hins einn samfélagsins á alþjóðavísu.
1: Já, flott í honum.
0: Já.
1: Hann er töffari.
0: Já, hann er svakalegur, bara fóli.
1: Hann er það, sko.
0: Og ég gleymi aldrei 99. Þetta er árið sem að ég með kasettur alveg á lofti að taka upp klukkutímana í útgarpi.
1: Mm-hmm.
0: Og það I Want It There Away með Backstreet Boys. Það Mambo No. 5. Mm-hmm. Oops, I Did It Again. Og maður átt allt á kasettu. Mm-hmm. Og Live La Vida Loca. Og þetta mitt lagið sem ég ætla að velja í Backstreet speglinum í dag, sko.
1: Bara sturla.
0: Nei, ekki.
1: Ekki beðið.
0: Nei, ég var að taka það eða vilju kíkja eitthvað að prætt eða
1: Tökum það og rennum við dagskrána hérna eftir lagið
0: Já, þetta búið að vera

0: Þetta er sannkallað partylag í takt við daginn í dag. Það Pride. Hins einn dagar eru haldnir, já, gjörsamlega hátílega og gangan eflaust. Já, já, það orðin bullandi dagskránir á nýri hljómskálagari.
1: Já, það þetta gleði gangan sjálf var einna á milli 2 og 3 samkvæmt dagskránir. Þetta ekki nema klukkutíma að segja að þau séu að ganga á það niður. Og svo að sjálfsögðu bara partí hérna í hljómskálagarinum í framhaldinu.
0: Já.
1: Til og núna 4:30.
0: Já.
1: Svo grillpartí ungmenna, það sex hérna á samtökunum 78 á Suðurgötu og svo alls konar svona off venue.
0: Já.
1: Það hérna beer, nei beer.
0: Beer, þú þyrst það?
1: Þyrst, ég get ekki beðið eftir að skella mér í bæ og skella mér Segðu með þessu góða fólki.
0: Hvað ég að gera hérna?
1: Já, en ég meina bear pride party.
0: Ég hef nú haldið eitt svoleiðist þegar ég átti skemmtist það.
1: Aha. Eða,
0: ég átti reyndar, ég rak skemmtist það.
1: Já, ok.
0: Það var svona bánsa partí á efstu hæðinni.
1: Þetta náttúrulega ski, lounge og bar hérna á milli 4 og 8 og svo að sjálfsögðu Páll Óskar með Pride Ball í gamla bíó á milli 9 og 1. Þannig að endilega kíkja inn á hinsegidaga.is, það rosalega mikið í gangi.
0: Já.
1: Og virkilega skemmtilegt að skrá bara eins og vanalega.
0: Eins og
1: vanalega. Það höldum við áfram í listan.
0: Já.
1: Ég ætla að skoða 18. sæti.
0: Já.
1: Og þar okkar allra besta Ariana Grande. Já. Með lagið Heita þetta Made You Love Me, 5. viku á lista. Og það mikið verið að ræða heilsu Ariana Grande.
0: Já.
1: Núna þessa dagana. En hún hefur gefið það út og hún ætla að taka sér smá pásu frá sviðslúsinu eftir tónleikaferlaði sitt sem endar 1. september.
0: Já.
1: Og ég vona bara að segja lagið með henni að hún komi sterkra tilbaka.
0: Já, og veistu, ég vona hún taka sér bara langa og góða pásu.
1: Já.
0: Bara svona eins og Rihanna.
1: Já.
0: Bara 10 ára
1: pásu. Bara slappa af og...
0: Já, bara njóta.
1: Já.
0: Mikilvægt.
1: Hér Ariana Grande í 18. sæti með lagið Heita þetta Made You Love Me.

0: þetta er með lagið Hate That I Made You Love Me.
1: Og drífið þið nú í pásu, skoðu
0: sér. Já, við höfum alls skilið smá pásu, hún sést ekki.
1: Heldur betur. Hún var dugleg og já, úr 18. sæti yfir í það 15. þar sem að við erum með splunkunýtt á lista. Það Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér
0: Já.
1: Það náttúrulega hérna lag sem að, skal ég segja þér, kom út 5. júní. Og þetta nýtt lag að vantalegri plötu frá Memphis Mafíunni, þannig að þeir eru að hlaða í nýja plötu og við býðum alltaf bara spenntar eftir því, Jörborg.
0: Já, 100%.
1: Memphis Mafían hér og

0: Þetta er Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í 15. sæti. Glænýtt á lista, ég kenni þér Maður á ekkert endilega að vera alltaf í því, sko, en ef það passar. Stundum á það við. en stundum ekki. Þú veist, þá maður má ekkert bara að kenna ykkur
1: Nei,
0: það ekki. Já. Það þetta á rútu dúr?
1: Já, heldur betur.
0: Áður.
1: Jú, reyndar áður en við kíkjum í top 10, þá tökum við 11. sæti.
0: Þá tökum við 11. sæti.
1: Og þetta annað endurkomulag.
0: Já.
1: En það nú ekkert langt síðan að það var hérna hjá okkur. Þetta Quarasi með lagi Do It Again. Það kíkti nefnilega á listan hjá okkur 11. júli og tók sér smá pásu. Komin aftur.
0: Já.
1: Og verið hérna.
0: Já.
1: Ekki dyrfast reyði ykkur.
0: Nei, nákvæmlega. Býtu, þeir eru að fara að halda... Þeir eru ekki að fara að halda tónleika?
1: Jú.
0: Þeir eru ekki búnir?
1: Nei.
0: Þeir eru oktober?
1: Sko þetta... Nei, þeir eru í september.
0: Þeir eru í september.
1: Sko þetta fyrsta lag frá hljómsveitinni í yfir 10 ár. Skemmtilegt.
0: Það rosalegt.
1: Og Quarasi fagnar 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september.
0: Já.
1: Þannig að styttist nú í það.
0: Já, styttist.
1: Það eru síðast ég kíkti að var eitthvað smá eftir.
0: Já, ekki mikið.
1: Nei.
0: Stúkan alveg 100% uppsalt.
1: Já.
0: Þegar við hérna viljum sitt.
1: Já. Þannig að þú ert bara að standa og dansa og ert góður í bakinu og löpunum.
0: Já.
1: Að gera að finna sér með það.
0: Já.
1: Hér eru þeir komnir aftur í 11. sæti Quarasi með lagið Do It Again.

0: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Utanríkisráðherra Búlgaríu hefur kallað sendiherra Úkraínu á sinn fund eftir að brakur dróna sem talin úkraínskur hafnaði á búlgarskri grundu. Búlgarsk stjórnvöld segja að drónin hafi hafnað nærri gasleiðslu nálægt rúmensku landamærunum og sé af tegund sem mikið notuð af Úkraínu her. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað því beint hvort drónin hafi verið úkraínskur. Í yfirlýsingu frá talsmanni utanríkisráðuneytisins þó tekið fram að Úkraínu her hafi ekki vísvitandi beint drónum eða öðrum vopnum að Búlgaríu. Nokkuð hefur verið það að drónar úr stríði Rússa og Úkraínumanna fari inn fyrir lögsögu nágrannaríkja. Brak sem talið vera úr rússneskum drónum hefur fundist í Rúmeníu og innan lögsögu Póllands. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi. Lögregla í Danmörku greindi frá þessu í gær.
5: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
4: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Fréttalestri lokið.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
8: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
10: Númer 10.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Það er heldur betur attitude-ið í henni Shaka Khan.
3: Þetta er rosalega
2: þú á maður. Ég veistu, ég geti eða ekki, ég á bara erfitt með mig hvað ég spennt fyrir þessu samstarfi. Já. Þetta eru Shaka Khan og Snoop Dogg í 10. sæti glænýtt á lista Boogie in my soul.
3: Boogies.
2: Boogies, mörg boogies. Þetta er náttúrulega, eins og við segjum, samstarfsverkefni tvekja tónlist á góðsanna. Mm-hmm. Það bara svo leis. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg. Og hún náttúrulega búin að vera ein af áhrifamestu soul og funk söngkonum allra tíma, bara sagt á netinu.
3: Mm-hmm.
2: Og rapparinn Snoop Dogg náttúrulega, hann líka pionýr, eða svona, hvað maður að segja, brautryðjandi í sínu.
3: Mm-hmm.
2: Og lagið kom út núna í júní 2026, sem önnur smáskífa að væntalegri plötu, Shaka Khan, Shaxzilla.
3: Já.
2: Já, og sem fyrsta breiðskífan hennar síðan 2019.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að það, ég segi nú bara mikið varð. Og þetta fullt af disco og funk og soul og Snoop Dogg opnar hann að lagið með skemmtilegri vísun í klassíska smettin I Feel For You frá árinu 1984 sem þekkt lag frá henni, Shaka Khan.
3: Þetta er alveg smellur.
2: Shaka Khan.
3: Ég er svo peppið fyrir þessu, þetta komnir í gýr.
2: Já, þetta er alveg í gýrum.
3: Þetta góð byrjun á topp 10.
2: Já.
3: Þegar við kíkjum þá í 9. sæti og við erum með annað nýtt á lista.
2: Já.
3: En þessi listamaður nú ekki nýr fyrir okkur.
2: Nei, ekki neitt.
3: Þetta okkar allra besta sem að samti grettulagið góða. Þetta Kacey Musgraves.
2: Já, herðu, hún var með þarna...
3: Dry Spell,
2: hún fór í fyrsta sæti með það.
3: Já, hún var lengi á listanum.
2: Já.
3: Og kemur svo bara með annað lag.
2: Já, heldur betur.
3: Og þetta lag heitir I Believe in Ghosts. Og lagið á plötunum Middle of Nowhere sem kom út 1. maí. Og þetta lag sambandslit, en ekki á augljósan hátt. Hann greinlega þyrstir í smá svona, svo kallað closure, einhver svona... eitthvað endi, eitthvað lausn.
2: Já, áður hún fer inn í dry spell.
3: Já,
2: já.
3: Og lýsið því hvernig fyrirverandi var mikil gunga og yfirgaf hana án þess að segja bless. Og hún segir sko í laginu When you turn on the light, it's just an apparition.
2: Hún rosalega góður hérna. Það skemmtileg textastur.
3: Veistu hvað apparition þýðir? Það þýðir í raun að vera bara draugur vofa.
2: Já, immi.
3: Og veist það, hann er ekki
2: skemmtileg.
3: Þetta.
2: Nei.
3: Og þetta mjög skemmtilegt lag.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að bara velkomin aftur á listan Kacey Musgraves hér í 9. sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Casey Musgraves eða Musgraves
1: eins og ég sagði það fyrst.
0: Já, í nýjunda sæti með leið I Believe in Ghosts.
1: Trúið þú að drauga?
0: Já.
1: Þú trúir að drauga?
0: Já.
1: Ok.
0: Ég líka. Ég veit ekki hvort þessi í því formi eitthvað laga Kasper eða eitthvað svo leis. En það mér líður eins og fólk geti kíkt eitt næðins inn og hjálpa okkur að tjekka á okkur og okkur svona, ekki svona creepy óhugnilegan hátt, þetta bara svona
1: ekki svona bíómynd að skeri eitthvað
0: Nei,
1: bara svona anda eitthvað
0: já, bara herri ég einna
1: já, ég sko, já ok ég ætla svo sem ekki að fara nána ég þetta geti orðið alveg skelfilega hérna þung umræða sko ekki þung, heldur löng
0: já, löng
1: hérna, við skulum bara halda áfram
0: já.
1: Við erum að fara yfir vinsalstu lög rásar 2 með þessar myndir og við vorum að klára hérna níunda sæti og förum þá strax í það áttunda það Dominic Fike með lagi Baby Doll sem að koma út fyrst árið 2018 af EP-plötinni Don't Forget About Me Demos og þetta lag var fljótt í uppáldi hjá aðdáendum en náði svo sem ekki inn á neina vinsaldalista en snemma árs árið 2026 þá fór það hins vegar á í mikla dreifingu á hinum geysi vinsalamiðli TikTok

0: Við vorum að kynna það út og ég bara strax farin að kynna það, nei við vorum að kynna það inn og ég bara strax farin að kynna það út. Þetta Baby Doll, Dominic Fike, hér í 8. sæti, stekkur upp 19 sæti þessa vikuna.
1: Já, vel gert.
0: Já, það sýnir vinsaldir þessa lags og megi hann halda áfram að lappa upp listan.
1: Já, sammála því, þá komið það nýju. Við erum ekki enda búin í þessu nýja.
0: Nei,
1: við erum það alveg nokkur eftir, sko.
0: Það nokkur eftir og svolítið íslenskt framönda.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hér erum við komin í sjöunda sæti, nýtt á lista. Þetta lagið Ef hann myndi með Klöru Einars. Þetta lag kom út 10. júlí og ég tel sko, að þetta sé svona leikur að orðatiltækinu If he could, he would.
0: Ah.
1: Mm-hmm. Ef hann myndi, ef hann gæti það, hann myndi það.
0: Einmitt.
1: Eitthvað svona. En... Það Jesse Steelman sem meðal annars lagahöfundur og spilar inn á gítar og hljómborð á lagið og svo Mies Lowenen spilar einnig inn á gítar.
0: Já.
1: Lowenen.
0: Lowenen.
1: Mies.
0: Mies Lowenen.
1: Mies. En Klara að koma ferskinn í tónlistasinna og búin að gefa út mjög flott lög.
0: Algjörlega.
1: Og svona mispennandi lög. Ég kynntist henni sko... með læginu hérna, þú ert svo
0: þetta
1: er svona pop því alveg, ok, við erum komin með annað svona djam drottningu hérna, inn, og svo kemur hún með eitthvað svona og hún líka með gullfallega rödd
0: Já, hún það og hérna ferskublær.
1: Já, ég hlakka til að heyra meira. Hér Klara Einars með nýtt lag á lista í sjöunda sæti ef

0: Klara Einars nýtt á lista hér í sjöunda sæti með lagið Ef hann myndi.
1: Heldur betur og það meira nýtt. Það Daði Freyr hér í sjötta sæti með I'm out and I wanna go home. Og þetta af plötinni Too Much Not Enough sem kom út 8. maí. Og hann hefur einstakt lag á að breyta hverstaslegum hugsunum í popsmelli hann Daði Freyr.
0: Já,
1: það það bara svolítið svoleiðis. Og þetta lag sem sagt, kom út bara núna á þessu ári og fjallar þessa tilfinningu sem að, hérna, sem að við flest þekkjum þegar maður komin út að skemmta sér en langar allt í hennu bara að fara heim í sófan.
0: Já, Já. Við viljum það ekki kvöld.
1: Nei, við viljum það ekki kvöld. Við ætlum að we are out and we won't go home.
0: Já.
1: Það nýja lagir sem að við ætlum að gera. en hér Daði Freyr í sjötta sæti, lagið I'm out and I won't

0: Það er Freyr alltaf skemmtilegur, mikill partypinni I'm out and I wanna go home í sjötta sæti hér með glænýtt lag á lista
1: Já, heldur betur stemning í þessu lagi
0: Yes
1: Man kannast nú við þetta
0: Já, já
1: Það var svona introvert eins og ég
0: Já, ertu þið þá svolítið þarna
1: Já, já ég hleyp batteri í nein
0: Já, en ekki kvöld
1: Nei, það verði meðal fólk En við ætlum sko að finna sætið Í síðustu viku líka í fyndasæti, þetta Pálmi Gunnarsson með lagi Skref fyrir skref.
0: Já.
1: Og ég hlusta á stutt viðtal við hann daginn. Þetta raunum verið ekki nýtt lag.
0: Nei.
1: Þetta frekar gamalt lag.
0: Það svolítið.
1: Og hann ákvaði að gefa það út núna, hann gaf það út svona, en eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Einu sinni. En þetta lagahöfundurinn okkar allra besti Magnús Eiríksson sem lést hérna fyrra árinu.
0: Já.
1: Og hann sko maðurinn á bak við sko Gleðibankan, Þorparinn. Draumaprins.
0: Þetta eru rosaleg lög.
1: Já, hann kann að semja smelli.
0: Hann kann það.
1: Hér annar smellur, Pálmi Gunnarsson í fimmta sæti með lagi Skref fyrir skref.

0: Pálmi Gunnarsson hér í fimmta sæti með lagið Skref fyrir skref.
1: Svolítið svona áhrifa mikil endur.
0: Já, þetta rólegt og gott. Við erum öndu búin að vera í miklu stuði.
1: Akkurat.
0: En við erum ekki hægt í stuðinu.
1: Nei, við erum ekki hægt og við erum núna í svona alvöru klúbbalag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið, já, Satisfy með Calvin Harris og Jesse sem að var í síðustu viku hérna í sjöunda sæti og komið upp í það fjórða og bara búið að vera þrjár vikur á lista. Og skemmtileg starinn, þetta lag kom út sama dag og gaf út plötuna sína 8. mæ.
0: Já.
1: Bara svona tíkamans.
0: Mm-hmm.
1: Sem kemur málinu svo sem ekki við.
0: Nei,
1: mér langaði bara að setja. En já, lagið í 43. sæti á breska vinsaldalistanum sem að þykir náttúrulega gífulega gott af því að magnið sem að gefið út af lögum.
0: Já.
1: Það vantar ekki, sko, og ég... Já, ég get farið svo djúft í það, það verið tekið í podcastun okkar.
0: Já, allt og ekkert.
1: En já, það ekkert sjálfsagt að rata þennan lista. Og síðan var gert tónlistamyndband sem að kom út núna í júli, sem mjög flott. Og nú bara rétt svona tónlistamyndband. Ég nefnilega fer eiginlega í ræktinu á hverjum degi, núna ég bara að monta mig.
0: Já, flott.
1: Já,
0: flott hjá þér, Rekka.
1: Takk fyrir. En það alltaf kveikt á svona 10 sjónvarpum.
0: Já, ok.
1: Og það eru fréttir einu sjónvarpi og íþróttarás og svo alltaf, þú veist, tónlistamyndbönd.
0: Mm.
1: Mikið rosalega búið að leggja í tónlistamyndbönd sem að mér finnst við bara ekki vera að kunna meta.
0: Nei.
1: Erum við að horfa á tónlistamyndbönd?
0: Nei, ekki droslega mikið.
1: Sko, fyrir svona 10-15 árum, þegar að koma út lag, það fór maður á YouTube til að horfa og hlusta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég sakna þess.
0: Já.
1: Og ég veit að þetta þarna, að kom til dæmis myndbönd með þessu svo ágæta lagi.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst að þetta maður horfa meira tónlistamyndbönd og gefa því meiri gaum.
0: Já, og gera meiri tónlistamyndbönd.
1: Já, og gera með, og hætti að setja þetta bara eitthvað á Instagram. Komið með gott á túpuna.
0: Já.
1: Já. Herðu.
0: Nó að rátti.
1: Já, smá útudúr. Calvin Harris og Jesse með lagi Satisfy hér í fjórðasæti.

0: Calvin Harris og Jesse hér í fjórða sæti með alvöru partylag Satisfy.
1: Já, ég til í þetta.
0: Já.
1: Og þetta er stemningsdagur.
0: Þetta er stemningsdagur. Þetta passa við kvöldi.
1: Já, heldur Já. Betur. En áður við höldum áfram í topp 3, þá kíkjum við í spákúluna,
0: yes.
1: eins og vanlega. Og mér langar að spá nýju lagi,
0: Já.
1: Íslensku lagi.
0: Mm.
1: Þetta lag kom bara út núna 31. júli og þetta er svona ný útgáfa af laginu Svarkvíta hetja mín.
0: Ok, það er negla.
1: Með dúkulísunum.
0: Akkurat.
1: Þetta er Karlotta.
0: Já.
1: Kalla sig Karlotta bara með hástöðum.
0: Já.
1: Veist að maður nefni, en hún Sigurðardóttir og hún með svona nýja útgáfu, nýja, hvað segir maður, smá svona tvist á lagið, smá breyting á texta,
0: Já.
1: Svona meiningu og ég bara elska þetta lag
0: Já.
1: Og ég elska að sjá þegar svona endurútgáfur virka og mér þetta virka.
0: Sjáum hvert þetta gangi upp
1: Er það ekki?
0: Þetta spákula.

0: Ég held að þú hefur hitt þarna naglan á höfuðið. Já, þetta skemmtileg útgáfa.
1: Svar hvíta hetjan mín. Mm-hmm. En ég samt með ákalti rúf.
0: Já.
1: Eða eitthvers.
0: Já.
1: Tónlistamyndbandi, upprænlega tónlistamyndbandi
0: Já.
1: Við þetta lag.
0: Já.
1: Ég finn það ekki.
0: Nei, þú finnur það ekki.
1: Og pappi minn lék í því og sagði þetta var að vandræli sem hann gert á ævi sinni.
0: Ertu að meina?
1: Hún fannst hann svo lúðalegur og ég bara, leið mér að sjá.
0: Æ.
1: Þannig bara plís, en ykkur að setja þetta eitthvert.
0: Já, fyrir þá sem ekki vita, viltu flagga skipinu það?
1: Hvað pappi minn er?
0: Já. Ég lærði það bara daginn,
1: sko. Nó, no, ok. Já, pappi minn er Þröstilög og Gunnarsson.
0: Leikari?
1: Já, flottu kall.
0: Hann
1: fær shoutout.
0: Hann fær shoutout, shoutout og Þröstilög.
1: Húp, húp. Húp, húp. En já, þetta var spákúlan mín.
0: Þetta var spákúlan. Þetta stór gott lag.
1: Já, mér þetta.
0: Já, þá komin í þrjú efstu sætin og það veistu, það bara glænýtt á lista hérna í þriðja sæti.
1: Mm-hmm. Þetta ekki hálfstökkvari?
0: Þetta jú, í raun og veru.
1: Já, já.
0: Ef að maður, en hann, jú.
1: Það hoppað bara strax upp í þriða.
0: Já, í raun og veru.
1: Já.
0: En ég ætla samt að gefa fyrsta sætuna að frek.
1: Ok.
0: Já,
1: já. Já.
0: En bara svona út af því að stemming.
1: Já, já.
0: En þetta náttúrulega æðislegt lag, æðislegt myndband, Harry Styles, mættur hérna með lagið Dance No More. Og ég með eitthvað svona myndbanda núna, æði fyrir myndböndum, mm-hmm. borða myndbandið, æði.
1: Á, ég eftir að sjá það.
0: Já, minnir á gömnu stóla leikfumina, mæli með. Þetta náttúrulega lag af plötunni Kiss All The Time Disco Occasionally. Við höfum mikið talað þessa plötu hérna, mm-hmm. þetta búin að vera með tvö, ef ekki þrjú lög að fyrir plötu hér,
1: mm-hmm.
0: sem að koma út í mars. Og fyrir þá sem að tengja þá minnir þetta lag mig pínlítið á Me, Myself and I með Dela Soul
1: okay.
0: fyrir þá sem tengja en hér hann í þriðja sæti hann Harry Styles með glænýtt lag Dance

0: Það er ákveðin stemmar í þessu Vilborg. Harry Styles í þriðja sæti Dance No More.
1: Hættum að dansa.
0: Já, hættu þessu bara. Það bara... já, já.
1: Herðu, annað sæti.
0: Já, það annað sæti. Þú fyrir það.
1: Þetta YouTube með lagið Street of Dreams. Fyrsta lagið væntanlega stúdíóplötu sveitarinnar og þeir fyrstu í 9 ár. Og ég las aðeins textan. Þeir segja La Calle, örugglega ekki Calle. La Calle, Calle de los Suenos. All the doors are open on the Street of Dreams. Og La Calle, Calle de los Suenos þýðir bara Street of Dreams.
0: Immi.
1: Og mér tekið upp tónlistamyndbandi í Mexiko. Þetta er rosalega gott lag.
0: Já, mér langar svo til útlanda, ég var svona ímynda með mig að deila með við La Calle í Mexiko, einhvern veginn að hafa náðugt. Ég læt bara að halda áfram að láta mig drema.
1: Já, já. Hér YouTube, annað sæti, Street of Dreams.

0: tónlist á annað sæti YouTube með lagið Street of Dreams.
1: Já, þeir eru nú búin að vera ansi reglulegi gestir hérna á þessu vinsældalista, YouTube-menn.
0: Já, já, þeir fara ekki.
1: Þeir fara ekki neitt. Og ef þeir fara þá bara koma með eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Já, það gott að hafa á með okkur.
0: En það komið að þessu.
1: Það komið að fyrsta sætinu og ég gáði út bara í byrjun þáttar.
0: Já.
1: Og það væri nýtt lagalista í fyrsta sæti.
0: Já, þú spoilaði.
1: Ég spoilaði. en ég staði ekkert meir.
0: Nei,
1: já, getur verið hvaða lag sem
0: kannski einhver búin að giska.
1: Já, kannski.
0: Með að við hvað við erum búin að spila.
1: Akkurat. Ég ætla bara að gefa þér heiðurinn.
0: Já.
1: Já.
0: Drámisláttur.
1: Já.
0: ekki von á svipinu hann í lokin í fyrsta sæti þessa vikuna, 8. ágúst er lagið Spóla tilbaka Steinin Jones, Gnúsi Jones Kraftgalli og Teitur Magnússon
1: heldur betur, þetta teimi á tónlistafólki
0: mm-hmm.
1: og þetta lag svona búið að vera mjaka sér upplistan
0: já, í 2003. Sæti síðustu viku
1: þetta hástökkarinn þetta hástökkari vikuna,
0: Vá.
1: Ég búin að skoða það
0: ok
1: Þannig að, og það vill nú bara þannig til að við erum að sjálfsögðu með hana steinunni hérna á línunni sæl og blessu steinun okkar allra.
2: Sæl, rækka mín og Vilborg.
1: Hæ, til hamingju með fyrsta sætið.
2: Takk fyrir, gaman að þessu og gaman að ykkur alltaf.
1: Hæ, takk.
2: Ég bara ekki brosandi að hlusta á ykkur.
1: Nei, ekki bara. Já, þá vitum við það, Vilborg.
0: Já, já. Það eitthvað að núndi að hlusta.
1: Steinun brosi breytt. Herðu, spóla tilbaka, það komið í fyrsta sæti og þetta náttúrulega, já, mikið samstarfsverkefni og hvernig það, segð okkur nú aðeins bara, leið okkur aðeins að líta inn í heim lagsins.
2: Herðu, þetta lag sem sagt af sóloplötu sem ég að vinna með honum Gnúsa mínum.
1: Jú.
2: Það veistilega eigin maður minn og samstarfsmaður í tónlistinni. Og við svona gerðum þetta lag, byrjuðum á því fyrir einhverju síðan og þetta í rauninni svona óður til kvölda sem að plötusnóð hópurinn Reykjavík Sound System sem ekki nú sér einmitt hluti af
1: mm-hmm.
2: heldu á þannig að hemm og valda staðnum sem að var og hér nýr í bæ og við vorum bara eiginlega að reyna að fanga stemminguna og fengum Og ég held okkur að það tekist það.
1: Það tókst mjög vel.
2: Það hefði fengið að heyra frá fólki sem sótti sig kvöld eða aftinan stað að þetta sé svona einhvern veginn væpið sem þar var og það er ekkert betra væp. Sko. Við hefum saknaði síðan það þessi staður varða einhverju öðru.
1: Einmitt. Það líka sko
2: og Teitur og Arnljótur, þeir náttúrulega eru líka í Reykjavík Sound System þannig að þeir voru og eru náttúrulega ekki hausar eins og við og þeir eru raubarast og við amma bara dama þannig að þeir voru svona sjálfsögðu viðbót við þetta lag.
1: Einmitt. Og þið náðu líka að fanga bara eins og með kontentið sem að þið gerðuð eða svo satt, hvað maður að segja, myndefni sem fylgir þessu á samfélagsmiðlum, það fanga líka stemminguna mjög vel og maður næri að setja sig einhvern veginn í einhvers konar, maður setja sig inn í aðstæðunar.
0: Maður er komin í gýr, sko.
1: Maður er komin í gýr, sko.
2: Geti ekki ímyndað eitthvað bara tréhús með svona tré fjölum á gólfinu, þannig að plötu spilarar að spila bara gott reggi og svona fjálina svona bánsa við bassan og það sem sem Maggi bent á, þegar maður skoður þessu myndir, þarf þetta að sjá á Instagraminu mínu ef eitthvað vill. en það sem maður svona, maður sér, það eru allir bara brosandi að dansa og Maggi benti svo réttilega á að þetta náttúrulega fyrir tíma samfélagsmiðla, þótt að það hljómi eins og við séum ævaform. en þú veist, það... Þetta kannski fyrir 10-12 árum, það var ekki komið Snapchat og Instastory og eitthvað svona, þannig að fólk bara þarna að dansa og hafa gaman og Elvar sem kynir okkur inn í laginu og svona forsprakkin á Sound System, hann var alltaf með eitthvað digital myndavél við hönd og tók þessar myndir sem við erum búin að fá að vera nota til að svona sína stemminguna, samhliða útgáfunni, þannig að já, það er svo gaman, það er ekkert betra en bara að dansa með loka augun og brosa og vera með gott rekki, sko.
1: Einmitt. Ég segi nú bara sem betur fyrir, var fólk að úti með myndaðil á lofti, sko. Að fanga þetta þessar minningar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það fólk sem áhætti einhvers staðar í tölvunum hjá sér á góðum diskum, alls konar stemmingur nýr í bæ.
2: Sem betur fyrir.
1: Já, Superman.is, blessu sér minning.
3: Við erum góður.
2: En, ég veit ekki hvort hann hafi mætt, en
1: hann var alltaf hann. Nei, hann var einhvers annars staðar og við á mótum og eitthvað.
2: Já.
1: Eða hverfið segja eitthvað. En, já, nákvæmlega. En bara Steinund, innilega til hamingju.
2: Má, bara takk kærlega. Gaman aðeins.
1: Já, og bara hérna, það er eitthvað döfinni. Hvað langt í plötuna? Er eitthvað vita með útgáfu eitthvað svona?
2: Heyrðu, þú þekki mig.
1: Já, já.
2: Það ekkert vita.
1: Nei, nei.
2: Það er alltaf bara, það svona frasi í reggi heiminum sem já. Sún kom.
1: Já.
2: Þetta kemur bráðum.
1: Já, já.
2: Kemur og það svolítið svona okkar mottó í lífinu, sko. Við erum bara svona á okkar hraða Maggi sem ekkert nostrari, hann er að... knúsi minna nostra við allt saman og, en lögin er öll samin og hekin upp á mestu, þannig að það bara verið að miksa þau eitthvað
1: þá bara býðum við spenntar eftir að heyra meira
0: já, heldur betur
2: en,
1: Jú, ég segi bara að gangi ykkur vel í nostrinu
2: æ, takk gaman að heyri ég
1: já, sumulis, við heyrumst
2: Bye bye.
1: Já, bye bye. Það held ég. Þetta hafði Steinun að segja þetta mjög skemmtilega lag.
0: Já, þetta er skemmtilegt að þessum degi líka, þetta svo mikið gleði í þessu.
1: Já.
0: Viðandi, gleði göngu dagurinn.
1: Akkurat.
0: Hins einn dagar.
1: Það bara loka augunum, hlusta, njóta.
0: Brosa.
1: Já.
0: Og vera góð við hvort annað og...
1: Það eina sem skiptir máli.
0: En það ekki.
1: Og það svona sem við ætlum að enda þátt.
0: En það ekki, Jú. Til í þetta.
1: Já. Hér fyrsta sætið þessa vikuna að sjálfsögðu Steinun Jóns með lagið Spóla tilbaka. Við þökkum kjærlega fyrir samfélagina í dag og við heyrumst þá bara aftur eftir viku, það ekki?
0: Jú.
1: Það ekkert meira frí meitt.
0: Nei, nei, það búið. Núna bara alveg verður dagskrá.
1: Algjörlega. Takk í dag.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sólin skapar rebbogan, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anne Kristín Mathiesen fjölbreytta efniskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Settu nafni þitt við nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Úkraínumenn segjast ekki hafa beint dróna að Búlgaríu af ásettu ráði. Búlgaríumenn segja brak úr dróna hafi farið yfir landamærin og hrapað nærri gasleiðslu. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir bagalegt að ekki hafi verið fyllt upp í glufur á íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB-viðræður. Þrjú byggkorn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því árið 870. Fornleifafræðingur segir að byggð á Vestfjörðum hafi hafist á svipuðum tíma og annars staðar á landinu, ólíkt því sem áður var talið. Og tugir þúsunda fylgdust með gleðigöngu í miðborg Reykjavíkur í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Úkraínumenn segjast ekki hafa beint dróna að ásettu ráði að Búlgaríu. Búlgörsk stjórnvöld segja dróna af tegund sem Úkraínu her noti mikið hafa hafnað nærri gasleiðslu í landinu, nálægt landamærunum að Rúmeníu. Utanríkisráðherra Búlgaríu hefur kallað sendiherra Úkraínu á sinn fund og þær munu funda á mánudag að sögn aðstoðarmanna þeirra. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað því beint hvort dróninn hafi verið úkraínskur en í yfirlýsingu frá talsmanni utanríkisráðuneytisins er tekið fram að Úkraínu her hafi ekki vísvitandi beint drónum eða nokkrum öðrum vopnum að Búlgaríu. Brak sem talið vera úr rússneskum drónum hefur fundist bæði í Póllandi og Rúmeníu áður. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingar koma hvers eðlis þær eru og sannreina þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hún segir bagalegt að ekki hafi verið fyllt upp í glufur á íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun fyrir kosningarnar. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufurnar þar sem reglur sem gilda í þingkosningum og öðrum kosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir atkvæðagreiðsluna.
2: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur. Og það alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
1: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Kvikmyndagerðamaður segir að íslenskt landslag sé orðið hluti af bíótungumálinu þegar kemur að fantasíu og vísindaskáldskap.
3: Þetta er náttúrulega bara árangurinn af tveir áratugi af vinnu hérna. Ef þú ert að fara á aðra plánötu eða einhver fantasí heim, þá er Ísland eiginlega eitt af helstu svona leiðina til að koma því til skila í bíómáli.
4: Segir Jörundur Rafn Arnarsson, kvikmyndagerðarmaður. Hans sérsviði tölvubrellur og starfa Jörundur reglulega við landslagstökur á Íslandi. Ísland hefur verið í hlutverki annara plánetna í fjöldamörgum kvikmyndum. Sem dæmi hefur íslenskt landslag birst í bæði kvikmyndum og þáttaröfum að geysi vinsælu seríunum Star Wars og Star Trek. Þá var Ísland staðgengil annara plánetna í tveimur stórmyndum sem voru í bíó fyrir sumar, Supergirl og Masters of the Universe.
5: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
4: Landslagstökur hafa færst í aukana hérlendis á síðustu árum. Það er kvikmyndatökur sem aðeins er kvikmyndað eða þrívítar skannað landslag og efnið síðan notað í eftirvinnslu eða undir bakgrunna í kvikmyndaveri. Jörri segir að tæknilega séð gætu bankar kvikmynd að vera fylgst af myndefni af íslensku landslagi. Með þeim afleiðingum að þörfuna á komandi Íslands í tökur verði minni. Hann hefur þó litlar áhyggjur af því að það gerist. Leikstjórar vilja hafa stjórn á sínu myndefni og fara ótroðnar slóðir.
3: Það eru bara alla framleiðslu svo einstakar og í raun sitt eigi fyrirbæri. En auðvitað eins og með fotogrammetrið, það sem þú ert að þrívita skanna landslag einhver svona, þá getur hann náttúrulega búið til tökur út úr því alls konar tökur, þannig að það væri alveg fræðileg mögulegi á að dekka einhver landslag eins og Þórsmörk eða einhver svona og eiga það bara.
1: Sagði Jörundur Rafn Arnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi.
6: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Á vestfirska fornminjadeginum sem haldið var í Súandafirði sagði fornleifafræðingur frá því hvað þrjú byggkorn segja hvenær landnám hófst á vestfirðum. Margrét Rönn Hallmundsdóttir fornleifafræðingur og staðarhaldari á Hrafnseyri í Arnarfirði og hefur stýrt fornleifarannsókninni Arnarfjörður á miðöldum. Í skálanum sá hún frá þremur byggkornum sem kom úr gólfinu á skála og auðkúlu.
7: Þú ert með þrjú víðförul byggkorn. Geturðu sagt mér hvað sögu þau segja?
8: Já, þau gaf okkur góða aldursgreiningu að því sýnin sem við höfum tekið áður voru dýrabeinum og sýndu mjög háan aldur skálans.
1: Kolefni í sjónum eldra en á landi og sjávartengt mataræði getur skekkt aldursgreiningu á beinum. Byggið sýnir að búið var á auðkúlu frá 870 sem breytir við teknu við þorfi til byggðar á vestfjörðum.
8: Það var oft sagt að það hefði verið frekar seint en ég held að byggð á vestfjörðum hafi og það sem við erum að sjá í okkar rannsóknir að það bara gerast á sama tíma og við erum að flytja til landsins í kringum 870.
1: Sagði Margrét Hrönn Hallmundsdóttir í viðtali við Grétu Sigríði Einarsdóttur og nánar verður rætt við hana í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Tugir þúsunda hafa gert sér ferði í miðborg Reykjavíkur í dag í tilefni hinsegin daga. Það hefur verið þétt dagskrá síðan í morgun. Fréttastofa leit við í Hljómskólagarðinum þar sem Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lag hinsegin daga.

0: búið að vera galin upplifun, þetta er bara klikkað, þú veist, maður stendur bara hérna með stolt í bakinu, nei, stolt í bakinu, stolt í hjartanu, skilur við, maður er bara, þetta er bara búið að frábæra upplifun, fólki er frábært, þetta er æðislegt, sko.
1: Nú ár 2026, ennþá þörf á degi eins og þessum?
0: 100%, við þurfum alltaf að halda áfram að bara berjast fyrir að vera við sjálf, ég meina, þú segir einhvernig, stundum er þetta, þetta getur verið erfitt, lífi getur verið erfitt, það ekki alltaf slétt í gegnum þessu hárum eitt á morgnana, en eins og ég segi, það þarf bara að hafa þetta út, þetta er svo skemmtilegt, þetta er ekki bara upp á það að með jafnréttin, ég með jafnrétti og annað, það er líka það, þú veist, að endurspegla gleðina.
2: Sagði Guðjón Þorgils Kristjánsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hann. Dagbjartur Sigurbrandsson með örugga forystu í karlaflokki á þriðja keppnisdegi Íslandsmótsins í golfi. Dagbjartur kláraði hringinn á 69 höggum og nú með 6 högga forskot á 10 undir pari. Í kvennaflokki Guðrún Brá Björgvinsdóttir með 3 högga forystu þegar 4 holur eru eftir. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 8-15 metrar en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp, suðvestan og vestan til og léttir til. En annars víða rigning og talsverð úrkoma á norðaustur og austurlandi fram til kvölds. Það fer að draga úr vindi og úrkomi í kvöld, norðlæg átt 5-13 á morgun, skýjað og dálítil væta á norðurlandi og skúrir allra syðst. En annars bjart með köflum og þurrt. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá roof.is. Fréttalestri lokið.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dags.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp. Rás 2

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sólin skapar rebbogan, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anne Kristín Mathiesen fjölbreytta efniskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Settu nafni þitt við nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
2: Brennslurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.
8: Sífellt fleira ungt fólk og sérstaklega ungir karlmenn þurfa á fjárhagsaðstoð að halda í Reykjanesbæ. Forstöðumaður fjölsmiðjunnar segir þetta meðal annars afleiðingu COVID-faraldursins. Ferðalangar á leið frá Ítalíu til Spánar geta búist við vegabréfa eftirliti. Spánverjar eru þannig að svara í sömu mynt og Ítalir sem kiftu Schengen samstarfinu tímabundið úr sambandi vegna atburðana í Þjóta. Á bylunum 80 til 100.000 manns fögnuðu fjölbreytileikanum í gleðigöngunni í Reykjavík í dag. Gestir segja gönguna sjaldan hafi verið mikilvægari.
9: Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
8: Og þrjú bygg korn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því 870. Fornleifafræðingur segir byggð á Vestfjörðum ekki hafa hafist síðar en annars staðar, ólíkt því sem áður var talið.

0: Komið sæl. Ungt fólk og þá sérstaklega ungir karlmenn sífellt stærri hluti þeirra sem þykja fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ. Forstöðumar fjölsmiðunar telur afleiðingar COVID-faraldursins eiga þátt í þessari þróun.
1: Og þetta svona áhyggjur sem ég held að sé á landsvísu að unga fólkið að verða hærri hlutfall af þeim sem að fjárhagsaðstoðinni. En sem betur fer hefur okkar öfluga fólk á velferðarsviðinu tekist að draga verulega úr þeim sem að fjárhagsaðstoð hér og þær tölur eru minnkandi. En þeir sem eftir sitja að það fullmikið af ungu fólki og ungum karlmönnum.
2: Vilhjálmur segir að hópurinn sé blandaður, bæði af innlendu og erlendu bergi brotin á aldrinum 18 til 24 ára og fæstir hafi unnið sér inn réttindi á borð við atvinnuleysisbætur.
1: Að fara að beinta fjárhagsaðstoðina. Þannig að það svolítið verkefnið að snúa þessari þróun við hjá þessum einstaklingum og hjálpa þeim til sjálfsjálfar og koma þeim til í atvinnu og svona virkni.
3: Hver ætli sé ástæðan fyrir því að staðan svona?
1: Hún getur verið margvíslega en ég held að það sé svolítið að viðkomandi einstaklingar hafa kannski ekki passað inn í íslenska kerfi og lent þá svolítið svona til hliðar og það getur verið út af að þeir hafa ekki náð lestra kunnáttu til dæmis, ekki náð virkni í íþrótt og tómstundastarfi og einhvern veginn farið til hliðar í kerfinu.
2: Ýmis virkniúrræði eru í boði hjá sveitarfélaginu fyrir þennan aldurshóp, svo sem hjá miðstöð símenntunar á Suðurnesjum sem í samstarfi við Virk og einni hjá fjölsmiðjunni.
4: Við erum með mjög stóran hóp hérna hjá okkur og við erum með 25 krakkar sem eru núna hjá okkur í fjölsmiðjunni og það eru alls ekki 12 krakkar á biðlista. Flestir eru íslendingar og með íslenskar rætur. Við erum með líka krakkar, við erum 5 frá Úkraínu. Sem kom hingað sem fylgdalaus börn og líka frá Afganistan. Þetta eru krakkar sem að voru í unglingadeild í grunnskóla þegar COVID kom og það var ekki hægt að halda skólum opnum. Og þau duttu í óvirkni og komu mörg ekkert inn í skólan aftur. Og við erum félagsráðgjafarnir og barnavendir hefur verið að ná í þessa krakka og þau eru hér að koma meira til okkar heldur en hefur. Við erum allt öðru sem samsettan hóp heldur en undanförnum árum.
0: Út í heim, Spánverjar hafa tekið upp vegabréfa eftirlit gagnvart ferðafólki frá Ítalíu eftir að stjórnvöld í Róm gerðu það sama í kjölfar atburðana í Þjóta, holmlendu Spánar á norðurótta Marokkó síðustu helgi.
5: Eftir að Spánverja hófst á miðnætti og gildir að óbreyttu í mánuð, spænsk stjórnvöld segja að með þessu sé verið að bregðast við samskonar aðgerðum Ítala sem slitu tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för fólks milli ríkjanna og báru við hættunni á ólöglegum innflytjendum frá Þjóta.
6: Þetta er ráðstöfun sem við töldum rétta, viðeigandi og hæfilega og settum hana á sannfæringu. Hún verður í gildi svo lengi sem tilefni til, að minnstakosti til 15. ágúst, því að við höfum varað við alvarlegu vandræðum og spænskar stofnanir viðurkenna að þær áhyggjur séu raunhæfar.
5: Spánverjar hafa gagnrýnt harðlega þessar aðgerðir Ítala og ítreka benda á að fólk sem kemur til Þjóta komist ekki sjálfkrafa yfir til Spánar og þar meðin á Schengensvæðið. Það sé því engin ástæða til að takmarka frjálsa för. Næstum 80.000 manns streymdu yfir landamærin til Þjóta fyrir og síðustu helgi. Langflestir eru farnir tilbaka til Marokkó en þó talið að á milli 3.000 og 5.000 manns séu enn í Þjóta. Mikið að þeim eru börn sem flækir málið verulega. Borgaryfirvöld í Þjóta leggja áherslu á að allir verði sendir tilbaka og kalla eftir aukin aðstóð stjórnvalda í Madrid.
6: 8 dagar eru liðnir og ástandið gjörsamlega ósjálfbært. Þetta langt frá öllu sem getur talist eðlilegt. Þúsundir manna reika göturnar, hverfin okkar, hæðir og strendur, án þaks, yfir höfuðið og fá ekki grunnþarfir sínar uppfylltar. Þetta veldur miklu óöryggi, það raskar lífi okkar í Þjóta og stofnar samlyndi samfélagsins í hættu.
7: Generando inseguridad, perturbando la vida ordinaria de Ceuta, poniendo en riesgo la convivencia.
0: Nástunningað heim, traust og trúverðuleiki númer 1, 2 og 3 þegar kemur að þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræður við ESB, segir formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar Alþingis. Bagalegt sé að ekki hafi náðst að fylla upp í glufur í lögum sem ÖSE hefur bent á.
8: Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis segir miður að athugasemdir ÖSE glufur í íslenskum lögum varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna fá ekki þinglega meðferð fyrir kosningarnar.
9: Eins og væri ef að þing væri að störfum. Þetta virðist vera svo leið sem að ríkisstjórnin vildi fara, að þingi væri ekki að störfum og að það væri þá frjáls félagasamtök sem að stæðu fyrir umræðunni og áróðrinu og það er það sem við erum að sjá núna í sumar.
8: Ekkert geti komið í veg fyrir að fjársterkir aðilar, innlendir sem erlendir, fjármagni áróður í gegnum samtök utan stjórnmálaflokka án þess að kjósendur viti hver standi að baki.
9: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig að ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur. Og það er alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
8: Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hafi ekki fengið neinar upplýsingar hvort grunur sé samhæfðar áhrifaaðgerðir eða sjálfvirka dreifingu efnis í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna.
9: En við værum barnalega halda að slíkt gæti ekki gert hér á landi eins og gert hefur allstaðar annars staðar.
0: Hinsegin fólk þarf alltaf að berjast fyrir því að vera það sjálft, en gleðigangan snýst líka að endurspegla gleðina, segir höfundur Lax Hinsegin daga. Með þáttaka var í göngunni í ár.

0: okkur finnst, eða mér alltaf okkur finnst rosa verið að harka rosa mikið að transfólki og auðvitað hinsegin fólki allt í kring þannig að rosalega mikilvægt núna finnst mér að sýna samstöðu alveg sama hvort þú sést hinsegin eða trans eða kynsegin eða hvað sem fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna
1: Eftir rigninga sitta síðustu daga þá hafa viðgurni brosa við fólki hérna í gleðigöngunni en það með taktaka í göngunni í ár
2: Ég þekki fólk sem að HIV smitað og líka fólk sem hefur dáið úr AIDS þannig að ég að styðja það
3: Við í borgarstjórn förum alltaf í gönguna en það gaman að gera þessum borgarstjóru auðvitað og standa með þessum bara frábæra degi nefnilega með þáttaka og bara mun meiri heldur en áður og þetta auðvitað bara eina skemmtilegust hátíðunum sem við höldum hér í Reykjavík
1: Af hverju þið fjölskyldan komin hérna í dag?
4: Bara til að fagna fjölbyttaleikanum og sína smá stuðning
1: mikilvægt ennþá að hafa svona dag eins og í dag gleðigöngu?
4: Já, því miður
1: Eruð þið búin að sjá eitthvað sem ykkur finnst ótrúlega flott?
5: Prinsessan rauða og hundinanna þeir koma
1: Vitið af hverju gleðigöngun haldin? Vitið það?
6: Ég held að sé bara að þú eigir að vera maður sjálfur og bara fjölbreytileikinn, hvað að allir eigi að vera þeir?
7: Já, mér finnst að vera mjög mikilvægt sko, það svo mikið af fólki sem eitthvað að mótið í og bara gott að sýna ljósið af gleðgöngunni.
8: Það langt síðan það verið jafn mikilvægt og í dag. Þannig að við segjum hérna kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Við göngum undir því ritningaversi.
1: Nú gleðgangan að loka metranum og útitónleikar í hljómskálgarði sem taka við og að vanda það Páll Óskar sem slær botnin í gönguna með flamingothema þessu sinni.
9: Þetta bara búið að frábæra upplifun, fólki frábært, þetta æðislegt sko. Við þurfum alltaf að halda áfram að berjast þér að vera við sjálf. Ég meina, nú sér einhvern veginn, stundum þetta getur erfitt, lífi getur erfitt, það ekki alltaf slétt í gegnum þessu hárum þetta morgnana. En eins og ég segi, það þarf bara að hafa þetta út, þetta svo skemmtilegt. Þetta ekki bara upp á það að með jafnrétti og annað. Það líka það, þú veist, að endurspegla gleðina.

Nú, það var ekki aðeins í Reykjavík sem gleðigöngur voru haldnar. Tugir þúsunda tóku þátt í World Pride göngunni sem haldin var í Amsterdam í dag. Gangan hápunktur hátíðar sem staðið hefur í hálfan mánuð í borginni. Það var einnig gengið í Prag, höfuðborg Tékklands, Núrnberg í Þýskalandi og nyrsta gangan í Evrópu var svo í finnska bænum Inari, þar sem Samar heldu upp á daginn. Þetta í 12. Skipti sem Samar halda gleðigöngu sem skipulögð til skiptis í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Yfir í annað, á vestfirska fornminja deginum sem haldin var í Súandafirði í dag, sagði fornlega fræðingu frá því hvað þrjú byggkorn segja okkur hvenar landnóm hófst á vestfjörðum. Hún saknar þess að ekki meira fjármagn fáist í fornlega uppgröft í fjórðungnum.

0: Þetta er fornleifafélag Súgandafjarðar sem byggði þennan skála og hefur búið að vera með satt, málþing eða svona fornleifadag á hverju einast ári frá því félagið var stofnað.
1: Margrét stýrir fornleifarannsókninni Arnarfjörður á miðöldum. Í skálanum sagði hún frá þremur byggkornum sem komu úr gólfinu á skála á Auðkúlu. Þau fóru í aldursgreiningu í háskólan í Bradford.
0: Fornleif uppgröftur bara toppurinn á ísjakanum og eftir á vinslan stærsti hlutin.
2: Þú ert með þrjú víðförul byggkorn. Geturðu sagt mér hvaða sögu þau segja?
0: Já, þau gaf okkur góða aldursgreiningu að því sýnin sem við höfum tekið áður voru dýrabeinum og sýndu mjög háan aldursskálans.
1: Kolefni í sjónum eldra en á landi og mataræði úr sjó getur skekkt aldursgreiningu á beinum. Byggið sýnir að búið var á Auðkúlu frá 870 sem breytir viðteknu viðhorfi til byggðar á Vestfjörðum.
0: Það var oft sagt að það hefði verið frekar seint en ég held að byggð á Vestfjörðum hafi og það sem við erum að sjá í okkar rannsóknir að það er bara að gerast á sama tíma og við erum að flytja til landsins í kringum 870.
1: Margrét segir fjölskylduna á Auðkúlu hafa lifað á fjölbreyttu mataræði.
0: Við vorum svo heppin að öskuhugurinn okkar er í brekku þannig að það mjög góðar varvislu skilyrði og það eru kindabein og svínabein og nautgripir og svo selur og hvalur og mikið af sjófugl, gríðarlega mikið af þorski.
1: Úrvinnsla gagna tímafrek en það láni óláni að Margrét hefur meiri tíma í ár.
0: Því við fengum ekki styrk í hinskálan sem á Hrafnseri við liðina. Hann hálfgrafinn og hérna, við býðum bara færis á að geta klára hann líka og þá betast við ennþá fleiri gögnum landnám á Vestfjörðum.
3: Og það fleirum að vera á Suðureyri því einleikja hátíðin Act Alone fer fram í 22. sinnum helgina. Sögur, ljóð og vestfiskur jazz rann ljúflega ofan í hátíðagest í dag. Greta Sigríður Einarsdóttir á Suðureyri. Greta, hvernig andinn í Súgandafjörðinum?
2: Það búið að vera glaumur og gleði hér í dag og það ekkert verra að það sé bara einn á sviðinu einu. Hjá mér Elvar Logi Hannesson sem stofnandi hátíðarinnar. Elvar, þú saknar þess aldrei hafa fleiri á sviðinu, það?
4: Nei, þetta bara þessi helgi snýst það að fagna list eins fólksennunar. Þannig að það bara búið að vera, veðri skiptir engu máli. Búið að vera fullt hús, einstök stemming og núna Arnar Jónsson inn á sviði fullu húsi og flytja ljóð og það nú ekkert slæmt að hlusta á rödd landsins
2: Það einmitt talsverð fjölbreytni í sýningunum, hversu breytt túlkar þú svona hvað felst undir innlegg?
4: Já, það einmitt svo gaman að sýna það hvað getur verið fjölbreytt það getur verið uppistand og það getur verið innleggur, það getur verið dans það getur verið sirkus bara svo lengi sem það breytt listamaður í á sviðinu, hverju sinni
2: Ég ætla nú ekki að byrja þig að gera upp á milli barnaðina þeina en eitthvað sem hefur sérstaklega staðið upp í ár?
4: Ég held að stutta svari sé að allir hafi toppað sjálfa sig Ég held að það sé bara þannig
2: Er þetta verst fyrst menningarhátíð held?

0: Ragnhildur Gísladóttir sem að ætlar að vera síðust á senu í kvöld og stundum þarf að gera smá svona undantekningar þannig að hún hefur Halldór Gunnar Pálsson með sér og hann vesturingur hann að þá þetta bara allt í gúti.
1: Þá allt eins og að vera. Það verður örugglega fjör hjá Röggu í kvöld en við kveðjum hérna frá Suðureyri.
2: Takk kjærlega fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Það er engum að leiðast fyrir vestan. En endum þetta út í heimi. Mökk af reyk og ösku lagði yfir fótboltaleikvang í japönsku borginni Kagoshima fyrir dag eftir að gos hófst í Sakurajima eldfjallinu í suðurhluta Japan. Þetta er virkasta eldfjallið í Japan og gosið í dag það átjánda frá áramótum. Gestir á leikvanginum verðast ekki hafa keypt sér mikið upp við þetta. Leikurinn var spilaður til enda og heimamenn steyr sigruðu 1-0. Kíkjum á veðarspána. Vindur hefur verið stífur víða land í dag og talsverð úrkoma norðaustan og austanlands. Veður mun fara smám saman batnandi á morgun með hækkandi loftrýstingi og mun þá létta til. Þá fyrst fyrir sunnan og vestan en síðar meir í öðrum landshlutum. Meira veðri eftir íþróttafréttir.
3: Þriðji dagur Íslandsmótsins í golfi var í dag. Ríkjandi Íslandsmeistararnir fóru með forystu inn í hringin og gerðu bæði vel í dag. Dagbjartur Sigurbrandsson hefur komið sér vel fyrir. Leikið var í bestu deild kvenna í gær kvöld, botnslagur var þegar Víkingur og Valur mættust. Loks kynnumst við Jóni Sigurði Gunnarssyni, manni margra hatta. Hann margfaldur Íslandsmeistar í fimleikum en á einni Íslandsmeti í bekkpressu. Þá leikur hann listir sínar í sirkus þegar hann á lausa stund. Íþróttir hér eftir andartak.
2: Rifjum upp helstu fréttir. Sífellt fleira ungt fólk og sérstaklega ungir karlmenn þurfa á fjárhagsaðstoð að halda í Reykjanesbæ. Forstöðumaður Fjölsmiðjunnar segir þetta meðal annars afleiðingu COVID-faraldursins. Ferðalangar á leið frá Ítalíu til Spánar geta búist við vegabréfa eftirliti. Spánverjar eru þannig að svara í sömu mynt og Ítalir sem kiftu Schengen samstarfinu tímabundið og sambandi vegna atburðana í fjóta. Á bylunum 80 til 100.000 manns fögnuðu fjölbreytileikanum í gleðigöngunni í Reykjavík í dag. Gestir segja að gönguna sjaldan hafi verið mikilvægari.
4: Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
2: Og þrjú bygg korn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því 870. Fornleifafræðingur segir byggð á Vestfjörðum ekki hafa hafist síðar en annars staðar, ólíkt því sem áður var talið. Þessi fréttatíma á enda. Við kveðum ykkur í kvöld með myndum frá uppsölum í Selárdal. Annars vegar af Gísla sjálfum úr stiklum Ómars Ragnarssonar frá árinu 1981 og hins vegar af heimili hans eins og það lítur út í dag hálfri öld síðar. Jóhannes Jónsson myndaði þegar safnum Gísla á uppsölum var opnað í gær. Takk fyrir að sinni og verið sæl.
5: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Risa parkett útsalan hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Sumarútsölu Dorma lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
12: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
13: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
14: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
15: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
16: Það gerðum við nokkuð, býttu.
17: Þetta betra.
16: Þetta að skora.

0: Tóttu nú skassa einhvern.
1: Aðeins að leika mér á græjunum. Það er Helgi með Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson mættir hér. Alveg bara eðalhýrir.
0: Já.
1: Og glaðir.
0: Glaðir og bara góðu dagur í dag.
1: Heldur betur og óskum öllum til hamingju með Pride-daginn mikla.
0: Pride.
1: Sem er hápunktu í kvöld og við fáum að vera með í því partíi hérna á öldum ljósokans.
0: Ekki spurning og förum bara all in.
1: Já, land, landi og miðin og inn í eyrun ykkar og það allir við verðum í þessu þema svolítið.
0: Já, enda danstónlistin náttúrulega bara gegnum tíðina tengt inn sem samfélaginu föstum rótum.
1: Heldur betur diskutímabilið, hástónlistin.
0: Allt saman.
1: Mjög sterkar rættur inn í hins eginn samfélagið, heldur betur. En það er Helgi Már, eins og ég sagði, og Kristjánsson, mætti þér í útastáttinn Partizón undir diskokúlunni.
0: Já, búið að kveikja á diskokúlunni, hún snýst þetta mjög fallega eins og alltaf.
1: Já, ég er búin að setja glimmer líka á dítigræðinu.
0: Já, bara koma sér góðan kýr, sko.
1: Já, og þegar maður er eins og alltaf, við erum að reyna að kveikja nostalgíu báli hjá okkur með því að spila lög sem að þið tengi við trilling á danskólunum, einhvern veginn í fortíðinni.
0: Undir diskokúlun.
1: Já, oftar en ekki og ég vil eitt undir diskokúlunum.
0: Og þetta er nú kvöld, það er svona hefðbundin danskólið, við kíkjum á disko tvennu, þrjú mínútur, dansár og við erum með skemmtistæðin er.
1: Já.
0: Frýstning kóktel og svo tvö lokalög eins og venlega, íslenskt og eitt nýtt.
1: Já.
0: Og það er svona fræð fyrst svolítið á þessu í kvöld.
1: Já,
0: alls konar svona hinsegin anthems í gegnum tíðina.
1: Lög sem við tengjum við, svona hinsegin, eins og segir, gay anthems á dansskólinum. Það verður svolítið ráðandi og dansárið er skemmtilegt. Við erum uppleistar það og skemmtistæðin er hérna eftir diskotvennuna.
0: Jú, diskotvennan er náttúrulega tvær alveg disco gay anthems alla leið.
1: Já.
0: Fyrst er það enginn að Carl Bean, frábæra I was born this way. Og svo það beintað eftir disko drottningin Donna Summer og I feel
1: love. Já, þetta er betri lögum sögunar bara í dansólistinni.
0: Já.
1: Það er ekki verið að ráða á garðin það sem er legstur, sko.
0: Ekki kvöld.
1: En bara velkomin í útastáttinn Partizón undir diskokúlunni og dansi með okkur hérna til 9 í kvöld.
0: Skilu, gott.
1: Yeah.

0: eitt besta danslag allra tíma bara.
1: Já.
0: Algjör. Ódauðileg perla.
2: Giorgio Moroder og Þóri Baldursson við taka hana.
0: Já. Og Donna Summer syngja I feel love.
2: Og þetta mun heyrast nokkur sinnum í kvöld í borginni og alls það sem verið að fagna Gay Pride.
0: Já.
2: En maður geta þess að við vorum einu sinni 3-4 röð með all time lista, bestu lög allar tíma og þá var þetta lag, held ég öll skiptin inn á top 5
0: Þetta að segja, þetta óumdeilanlega eitt besta danslag sögunar.
2: Já, við getum satt það bara á hika En áfram heldum við, nú ætlum við að fara út í frímínútur og disco tvennan að baki
0: Það fyrir við víðan völd svo sannlega
2: Þau
0: fyrir þetta allt lög frá 1983 til 2009 nýri frímínúturum og af ýmsum toga
2: En það má geta þess að dansárið það við erum búin að rúlla rúletinni.
0: Já, já.
2: Og það hitt herrans á 1990, já. Það var verið valin.
0: Og með það 3 algjör anthem frá því árið.
2: Já.
0: Í dansárið í þenninni.
2: Já, já, algjörlá, við erum með svona í emitt. Já, það ég að horfa þetta á handritin, það eru anthem.
0: Það eru anthem.
2: Já. Og svo ætlum við að kíkja inn á Kiki, það skemmtistæðurinn
0: Já.
2: Það náttúrulega bara eðlimáli samkvæmt.
0: Jú, jú, það bara mjög eðlilegt.
2: Og við höfðum samband við einn af hlutusnúðanu þar sem hefur verið að spila þær í gegnum árin. Það hún DJ Melly og hvaðan fengum hana til að velja lög sem að hún hefur verið að spila en hafa líka bara heyrst lengi á staðanum í gegnum árin.
0: Akkurat.
2: Já, það verður hérna eftir.
0: Það verður hérna eftir, ég er eftir, ég skemmti stafnir.
2: Já, og svo náttúrulega
0: Næst allavega skellu okkur út í langar og góðar frímínútur.
2: Já, það eru löngu frímínútur.
0: Löngu frímínútur.
2: Það komið að lagi sem 98, lag sem var ratað í Partizón og sín tíma var anthem og ég veit að svona gay anthem líka. Þetta rólegt en var oft droppað inn í settum, fyrir miðjum settum. Þetta Love Theme from Spartacus. Það hinn geggjaði söngvari Terry Callier. En það hérna Zero Seven remixið sem heyrum hér.
0: Já, það var spilað alveg í döðlu hérna í þættinum síðan tíma.
2: Svo heyrum við Tika, Frankie Goes to Hollywood, Kim Sims, alls konar Hercules and Love Affair.
0: Alls konar stuff.

0: Það er stöttir miðjum fríminútum og þetta Urban Cookie Collective og slagarinn frá 93, The Key The Secret.
1: Mikið 93,
0: ah,
1: gríðarlega vinsalt á diskotekunum, hann að setja glæði við miðrarhafiðins þar.
0: Jú, jú, þess að geta söngunan Diane Charman, söng svo hvorki meiri minna en Inner City Life fyrir góði nokkrum árið sinna.
1: Já, einmitt.
0: Fóru þessi yfir í drömmu besið, sko.
1: Já, já, já. Svo að þetta vigg fílgvæntið því, það er þetta stöfald, sko.
0: Allt saman, gekkja stöfald.
1: 93, við höllum að fram, við höllum að, eins og við segjum, í þessum dagskólið, fyrir minútum, þá erum við að handvelja ofan í ykkur, bara við þáttastörn undur, einhvað stöf sem að, er þetta rétt að lægið? Ah, já,
0: með þetta aftur tæru.
1: Já, næstu því.
0: Næstu því.
1: Ég lúka þess að konfjúsa þetta. Veit þú til að ég á dítugræðunum og Kristján á úsendingagræðunum. Þannig að allt svona klúður hérna í spilarunum það ég.
0: Þetta má gráfra svona í poppaðir gerunum.
1: Já, já, slumur.
0: Þetta slumur. Þetta sjálfsögðu Tamperer og Maja. Ílitt.
1: Þú prúfum Hercules og Love Affair, Entrance, Sister Sisters og einn partisan slumma í lokinn.
0: Oh yeah. Oh yeah.

0: Fix Your Action.
1: Já, dansþáttur þjóðarinnar, Partisón undir diskokúlunni hér í fullu gangi, hér í efstaleitinu. Við breytum efstaleitinu í teitileiti 1. Snúum diskokúlunni hér á laugardagskvöldum í sumar. Helgi Már Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson með ykkur.
2: Já, þú vorum að klára 3 mínútur hér.
1: Við fórum löngu 3 mínútur.
2: Já, löngu 3 mínútur.
1: Já.
2: Fórum við Víðamöll, alveg frá 1983 til 2009 hér, síðasta lagi. Fix Your Accent með Take Blood.
1: Já, og smá svona gay pride thema eða einhver svona gay anthems inn á milli.
2: Algjörlega.
1: Og fyrir ykkur sem hafa áhuga að tjekka á lagalistan þá byrtu við hann alltaf á síðun okkar.
2: Jú.
1: Bara skjáskota SS-gælinu. Ekki eitthvað að þekka þetta.
2: Nei, nei.
1: Og ártölinn og svona, þannig að ég með þess að reikna sem þetta meðaltalið.
2: Já, kemstu þetta. Meðaltal á
1: hvaða slags síðu við erum, sko.
2: Akkurat.
1: Já, en
2: við ætlum að fara yfir í dansárið er næst og fá þrennu hér frá hinu herrans árið 1990.
1: Já, þetta var að gerast árið 1990 og við verðum svona í poppaðir í geranum.
2: Já, þetta er allt anthems frá 90.
1: Þvílík anthem og mjög söguleg. Eila öll, hérna.
2: Já.
1: Á sinn hátt.
2: Og byrjum þetta á drottningunni sjálfri, Madonna.
1: Já.
2: Og eitt af uppáðslögunum hennar fyrir okkur.
1: Já.
2: Er frábæra vók.
1: Nú tvö sem þið þekki öll.
2: Já.
1: Og 1990, nú fyrir við bara aftur tíman og við erum frábæra tíma. Fyrir 36 árum síðan.
2: Uppáðsár, Partisón.
1: Já.

0: Þetta var dansárið er 1990 og endum þetta hér á Delight og Grúsin the Heart. Ódauðleg klassík.
1: Jájá, þetta er eitt af þessu lögum sem að lifa ennþá daginn í dag.
0: Jájájá.
1: Og það eru gaman með að þátt að sum lög hafa ekki heyrst í 10 ára eða mjög lengi.
0: Jájá, menn aðra eru alveg eins og ódauðlegar og heyrast alltaf reglulega.
1: Já, þetta er eitt af þeim. En þetta var dansárið er 1990. Það var, fórum úr hérna, jájá, hvað heitir það?
0: Fórum úr,
1: það er 49ers, Touch Me, yfir í Delight, Grúsin the Heart. Og þú var náttúrulega Madonna hann í byrjun.
0: Jú, jú.
1: En við ætlum að skella okkur í dagskóliðin skemmtistæðurinn er núna.
0: Afrætt, og það er skemmtistæðurinn Kiki.
1: Já, við ætlum svona aðeins að svona tvíka til konseptið.
0: Jájá.
1: Við ætlum svona eiginlega að taka Kiki eins og það hefur verið síðasta, kannski, áratýn, þú veist.
0: Jájá.
1: Og fengum eitt af Didion sem eru búin að vera mjög ábyrgandi þarna undanfarið. Hann er Melli, hvernig sem Melli 777. Hún hefur verið aðkvæða mikið bötusnúður í Damsenu Reykjavíkur síðustu ár. Og eins og hún segir hérna í texta, hún ljáir hún nætur hagkerfinu einstaka litagleði með þéttum dýlisættum.
0: Akkurat.
1: Mjög gott. Sem spanna stefnur allt frá, alls konar stefnur og verandi elektró og teknoplutusnur í grunninn. Þá hefur hún verið svona crossover queen, eins og kallar sig. Og í reykvískur lætulífi, það sem hún takkmarkar sig ekki við eina stefnu. Og hún hefur búið í Portugal og orðið fyrir áhrifum þar og svona. Og hérna, og reglulegu kaftirn á stöðum eins og kaffibartum, átó, röngun og skemmtilega viðburðaraðir sem hún hefur verið inn á líka. Það er hérna buxur, sleik, nekt og funky events. Funky events.
0: Skemmtilega event ennig ekki.
1: En hún hefur verið að spila líka á Kiki og það er ástæðan við fengum hana til að velja þrjú lög sem að hún hefur
0: Já, sem hún hefur verið að alltaf að spila mjög vitt.
1: Já, og veita eru
0: svona anthems.
1: Anthems.
0: Þau eru alveg frá 99 til bara svona náðan stagsins í dag.
1: Já, en eins og við þá kiki á efri hæð Laugavegs 22.
0: Jú.
1: Og það er náttúrulega samkyn, hérna, geistaður.
0: Já, já.
1: Og hérna,
0: og verður það mjög lengi.
1: Já, og við ætlum bara að keyra í gang fyrsta leið, ekki?
0: Jú, það er George Michael og hans útgáfa Flawless sem var vantlega uppalega flutt af The Ones og var partisan hittari í það síðan tíma.
1: Jú, jú.
0: En George Michael gerði hann 2004, tók sinna útgáfa sem hann syngur yfir það, mjög flott.
1: Og hérna, já, mitt, við bara lefa því að rauma
0: sem hún spilar svona, eins og hún segir sjálf, ég náðast öðru hverju títi seti.
1: Já.
0: Partisan hlustundu kannast að þetta, sko.

0: orginal.
1: Já, ok. Æðislegt lag og svo bara heldur áfram. Þetta þrenna hérna sem að Melli velur fyrir okkur. Og skemmtistaðurinn er Kiki.
0: Oh yeah.

0: Samtala tvö hér í skemmtistarinn er Þetta sjálfsög Whitney Houston Og lagi hennar It's Not Right But It's Okay Rýmis að af Skilunum í Thunderbuss Upprunalega lagi náttúrulega Ari Bís lagari En Leipúli fekk Thunderbuss til þess að rýmis þetta Hann var svaðalug klubbas lagari 99 Og Whitney var mjónum með það sjálf Og tók þetta með þess að Live í MTV Pride Party í New York 99 En fannst þetta það, fannst það vel þetta?
1: Ég hef þetta algjörslagari En hefur örugglega heist og tekið það ekki að kiki í gegnum árin heldur betur
0: Ánefa
1: En hún á eitt lag eftir En það Melli sem getur Melli 77 en hún kallar sig Hún hérna valdi þriðalagið og það svona hennar eigið signature homma klúbalag sem að henn þykir óheyrilega væntum Philip Guerra mixið af aftur með brasílísku dragdrottningunum og postutunni Pablo Vittar. Hún hafa verið, sem berið þetta fram með upprunalega lagið, áldról lokalag plötu hennar. En, já.
0: Já, þetta rýmið svona alltaf algjör
1: snitt. Já, algjör, á, sorry, ég tappaði þess aðeins hérna. Ég að finna lagið líka.
0: Já, brætt sko. Já.
1: En
0: þessi brasílíski plötusnúðurinn í Lepi Gerra sem að breytta þessi svona elektróhás.
1: Já, það var það ég að finna hérna. Og hún var alltaf að busy í kvöld, gæti ekki komið og satt okkur þetta sjálf.
0: Akkurat.
1: Hún var senda okkur allt hérna.
0: Nei, það eru heldur flestir plötusnúðar að spila einhvers staðar.
1: Já, akkurat. Og við þekkum verið kjærlega fyrir þetta innlegg. Og þetta þriðja lagið í skemmtistöðurinu, Kiki.
0: Já.
1: DJ Melli hefur spilað þetta margótt og tekið þakki að.

0: minnur stökk á kíki síðast áratíðin eða svo
1: Já,
0: og þetta lag hérna svona óður til fristingan hættulinsins eins og segir hérna, Melli og þetta að Pablo að syngja hérna hvernig, þegar jamminu líkur þá hann að leita sér eftirparti og langar að dansa til eilíðan hans Ber við það ekki?
1: Akkurat
0: Þegar leikar data sem hæst
1: Nákvæmlega
0: En það kom henni kælega fyrir þetta val á þessari þrænni
1: Akkurat Kannski á geta minna á jam kvöldsins þar náttúrulega jam út alla borg
0: Já
1: En minnum sérstaklega á kaffibærin þar sem að góðvinnur okkar DJ Margeir að spila og engin annan Simon Hansson að það að hita upp nutta góði hitakrema á Margeir
0: Já, hann sagði það Þannig að kaffibærin vel mannaður í kvöld heldur betur En við erum að fara núna yfir í ef ekki bara fikra okkur á barinn
1: Skettum okkur á barinn og hristum við góðan kóktel
0: Segðu bara já eða ekki
1: Jó, held
0: að Hann sterkur í kvöld
1: Hann sterkur í kvöld Byrjar rólega Endar er lágt
0: Take it away
1: Partisan Undur diskokúlunni Nú komið tíma á að hrista kóktel kvöldsins

0: Rúmaði kóttir kvöldsins, vel fyrstur þessi.
1: Fettur? Heldur fettur.
0: Heldur fettur.
1: Satt í svangsun og allt þetta maður. Ég gleym aldrei minnbættinu hala.
0: Nei.
1: Hjókkvort minnbættinu. Skemmt okkur þetta. En við erum að fara okkar út í nótina. Það er tvö lög eftir hérna á okkur í kvöld. Við ætlaði að koma inn og blekja líka yfir bútt fyrir ykkur sem eru að bíða fyrir ykkur. Partísón, þá verðum við með dagskrána á kaffibarnum og menninga. Nefna það. Það er komið að tveimur lokalögum, eitt íslenskt og eitt nýtt.
0: Já, íslenska lagið Love Your Boy með Northern Light Orchestra og Páli Óskari og nýja lagið Quentin Harrison Remixið af Satisfied með Honey Dijon.
1: Vel valið.
0: Takk að þér.
1: Við segjum bara að við erum farnir út í nótina og ætlum örgulega skella okkur eitthvað þarna út í nýði bæ.
0: Út í gleðina.
1: Út í gleðina, heldur betur. Bara skemmt ykkur vel í kvöld.
0: Já.
1: Og þetta er næsta lögadag.
0: Takk hérlega fyrir okkur.
1: Bless.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

Gott kvöld, kæri hlustendur Næturvaktarinnar og Rásar 2. Ha, það bara svolis. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ætla að stýra þessari næturvakt hérna næstu þrjá klukkutímana eða til miðnættis. Hvað, það 8. ágúst, maður, 8. maður, þetta svakalegt, sko. Ha, hvað tíminn flýgur. Það ég myndi halda að segja svona cirka mánuð sinn í varirna síðast og spurning hvort ég muni bara hvernig á að gera þetta sko, kunna á græjurnar hérna og það ekkert víst að þetta klikki sko en þetta verður bara með hefðbundnu sniði hjá okkur í kvöld við opnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo þetta að senda mér post á ingith@ru.is eða þá að finna bara nætuvaktina á Facebook og senda bara skilaboð. Ha, það þetta þægilegt. En í hvert fólk sem að vil fá að heyra ykkur á tónlist að henda með í eina kveðju. Það gerir þetta aðeins skemmtilega. Þetta tekur þetta upp á næsta level, sko. Næsta stig. Það mínum að þetta, sko. En það var lottó í kvöld og það var ykkur í tveir miða það var. Með hefnina með sér og fengu sikkorar 5,9 miljón krónur í sinn hlut og annað meðin var keftur í lottoappinu en hinn meðin í áskrift ha? Spurning hvort að þú sért búin að græða næstu í 6 miljónir kemur ljós eftir smá en það var engin með bónusvinningin og engin með jókirinn heldur það bara svoleiðis En viltum að byrja þetta hérna á bandarískri hljónsveit sem að heitir Frog eða Froskur og svo eru þeir að gera nýja plötu sem á að bara koma út bara hérna bara fyrir stuttu síðan sko, ég veit ekki alveg hvenar sko, ég ætla bara að sjá það hérna þetta sem að þetta kemur út Já, það kemur út í apríl, sko, hann svolítið síðan. En maður stundur svolítið setna að kveikja perinu, sko. Og ég var að kveikja perinu á þessu stöfið þetta bara fyrir stuttu. Og hlustum þetta á eitt lag af þessari plötu. Platan heitir Frog for Sale. En lagið þetta fransku titill, sko. Je ne sais pas. Ég nokkuð sem að þetta sé sagt eitthvað veginn á þennan hátt, sko. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ég held það. Hægum þessu. Frog.

Þetta er svolítið nice, smooth hjá þeim hana Skellum okkur í Unis Meimant Eða strákurinn eins og dóttir mín kallaði hana lengi vel Vildi hlusta strákin Og þetta er náttúrulega Þetta lag bara svona eitt af þessum lögum Þetta svona ódöðlegt Fyrsta lagi sem að hann kom með svona á sjónasviði svona Og bara þá fatta maður þetta einhver real dude sko Call it a day

Pretty Green og Fleetwood Mac, maður, þetta er rosalegt, sko. Ég var að hans að spjalla var hann Karl Sölva sem að er hérna með kvöldhætti hérna á Rás 2 og hann var að segja mig frá því að hann hefði verið mitt með þátt Pretty Green um daginn, sko, og mikið er ég án með gallina. Að leifa honum Pretty Green að hljóma, sko, þetta er alltaf bara, hann var bara magnaður tónlistamaður, æðislegu gítarleikari og bara lagahöfundur og eins og við vorum að heyra, sko, þetta var náttúrulega bara algjör snill, sko, og hann var hann að stopnaði Fleetwood Mac, sko, og þetta er svona fyrir 1970 og svo tekur hann, held ég, ætlist ég, og það bara ekkert aftur snúið fyrir kallinn, sko, hann bara farinn, sko, en lifði samt alveg lengi, sko, og hélt áfram í músík, hann var aldrei eins gott eins og var hann með Fleetwood Mac. En tökum eitt hérna instrumental, þetta er Okonski, og lag sem heitir Biblio.

ástralski Way Dynamic, hann kallar sig það alla, en heitir Dylan Young og þetta er snillingur þessi gæði. En kíkjum við þetta á lag sem ég var að reykast á en daginn, þetta er náttúrulega að þekki allir girls just wanna have fun. En við skulum heyra þetta með Dúda.

sem að kallaði sig Robert Hazard. Hann var sem sagt enn fyrstu kynslóðar amerikani á ítalskar foreldra og fæddist 1948 og hann sem sagt hérna pappans var óperusöngvar eða eitthvað svona átti ykkur að svona hérna skarkriba búð þarna í New York eða reyndar í hérna Philadelphia og Og svo bara fór hann aðeins aðra leið heldur en pabbi sinn og við skulum hlusta á hans útgáfu af þessu fræga lagi Girls Just Wanna Have Fun og þetta kemur út árið 1979

0: kyllä klikku ulkoasulaj. Petro Boys lajan West End Girls. Þetta er tutaðnir Sleaford Mods breytaðnir. Tökum við það eitt óskala og svo skulum opna síman. 5-6-8-7-1-2-3 númerið og tökum við það laga þetta. Þetta ég stend á skýi með síðanskein sól og þetta óskala sem hann Sigmar Guðni Valberg byður hérna á, hann sendi skilaboða messenger á, á hérna Facebook síðan að þetta hannar. Og hann sendi kveði í sveitina til bróður síns og fjölskyldu og mömmu og ömmu. Ha, hækum við þessu, svara síminn 5-6-8-7-1-2-3.
1: Einn morgun vakna ég snemma Ég andað mér vorinu Ég horf á flöginu

0: Já, gott fólk, þá komið að fyrsta símatíma kvöldsins, maður, ha? Og mega þeir verða ansi margir. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið og ég ætlum að gera eitthvað annað, ítum okkur að taka hana, sama, ítum okkur að taka hana, gerum svona. Rástuðu, gott kvöld, halló, halló.
1: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Hvað heiti maðurinn?
1: Harovits,
0: sæll og blessaður. Hvað segir kallinn?
1: Við segjum gott, við erum hvernig veiðið öllum.
0: Nei, alvörunni maður, ha?
1: Að berjast í rokinu.
0: Ó, er svolítið hvast?
1: Það er alveg brjála.
0: Oh my god, en er þið búin að náðið að veiða eitthvað í þessu rokið?
1: Ekki ennþá, en við höldum að sé að fara að taka.
0: Já, hvernig er spáin? Er hún eitthvað betri á morgunni eða?
1: Nei,
0: það er aðeins, minni myndur. Ég var aðna hérna um daginn og það var einmitt svipa, það var svolítið rok. En það veitti samt, sko.
1: Já.
0: Heldur betur, sko. Og hvað segirðu, hvað er því svona kofa aðna? Þarna, einhverjum aðna, einum aðeins litlu kofum aðna, gisti kofum?
1: Já, hann heitir Ampi.
0: Já. Það er ekki eitthvað annað, maður.
1: Allt
0: í milli 11 og 12 milli 11 og
1: 12 Svo fyrir
0: að sofa. Já, nákvæmlega, einmitt. Það er náttúrulega bara eins og þau segja á enskunni, the early bird catches the worm.
1: Já.
0: Hvað er þið og hvað segir þið? Hvað er þið margir? Eða mörg?
1: Við erum bara 3 núna.
0: Já, 3 félagar.
1: Félagarnir.
0: Æ, gott maður. Og eru þið búin að sammælast um eitthvað óskalag?
1: Heldur betur, sko, ég umbóðsmaður hljómsveitarinnar.
0: Hættu svo kjafta þig, það ekkert annað, og hvaða hljómsveit það?
1: Og hún heitir Tóft.
0: Já.
1: Og var að gefa út lag.
0: Nú.
1: Sem að heitir Í Nótt.
0: Já.
1: Og er á Spotify.
0: Ég ætla nú rétt að vona þess að hefur búin að senda lagið inn sem umbóðsmaður hljómsveitarinnar, þá ættir þú að vera búin að senda það inn á rúfið, ekki?
1: Já,
0: en það er mögulega hægt sko, það er mögulega hægt að græja eitthvað hérna sko.
1: Var ég á rekin í kvöld?
0: Það sko, hei, sá læri sem lifir sko, Arovits. Hvað sér þið, heitir það Í Nótt lagið?
1: Í Nótt, já.
0: Ég gerir mitt besta til þess að finna þetta.
1: Þú gerir besta eins og alltaf.
0: Já. Það er bara það eina sem maður getur gert.
1: Já,
0: það er bara svoleiðis. Herru, ég segi bara tuff á eitthvað félagana.
1: Já, takk fyrir góða stundir.
0: Já, takk sem við leiðis, bestu kveður.
1: Já,
0: bæ. Ok, bæ. Arovits, maður, hann er dykkur hlustandi nættuvættarinnar og hefur svona verið að senda inn og láta heyri sér svona í gegnum árin. Flotti dúti. Herru, við skulum taka næsta hlustanda. Rástu þau gott kvöld, halló, halló.
2: Góða kvöldið,
0: hvað segir þú gott í kvöld?
2: Ég segir bara allt, ljómandi gott.
0: Ó, gott að heyra, og hvað heitið þú og hvað er þetta að hringja?
2: Ég heiti
0: Sigrún
2: Helga og
0: hringi úr Breiðholtinu. Já. Hvað ertu búin að vera að bralla í dag, Sigrún Helga?
2: Afskaplega
0: fátt,
2: en allt gott.
0: Já, einmitt.
2: Ég hélt búið ammæli mitt í gær.
0: Erðu til ham? Til ham ekki með það?
2: Takk fyrir.
0: Gekkja, maður, og var bara ekki vel mætt og svona og glatt á hella.
2: Jú, það bara mjög vel mætt með að við að það allir út um allt.
0: Nei, mitt.
2: Og þessum ástíma.
0: Nákvæmlega. Ég meira að segja, ég er í útilegu núna, sko, og ég er bara skaust í borgina til að taka fátinn og svo fer ég bara aftur í útileguna eftir vaktina.
2: Glæsileg.
0: Nei, mitt, þetta passa, það er allir út um allt, sko. Algjörlega.
2: Það er bara
0: yndislegt veður. Það er svo næ, sko. Ég tjaldaði í grenjandi rigningu í gær og vaknaði við rigningu og svo bara kom sólin út í dag og maður bara, yes.
2: Þetta er
0: fljótt
2: að breytast.
0: Heldur betur. Vonum að þetta breytist hérna hjá félagunum sem voru að hringja þetta á hann og veiði þetta. Það er vindaspá á morgun en svo veit maður því. Það getur vel verið að rætist úr þessu.
2: Já, alltaf að horfa björstu hliðar.
0: Heldur betur. Og hvað segir þú, Sigrun Helga? Langar þér að senda kveðju eða óskalaga eða
2: eitthvað? Já, mér langar svo að heyra hérna að nú kemur vonum með honum vörðuna.
0: Já.
2: Það nú heila bara ekkert langt síðan að voru komið hérna fyrir sunnan.
0: Nei, mitt, það eins og það hefði verið í gær, sko. Einmitt, við fengum náttúrulega, þú veist, vorið komið eða svona í júní kannski, þú veist, og svo kom sumarið í júli. Eila, var það ekki þannig að?
2: Nei,
0: ég man ekki.
2: Það kom ekkert sumar í júli, það var nú bara reikningur
0: ótt í júli. Vá, ég var búin að gleyma
2: það. Það var flott fyrir austan.
0: Já, það var náttúrulega geggja fyrir austan, sko.
2: Já. Ég heyrði það allavega.
0: Já, maður heyrði af því, sko. Og svo svona, sá maður svona tók upp síman og sá einhverja, úst, og maður bara fljótur að leggja niður aftur, sko.
2: Já, það gott að nýttu sem að þess.
0: Já, nákvæmlega. Og ég samklæst líka þeim sem að fengu að njóta sömur sem
2: þess að það er. Það er bara þó að landi sín ekki stórt, að þá er nú bara svo mikil skipting.
0: Þetta er rúsætt. Þetta er bara, ég var einmitt að pæla þessum daginn. Þetta er ekkert vóðalega stórt. Þetta er náttúrulega, en þú veist, þetta er svo öfgar bara. Þú veist, það er bara eitthvað 27 stiga hiti þarna. Svo bara 10 stiga hiti hérna.
2: Já,
0: það rosaleg,
2: sko. En það bara skiptir ekki öllum að veðri.
0: Nei, það, vá, Sigrún Helga, þetta nákvæmlega hárri eftir að þeir, sko. Og ég mani, nákvæmlega, það var eitt sumar sem var bara ógæslegt sumar. Það voru allir bara grátandi yfir þessu sumri. En mér fannst þetta æðislegt sumar. Ég gerði allt sem ég langaði að gera, þarna, úst, fór með fjölskyldinu á vestfirði þarna einhverja á hotstrandir og, úst, og bara hafa hundleildur en þetta var svona geggja sko
2: Já, úst. Ég einmitt á vestfjörðum
0: Já.
2: Það
0: er ekkert annað Hvar á vestfjörðum?
2: Tálnafjörðum
0: Já, æðislegt Þetta er alltaf bara mögnuð náttúru þarna á vestfjörðum sko
2: Alveg yndislegt, þetta er svo rosalega skemmtilegt svæði
0: Og það er einhver sestug orka af það, ef maður pælir hans í því, sko Þetta er náttúrulega elsti parturinn á landinu og hvað svona, hú veist Það er eitthvað að geggja að gera stanna, sko
2: Það er ofku mikið fólk að það
0: Heldur betur, maður
2: Ó já
0: Heldur betur, sko
2: Læsilegt
0: Já, og hvað segir
2: þið? Ég langa bara að senda bara öllum mín mættingum og vinum og kæra kveðjur og Óskir bara yndislega daga.
0: Ó, svá, það gat ekki verið betra, sko. Þetta var æðislegt.
2: Næmi.
0: Þú ert með höfuðið rétt skrúfað á búkin, Sigrún Helga. Það er bara þannig.
2: Það er
0: allavega ennþá skrúfað
2: á.
0: Já, allavega ennþá skrúfað á. Já, og nú það haldist þannig, sko, sem lengst.
2: já. Ég
0: vona
2: það.
0: Það er yndislegt. Vona
2: það. Takk
0: er innilega fyrir. Já, sömulegis, gott að heyra
2: þér.
0: Æ, takk fyrir það, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.
0: Okay. Bestu kveðir.
2: Já,
0: okay.
2: Já sömulegis.
0: Það er bara svo, og við skulum taka eitt hlustandi eðbót og segjum þetta svo gott hérna í símanum í bíli. Já, maður sjá, getum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld, halló.
3: Það eru góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Hvað segir þú?
3: Ég
0: segi bara að segja ljóma, þetta gott maður. Hvað, er þetta ferðinni eða?
3: Já, ég ferðinni í leiðin til Vestmannið.
0: Já, gera hvað? Bara fara heim með það?
3: Heim? Já, ég
0: er
3: bara heim.
0: Já, það fara heim með það. Hvað ertu búin að vara að bralla?
3: Ég bara, ég var í Reykjavík.
0: Já.
3: Hitti frændsískinu mín.
0: Já. Og bara hafa gaman.
3: Já, ég bara ógæslega gaman. Við fórum í dagsferð.
0: Fóruð í?
3: Dagsferð.
0: Já, þið bara dagsferð bara úr eyjum, bara upp á meginlandið og bara hitta félagana og frændfólki og svona. Já, góður.
3: Já, sem sé.
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti
0: Heikir.
3: Heitiru?
0: Hengill.
3: Já,
0: segir þetta. Já, kekja. Flott nafnmaður. Og hvað segir þú Hengill? Hvað hérna langar að heyra eitthvað músík eða senda kveðið eitthvað?
3: Ég ætla að spyrja hann
0: Crocodile Rock
3: með
0: Elton John. Crocodile Rock. Það ætti nú að vera lítið mál, sko. Heldur betur, sko. Og hérna, hvað segirðu, hvað ertu núna? Ertu á leiðin í bátinn eða?
3: Já, við erum eiginlega komin, við vorum að fara mjög bóðsveit.
0: Já, já. Bara svo að þú hefur væntalega verið þarna síðustu helgi heima eða ekki á hérna þjóðatíðinni eða ekki
3: Jú, jú
0: Og var, ég frétt að það hafi verið æðislegt viður og það hafi verið bara algjörlega meiri hátar Það var svo vel hefna Er það satt?
3: Það var mjög gott að það Já, það
0: satt Ó, gott að heyra mér, frábært Herra Engill, bara góða ferð heim og bara bestu kveðu til þín og þinna og hérna, og við fáum hérna Crocodile Rock með Elton John
3: Já, það fyrir
0: Kega, segðu það
3: Bye,
0: bye, bye. Crocodile Rock, Elton John

Elton John, maður. Crack the Rock. Herri, skellum okkur í Magna Áskeiðsson, maður. The Man, The Myth. Nú kemur vorið, heitir þetta lag. Fyrir hana Sigrún Helgu sem að hringdi að hann og sendir yndislega kveðir á ættingja og vini og óskir yndislega dag.

fallegt maður algjörmeistari, Magni Áskilsson Herrið og þá það frumflutningur á Rástu allavega hérna að þessu lægi sem að hann Arovits baði með náðan með hljómsveitinni Tóft og lægið heitir Í en Nótt og já, það bara svo, við skulum bara skilja það gang

fara fór það ég byttu nú við það nú eitthvað hérna það eitthvað að teka þessu ég var að reyna aftur að þetta eftir bara sko þetta bara hérna fór ekki alveg eins og ætlað var ha. Ég er ekki að skoða þetta svo, þetta alltaf svo langt sem ég var í útsendingu sko. Ég búin að gleyma bara hvernig það á að virka þetta sko. En látum nú sjá skellum bara hérna follow með Cactus Einars og John Grant maður, þetta nú eitthvað svakalegt, tjekkum þessu

Vá, flott lag maður. Herri, hérna tökum við hérna eitt af Facebook og það Lóa og Guðmundur og þau skrifa hérna við hjónin erum stödd hérna vestur í Skjaldfanadal ásamt batna og batnabönnunum og langar að senda kveðju á bönnun okkar Berglindi, Írisi og Guðjón Óskar með laginu Hef ég heyrt þetta áður með stuðmönnum. Leifum þessu að hljóma hérna áður en að klukkanslega 10 þá fáum við fréttir og svo höldum við ótröð áfram hérna á nætuvættinni.

0: Fréttastofa RÚV Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð austur af Kirkjubæjarklaustri í kvöld þar sem maður varð fyrir sparki frá hesti og hlaut af því höfuð áverka. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti manninn til Reykjavíkur en ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkarnir eru. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingarnar koma, hvers eðlist þær eru og sannreina þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Öryggis og Samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufur í íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun. Reglur sem gilda í þingkosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bryndís segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig að ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur. Og það er alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kenntum í hvora áttina sem það kann að vera.
0: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Danskur tónlistarfræðinemi Karl Emil Martin hefur vakið athygli fyrir að afhjúpa hina fullkomnu laglínum sem heyra má í mismunandi útfærslum í tugum ef ekki hundruðum popplaga. Sjálfur kennir Karl Emil laglínuna við alfakynslóðina þar sem flest lögin voru samin á öðrum og þriðja áratug þessarar aldar. Karl Emil greinir frá uppgötvun sinni í myndbandi á YouTube sem hefur fengið nærri 4 milljónir áhorfa. Í myndbandinu útskýrir hann að laglínan byggi á 4 tónum sem spilaðir eru í ákveðinni röð en þó með öðrum tónum á milli sem geta verið breytilegir.

0: Þarna heyrðist brotur lögunum Reckless með Madison Beer, Ode to the Mets með The Strokes og Clairo með Sophia sem öll nota þessa sömu laglínubyggingu. Í viðtali við danska ríkisútvarpið segir Karl að þar sem ekki megi rekja laglínuna til ákveðins höfundar sé hún í almannaeign og því öllum frjálst að nota hana. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgunsdóttir leiða fyrir lokadag Íslandsmótsins í golfi. Forskot Guðrúnar aðeins 3 högg en Dagbjartur hefur 6 högga forskot á keppinuta sína. Frétti verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
2: Áfram höldum við hérna á nætuvaktinni á Rás 2. Ingi Þór Ingibergsson heiti ég og ég ætla að vera hérna til miðnættis og við ætlum bara að halda áfram með óskalegin og þetta Moses Hightower og Freaky Dór bekkja mótur jarðarfarir óskalag fyrir Bjarka sem að sendi

0: barna, barna börn.
1: Já, þá opnum við síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og kannski þarf að býða eitthvað aðeins meira eftir því að fá að heyra þetta lag sem Arovits baðum með svona svolítið tóft og spurning hvað það reddist ekki með það reddast allt á endan það bara þannig, það bara spurning tíman sko það reddast allt en það spurning tíman en 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 er númerið og við ítum að vera að taka hana Rástu, gott kvöld halló, halló
2: Nei, góða kvöldi.
1: Góða kvöldi.
2: Ég hringdi nú bara rælni, ég held ég myndi ekkert ná og svo bara svaraði strax.
1: Vá, hann á stefni. Það rauðkló alla línu, ég hitti bara einhver takka, sko, hann
2: að... Ég skaut bara á því þú vorst að segja þetta.
1: Já, vel gert, maður. Hvað heiti maður?
2: Já, já. Ég heiti Guðjón.
1: Blessaði Guðjón. Hvað hennar þú að ringa Guðjón?
2: Akureyri.
1: Akureyri, maður. Hvernig var síðustu helgi? Var ekki alveg stappað í bænum?
2: Ég fór nú ekki nýtt í bæk, sko, ég voru þetta komin úr Reykjavík og ég bara, við vorum lött.
1: Já.
2: Og það var hans í marg.
1: Já, þið voru bara heima í góðu chili bara.
2: Já, það var sko meira svona almennt á föstudagskvöldinu, þá voru við í Reykjavík.
1: Já.
2: Svo það var ekki svona, en það svo styrir alla en, já, ég vorum bara svona alveg.
1: Já, einmitt, það má líka, sko, það bara í góðu leið.
2: Það má líka.
1: Algjörlega, sko. En hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Guðjón?
2: Voðarlega lítið, við fórum aðeins í búð eftir hádegið bara og það mikið andir rigning, það var allir leið fór rigning, það bara gott.
1: Já, það bara
2: fyrir. Það miklu betra loftlag hérna, það búið að vera svo agalegi þuskar hérna úr tíðanbili.
1: Já, heldur betur mér. Og svo líka bara...
2: Og miklu vindar.
1: Og svo líka bara ámaður kannski, eða, þú veist, flestir regföt, sko, og bara, það var bara að vera úti.
2: Já, við vorum á bíl, sko.
1: Já.
2: Ég
1: fór í svona gönguferðum daginn en það upp á Hálendi og það var mýgandi rigning sko og ég kefti mér einhvern svona þriggja skelja regnjaka ég vissi ekki hvað var að kaupa sko það var geggjaður, ég bara sko ég var svo þur og ég var svo þakklæntu fyrir hann að jakka sko þetta bara, ef maður vel græja sko, þá var bara, þú veist
2: þá var þetta allt í lagi
1: já, þá var þetta allt í lagi sko, það bara svoleiðis
2: Mamman er tífara þegar maður var í bóndi og var í smalamennskonu, sko, þá fór maður bara í þartir gerð föt, sko, það ringdi nú oft á maður, sko.
1: Já, einmitt. Ullinn, sko. Er það hvað segir þau? Nákaðar að heyra eitthvað lag, Guðjón, eða senda kveðið eða eitthvað?
2: Ég er það sem að bara að byggja þeim lagi, hérna, ég sé Akureyri, það með Óskari Péturssyni og Jóhanni Vilhjálmssyni.
1: Já.
2: Nei, bara, sendi bara kveðið þegar sem þekkja röddina, sko.
1: Já.
2: Og nafnið á mig.
1: Indislegt.
2: Það dugar.
1: Já, það dugar.
2: Og ég sé ekki alþingismaður, sko.
1: Já, það eru einhver sem þekki því sem er að hlusta og hann tekur bara kveðina til sín.
2: Já, ég eða ekki þá.
1: Já, ég eða ekki, nokkala. Það eru þess að þú sagði með Óskari Péturs eða ekki.
2: Jó, og Jóhanni Vilhjálms að syngja það.
1: Já, einmitt. Já. Ég sé akkur, já, þetta er til þetta maður heldur að sjema
2: já,
1: já, þú vissi það meira sér
2: já, ég vissi það
1: Kekja, Guðjón Takk fyrir að ringja
2: já.
1: Og bara bestu
2: kveðir Takk fyrir
1: að
2: ringja
1: Já, bara svo Og við bara ítum okkar að taka Tökur næsta hlustunda inn í það Og Rástu, gott kvöld, halló
3: Halló,
1: hvað heitir þú?
3: Ég heiti nú Rannu Gunnar en Inga Dóttir.
1: Nei, býttu nú við, er það Rannu hinn mín? Hvað segir það, skal mín?
3: Já, bara algjörlega
1: fín. Er það hringjur útilegunni með þér? Ha, elska mín?
3: Jöp, það
1: deist. Oh my god, og ert ekki dórið þreytt, skal mín?
3: Nips.
1: Ó, og hvað eru það að gera?
3: Við erum bara að hringi þig.
1: Já, þið bara hringi mig. Er það að hlusta á mig í útvarpinu?
3: Já.
1: Ó, hvað er gott að heyra það, elskan mín, maður. Ha? En nú spyr ég alla sem er að hringja. Hvað er þú búin að vera að bralla í dag, Rannu Guðrún?
3: Ég er nú bara búin að vera... bara gera alls konar.
1: Já.
3: Svo við fórum í sund.
1: Já, við fórum í sund, það rétt.
3: Og já. Og við bara grilluðum.
1: Uh-huh.
3: Og við borðum nammi.
1: Já, svo varst að leika með talstöðar eða ekki?
3: Já, já, ég man eftir því. Og svo var ég að senda SMS í símanum mínum.
1: Já, einmitt, fæst náttúrulega samlokur síma í áttara afmælisgjöf.
3: Jep, svo það bara fyrir tveimur dögum.
1: Já, einmitt, nýjar en áttara, elsku dúla mín.
3: Jep.
1: Það Rannveig, þarna, núna ertu búin að ná inn í útvarpið og þá verður þú bara að ráða næsta lagi. Og hvaða lag ætlar þú að bjóða okkur upp á, bjóða þjóðinu upp á?
3: Ég ætlaði nefnilega að spyrja eitt af blómunum.
1: Já, með Páli Óskari. Og Benna Hemhem, og það svo frábært lag. Þetta er bara rosalega vel valið þær, ástin mín. Mhm. Uh-huh. Herðu, þú verður að passa að fara ekki of seint að sofa.
3: Já.
1: Já, passar upp á það, passar upp á það. Herðu, ég elska þetta dúla mín og við sjáumst á morgun.
3: Ok.
1: Ok, bye bye.
3: Bye bye.
1: Oh my god, þetta... Já, allir þetta hafi gerst í sögu útarsins að hérna áttara barn útarsmannsins hringir inn í beina útsendingu. Ég veit það ekki, sko. Þetta var allavega mjög sætt. Skulum taka eitt hlustandi í bót. Og rástuðu gott kvöld. Halló, halló.
4: Góða kvöldi.
1: Já, góða kvöldi. Hvað heitir þú og hvað heitir þú að hringja?
4: Þetta Hafsteinn.
1: Já, sæll og blessaður Hafsteinn.
4: Láks
1: ég
4: náði inn hjá
1: okkur. Já, og hvað ert þú búin að vera að bralla þetta, Hafsteinn?
4: Ég bara búin að vera að hellum á kaffi fyrir sláttumanninn og...
1: Já.
4: Og aðeins að trubla hann og svona og...
1: Já, já. Var verið að slá grasið í blettinu með þeirra?
4: Já, það slá svona einu sinni fyrir haustið.
1: Já, einmitt. Það nú að slá aftur fyrir haustið, kallar minn, það hlýtur að vera.
4: Já, við veit ekki hvað við, jú, við gerum það, en það var svolítið róð í hókust.
1: Já, einmitt, svo tekur þið einn annars slátt ekki þann í september eða eitthvað, segir þetta svo gott.
4: Já.
1: Já. Algjörlega. Hvað sér aftur, hvað ætlað þú að bjóða okkur upp á? Ertu með eitthvað óskala?
4: Ég er ekki bara
1: saman venjulega,
4: ég
1: veit
4: ekki til
1: að
4: spila það.
1: Byrðu, hérna, eitthvað
4: Daycon eitthvað,
1: ekki?
4: Já, London Daycon, You Say?
1: Lorna Daycon, var það ekki eitthvað svo leið að sagði?
4: Lauren Daycon,
1: já, einmitt nákvæmlega, einmitt.
4: Lauren Daycon, þetta er
1: óspilað. Já, algjörlega, ég bara einmitt, ég tengi þetta lag algjörlega við þig.
4: Lauren Daycon og Magnús var að sláðja mér.
1: Magnús, já. Kannar það eitthvað á þess að sláttu vel?
4: Ég veit ekki hvað það kunna á
1: hann,
4: ég
1: kenna hann má. Já, hann fær hann alltaf til að virka. Og hann hefði ekki geta gert þetta á þess að fá kaffi frá þér, held ég, sko.
4: Hann fekk kaffi á mér og ég sagði að hann fann út í bíl. Ég ætla ná henni að nættúvættin og hann fór út í bíl.
1: Já.
4: Nú hann að hlusta á mig og hann fæði góða kveðju frá mér.
1: Þetta er stórkostlegt, frábært maður. Við byggjum að heilsa, ég byggjum að heilsa Magnúsi líka. Sláttum
4: maður. Það fóði bíl, sko. Það ætlaði að fara að keyra hengdi sín.
1: Já.
4: Og svo bara, nú náði ég inn. Ég vissi ekki það ég náði inn. Ég lásti ég náði inn.
1: Já. Já, einmitt, það er svolítið margt um manninn að reyna að ná inn, sko, þannig að það er bara gott.
4: Svo það Númi líka kveðju.
1: Númi, já.
4: Sveit Númi.
1: Já, hann er algjör meistari. Ég er bara að heilsa hún líka.
4: Já.
1: Það er frábært. Það er takk fyrir að hafa samband hafstitt og bara bestu kveðu til ykkar, ykkar Magnúsar.
4: Já, ég byrði ekki að hefsa hann og Guðmundi bónda og hvernig að hann nærinn. Það var búin að ná inn í kvöld.
1: Hann ekki búin að ná inn í kvöld, en ég vona að ná inn í kvöld. Það verið gaman að heyri í honum hljóðin.
4: Og svo farið bara kveðjuna frá mér. Drottin blessi og varveit og set englavend í kringuðu.
1: Ó, þakkaði fyrir hafstinn. Bara og speil, beint tilbaka. Drottin blessi þig og megi englarnir varveita þig og passa upp á þig.
4: Já, bless.
1: Takk fyrir þetta, vinnur. Ok, bye bye. Herri, við skulum taka eitt hlustandi upp og segjum þetta svo gott þetta í bili í símatímanum. Rástuða gott kvöld, halló, halló.
5: Já, góða kvöldi.
1: Góða kvöldi? Hvað segir gott?
5: Já, hvað segir þú?

0: heldur. En við getum alveg rappað um þetta, sko. Ha, eins og við vitum hvað erum að segja.
1: Alveg rappað, sko.
0: Svo var það
1: áburðurinn,
0: sko.
1: Mér langar að segja þeir.
0: Það var eitt sem var að, ég var að tala.
1: Takk fyrir að vera til.
0: Takk,
1: sumur leiðis. Og þú ert alveg geggjæður út á maður.
0: Takk að þið fyrir að mig, takk að það segja.
1: Það er svo gaman að hlusta þig. Þú gefur og gefur líka fólki, veist, þá að blöffiði, veist, takkið þið niður. Það bara sættir þið við það og svo elegant.
0: Það því er ekkert annan.
1: En það var sagt í gamla dag.
0: Elegant, þá er gamla. Algjörlega, maður. Æ, takk fyrir þetta, Rami. Hvað, langar þér að heyra eitthvað á músík? Ætlar að bjóða okkur upp á okkar?
1: Já, og mér langar að heyra í hann Rögga Bjarna.
0: Nó, kross.
1: Flottu jakki.
0: Flottu jakki. Gekkja, maður. Já. Það vel til fundið, Rami.
1: Já.
0: Ánægði með því. Viltu henda ykkur eitthvað? Hvað
1: ég
0: með
1: því? Ég bara sé mikið eftir þeim manni.
0: Já, hann var algjörlega
1: en þetta setur alltaf enda í okkur
0: Já, hann bara stiflaði sér rækilega inn í þessu lífi og bara skilur eftir sér bara arflið, það er bara þannig
1: Já, stórglæsilega maður
0: Algjörlega, sko Það er indist þetta heyri er Rannveig og bestu kveðu til þín hérna réttu hellu
1: Já,
0: ok Og takk fyrir að hengja
1: Ok,
0: takk
1: Bye
0: Bye, bye Þetta er mestarinn

þetta er náttúrulega bara svakalegt sko. Herðu, og svo er það dúlla mín, hún Rannveig Guðrún, Önnu Inga dóttir, hún kom með óskala hérna, hringdi þetta inn og

Já, þetta Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter. Herri, ég fann loksins að þetta lag sem hann haft eitt baðum og ég var bara þetta var nafn, Lauren Daigle. Það sko skrifa D-A-I-G-L-E Daigle You Say, hitt í lagið. Og hann alltaf sendi kveðið á Magnús Sláttumann sem að skellti svo því bíl að hlusta á hann.

Fallegt lag, maður, Hafsteinn. Og hann alltaf sendi kveðju á, ekki bara á hann Magnús Láttumann, hann sendi líka kveðju á Svein Núma og Guðmund Bónda, maður, bara svo les. En hún, elsku frænka minn, hún Kamala Jones Williams, hún var ammæli dag og hann hafði sambandið mig, hún 76 ára, maður, og með eitthvað kaffibóð heima á þessu fullt af fólki og svo ána með daginn og hún pantar þetta lag hérna, Dancing Queen, enda algjört Queen.

tökum eitt lag upp á þetta áður og opnum síman aftur 5, 6, 8, 7, 2, 3 og það hann elsku Erla sem er einn af dyggustu hlustendum nættuvættarinnar sendir oft posta og byður hinn á þessi lög og í þetta skiptið það Bogomil Font og Emilin Torini Þú stendur alltaf með mér heitir lagið

0: þrýr og þetta lag og bara, þetta var svona hljómandi bara að hljóma og bara að wow, þetta svo góð texti maður, bara þetta svona eitthvað sem að bræði valdi maður myndi semja svo googlaði maður þú stendur alltaf með mér lag og texti bræði valdi maður, skúla svona það ekki alltaf bara hann alveg ótrúlegur þessi maður sko. Svona alltaf svakalega góðu flutningur hérna hjá bóka mig font og Emilio Torrini, wow, þvílíkt, þvílíkur duet, sko. Herru, en nú er það síminn og hér eru glóða línur og við ítum á einhverja taka eins og við veitum hvað erum að gera þetta. Rástu, halló, halló.
1: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað segir kallinn?
1: Skott.
0: Já, gott að heyra. Hvað heitir og hvað er þetta að ringja?
1: Rinnar að ringja á hana svo.
0: Hvað segir þau?
1: Ási
0: Hveragerði. Já, Ási Hveragerði, ok. Og hvað er nafnið þitt?
1: Runur Helgi Ólafsson.
0: Runur Helgi Ólafsson. Ert þú
1: Ingi.
0: Runur Ingi. Ha, geggja maður. Ert þú búin að eiga góðan dag, Runur?
1: Já.
0: Já, gott að heyra. Fékkstu eitthvað, fórstu eitthvað út? Eitthvað að spóka þig að?
1: Ég var rúntin.
0: Já, geggjað maður. Rúntin í, hver að gerði það var?
1: Selfoss.
0: Já. Það er ekki eitthvað svona, hérna, ekki eitthvað háti á Selfossi núna?
1: Þetta er ágúst.
0: Já, einmitt. Já, það er ekki alveg strax, ok. Mm. Nákvæmlega með. Og hvað segir Runur, langar þér að heyra eitthvað óskalag? Senda kveðið eða eitthvað?
1: Jó, svo kveðið er það að með.
0: Einu snenn?
1: Ástar kveðið er það að með.
0: Ástar kveðjur, sagði það?
1: Já, til Elínar.
0: Til Elínar, já, ok. Ok, það er kveðjan, indislegt. Og hvaða lag eru að tala um?
1: Bonnie Money State.
0: Hvað sagðiðu, einu sinni enn?
1: Bonnie Money State.
0: Early Money, nei.
1: Bonnie Money.
0: Money Money.
1: Slate.
0: Með Slate, ok, geggjað maður. Það ætti nú að vera lítið mál að rætta því kjallar minn herðu kjallar, bara bestu kveði til þín hann í Hveragerði og hann til þeirra hann í Ási já, bara takk fyrir að hringja vinur og bara hafa það sem allra best Runólfur og í dók segir það, bestu kveðir bye bye. Ok, og tökum hérna einhvern annan inn hérna maður svo, tökum tvo yfirbútt hérna, rástuðu gott kvöld, halló
2: Halló
0: Já, halló, hvað segir þú?
2: Halló
0: Er þið tvö þarna saman?
2: Lækka í þér? Nei, ég var að lækka í þér.
0: Nú var ég að heyri sjálfum mér hana.
2: Já.
0: Þessu var góð. Nei,
2: sjálfum þið. Þú ert að tala við mig í útvarpinu.
0: Já, hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
2: Herðu, ég heiti Ingi Björg og ég að hringja á Unaðstall.
0: Unaðstall? Já, býttu nú við. Ég hef nú eitthvað að hann heyrti þér á þetta ekki.
2: Já, ég
0: hef
2: nú
0: hringt á það. Já, nókala, þetta er svo æðislegt nafn á dal, bara Unaðstall. Hver allir hafi, veistu hvaðan þetta nafn kemur, veistu hvað og hver kom með þetta nafn?
2: Nei.
0: Það var gaman fyrir þið, Ingibjörg, að finna út því.
2: Já, segðu. Ég hefði þá eitthvað að gera í ellinni.
0: Já, ég meinn, hún kom með verkefni.
2: Já.
0: og bara húst þú vonandi hægt að finna út því, það er að potti þetta að finna út því sko.
2: Það flýtur að vera, ég finna bara ekkert að lagt mig niður við það
0: nei, nokkala
2: dalurinn er fagur og lagnir er fagur
0: já.
2: Og hérna, já
0: algjörlega mér, og ert þú búin að hafa það gott í dag?
2: Já, ég er búin að hafa ljómandi gott, sko, það er búin að vera hérna rok og rigning og, og hérna...
0: Já.
2: og nú komið lopp, þannig að þetta bara alltaf lag.
0: Já, einmitt, þetta, eins og við talaði með náður á nættuðinu, það reddast allt einhvern veginn á endanum, skilur. Það kemur alltaf að logninu, skilur, og það kemur alltaf að því að sólin skín aftur, sko.
2: Já, en að vera í því áttaga í roki og rigningu, það svolítið þreytandi.
0: Ég veit það, maður, ég veit það.
2: Já, sko, roki, það allt í lagi með rigningu.
0: Já, já, já, já, einmitt, nákvæmlega. Einmitt, eins og hann var að tala um hann Arovits þarna upp í veðurvettum, það er bara rok, skilur. Og þegar ég var að síðustöki, það var bara rok, skilur.
2: Já, það er ekki alltaf rok þar.
0: Nei, já.
2: Nei.
0: Já, ég var eftir að upplega það. Án roks.
2: nei, nei, það er búið, við erum búin að hafa vola gott veður hérna, þannig
0: að, hérna. Já.
2: Það erum ekki að kvarta það og komum smá rok.
0: Hvar er aftur hérna... Hvað er aftur unastalur á landinu?
2: Herði, hann er á Vestfjörðum, hann er sko í Ísafara djúpinu.
0: Já.
2: Já.
0: Einmitt, já, nákvæmlega, já, algjörlega.
2: Ef þú veist hvað Kaldalón er?
0: Nei, ég veit ekki.
2: Nei, þú veist ekki það. En veistu hvað Ísafjörður er?
0: Ég veit hvað Ísafjörður er, já.
2: Já, við erum eiginlega hínum meginn sko við djúpið.
0: Já, já, já, já.
2: Já.
0: Það er svoleiðis.
2: Já.
0: Og byttu nú hérna nú var ég að skoða þetta bara korti sko
2: já,
0: já, já þarna, já, what veistu, þarna
2: já, já.
0: Og hvað,
2: þarna
0: þarfst að sigla á hvað, það getur þú keirt á hvað
2: ég
0: keiri
2: það hvað, já,
0: já ok
2: það er malar
0: já, þú lítur það eiga það almennlega jeppa
2: já, segir þú
0: já
2: já.
0: það er ekki að spyrja
2: það komast líka fólksbílar
0: nú, ok, já, já, já þetta er svona góður malagur
2: já, já, þann er alveg þokkalegur
0: og ertu þarna á sumrin eða hvernig er þetta?
2: Já, ég hérna svona annarslegið á sumrin
0: já, vau, wow. Þannig að þegar komið þangað þá ertu bara, yes, ég er komin heim er þetta svoleiðis?
2: Já,
0: eftir svoleiðis Áttu ykkur að ættir að reykja þangað eitthvað svo leysa?
2: Ég fætt hérna upp alinn, sko.
0: Nú, það er bara sólis. Ok.
2: Já, sólis.
0: En hvað ertu þá með fasta búsetu?
2: Í Mosfellsbæ?
0: Já.
2: Já.
0: Gast ekki fara í lengra í burtu maður, ha?
2: Nei, það er svona aðeins betur en Reykjavík.
0: Já, þetta er eitthvað harrið nákvæmlega ég hef nú heyrt fólk sem að býr í Mosfellsbæ og er kannski að vinnin reykja það er kannski klukkutíma þú veist bara í
2: já,
0: vinnuna
2: já, ég get ekki hugsa verða
0: nei, mitt
2: á mótnana skýrur
0: ef
2: maður þarf að fara í svona já, mæti einhvers dag klukkan hálf níu kannski
0: já.
2: Þú þarft að leggja stað til kom sjöna.
0: Nei, mitt, nákvæmlega. Það lítur að elska vinnuna sína, fólki sem gerir þetta.
2: Já, lítur
0: að vera. Já, ég ætla nú rétt að vona það. Það var ömurlegt að þau myndi ekki elska vinnuna sína. Svo er líka allt annað að vera í fastur umferð í dag. Úst, núna er maður bara hlustandi á útvarpi eða eitthvað podcast eða eitthvað svo leif. Bara maður getur gleymt sér svo.
2: Jú, mikil óskur, það er alveg hægt að hlusta á allt mögulegt, en satt að fýlast áframskiluru, já, ég myndi halda það hverju degi, það er svolítið fegt.
0: Já, bókamál.
2: En
0: hvað er sér Ingibjörg, langar þér að fá góskalaga og senda kveðið eða eitthvað leys?
2: Hérðu, já, ég veit að nú kannski senda kveðið Bjarni Garðars og já, hann hlusta nú stundum á mig og hérna eða á því.
0: Já,
2: hérna.
0: Já.
2: Og hérna
0: okkur bæði.
2: Sigur og Sigtrygg. Já, okkur bæði, Sigur og Sigtrygg.
0: Já.
2: Þeir fá bæði kveðið.
0: Ok. Bara bara.
2: Og hérna. Í faðmi fjallana, það væri náttúrulega með Helga Björns, það væri, hérna,
0: já,
2: ég er nú svona í faðmi fjallana.
0: Þú ert svo sannlega í faðmi fjallana, sko. Heldur betur, sko.
2: Já,
0: og þetta er alltaf...
2: Það væri fínt að fá það.
0: Já, og þetta er líka bara æðisleg, hérna, æðislegu flutningur hérna hjá honum Helga Björns með þessu lægi, sko. Og þetta er alltaf bara lag eftir hann, held ég ekki.
2: Jú,
0: þetta er lag eftir hann, auðvitað, nákvæmlega.
2: Já.
0: Ok, algjörlega, sko. Það er frábært, Ingibjörg. Þá bara, eða ekki bara skell okkur í þetta lag bara núna?
2: Ég gerir það.
0: Já, ég gerir það, glæslega. Bestu kveðjur hérna til þín að það í paradísinu hérna í Unasdal.
2: Já, þakka ég kærlega fyrir.
0: Takk fyrir að hringja.
2: Og hvað er þetta þín líka bara?
0: Já, takk fyrir það. Takk fyrir.
2: Já,
0: bless.

Ég er ennþá að leita þessu lagi sem að raunur bað og kemst í leitið það mér. Allt rettast allt á endanum eins og við gjörnum að segja eitthvað. Kíkjum við aðeins á póstinu og ég er að sjá hérna, hann er að byggja annað lag, maður, þetta svakalegt, sko. En þetta sem sagt, á meðan ég finn þetta lag hérna, þetta er rétt að lægi þarna, sko. Ég las ekki allan póstin, sko, það betra að lesa allan póstin, sko. En þetta sem sagt, Kristinn Már Jónsson, sem að sendir og hann vill senda kæra kveðju til stýrimsmannsvaktarinnar á Sólborg R og þeir eru að standa sér frábærlega vel segir hann og sérstaka kveðju fá vinir hans, þeir Atlir Rúnar og Arnar Leó fyrir að vera svona hressir og kátir alltaf hreint og þetta er lagi sem að hann byður hérna í samflóti við þessa kveðju þetta er Billy Idol og Rebel Yell

What a dude. Herðu, en hérna, herðu, ég verð nú að þakka honum Guðmundi Jónasinni sem að sendi hérna á mig, hérna áminningu, bara að spyrja hérna, varstu búin að gleyma að spila Yes í Akureyri? Og ég var bara, ég var bara svo mikið að gera, ég bara gleymdi, það var hann Guðjón sem að hringdi hérna fyrir kvöld og hringdi frá Akureyri og baði mynda lag hérna, ég sé Akureyri og við ætlum að skella því á fórinu.

Já, ég vona að Guðjón hafi ekki gefist upp á mér og hafi slökkt á útarpinu. Vona hann hafi náð læginu sinu, kallinn. En hann Runólfur Ingi Ólafsson sem hringdi að náðan og hann sendir ástarkveðu til Elínar og ég finn ekkert lag með Slate sem heiti Money Money eða innihaldi Money Money í textanum en þá fáum við bara í staðinn Money Money Money með Abba og ég vissum að Runólfur Ingi sé sáttu við þetta hann fyrirgefið mér allavega þetta ég held það, hækum í þessu

Herðu, hann umbósmaður Tóftar, hann er nú svo sannlega búin að vinna sér inn roksti og hérna og stimpla sér inn sem bara annan umbósmaður bara landsins, þannig að hann stattur ykkur starf upp í veiðvötnum, er búin að ná því að koma því í kring að senda Rás 2 þegar lægið sem að umtala það í nótt með Tóft og það komið inn í kerfið Hækum í þessum frumflutningur.

algjörlega geggjað maður ha, splunkunýtt hljómsveitin Toft og lag sem heitir Í nótt skellum okkur í vanmetnasta lag allra tíma samkvæmt honum Bubba sem að sendir hérna á ingi.th.ru.is þetta að sjálfsögðu Deep Purple og lagið Burn

0: Vá, wow, gargandi snilt. Herðu, og við skulum taka hérna eitt lagafibót á hennu opnu síman aftur 5, 6, 8, 7, 2, 3 og hérna kíkjum við aðeins á póstinn og þar hún Sunna, hún nefnir hérna alveg gommu af lögum en við bara tökum fyrsta lagi sem hún nefnir en það bara frábært lag hún, hún skrifar hérna og byður Lame Megasi skrýttu ofan í ösku tunnuna Og þetta af plötunni drög af sjálfsmorði og meistarastiki og blessu sig minning Megasar. En hlustum að þetta hérna í bóði sunnu og svo opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
1: Við höldum áfram með kerfið. Næsti söngur, 8. afrit af Eyðublaði, nr. 9.

0: þetta var frábært mær. Herra, við skulum að opna síman hérna á rástu hérna bara hást í hvað? 5.-7. skiptið í kvöld eitthvað svo les en símanúmer 5687 123 og við ítum á ykkur að taka hana rástu og gott kvöld, halló, halló
1: Góð kvöldi
0: Góð kvöldi, hvað sé kallinn?
1: Allt gott
0: Já, gott að vera, hvað heitir maðurinn og hvað þetta hringja?
1: Ég hringi ekki Unastal,
0: heldur Steindardal hvað sagðiru?
1: Deildardal,
0: já ok hvað það á landinu? Hvað, ég náðu ekki hvað sagðir, einhvers staðar Skagafirði, sagði það? Já, ok. Og hvað heitir maðurinn?
1: Ég er Jóel.
0: Þú heitir Jóel, sæll og blessa, Jóel bóndi?
1: Já.
0: Já, hvað að frétta þér, skur kallinn? Hvað segirðu? Sæmilegt, já. Ég hefði að, varstu ekki að glíma ykkur veikindi daginn, það var náður alveg að jafna það því. Já.
1: Það
0: er að gott að heyra maður, gott að heyra maður.
1: Og hvað? Hvað
0: segirðu?
1: Það
0: er að segja betur. Já, einmitt. Já, einmitt, nákvæmlega. Hvað þetta bralla? Þetta bralla eitthvað?
1: Núna?
0: Já.
1: Nei.
0: Það eitthvað hljóð þarna? Hvað sérðu?
1: Það tröflun á símalínu.
0: Já, ég skildi mér, ég skildi mér. Ertu búin að njóta dagsins í dag, Jóel?
1: Ég 24
0: rúlega í dag. Já, búin að taka rúlega. Það gott. Já, gott að hérna mér. Og hérna, ertu, hvernig þetta sumar búið að leggjast í? Hvernig sumar búið að leggjast í? Sáttu þú sumari?
1: Sáttu ég spilaði slagfinni.
0: Hvað segirðu?
1: Hvað er stóðsverðar
0: hér? Já, endilega. Hvað ætlar að byggja okkur upp á?
1: Með veil og eitthringja.
0: Einu sinni?
1: Eitthringja. Og leilu.
0: Leilu? Já, hérna... Raki Bjarna og leilu, að... Þannig týnist tíminn að...
1: Það ég held
0: að... Já, það tala maður að þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn.
1: Ekki
0: það, nei. Það er það leiló? Hvað séu, leiló með ykkur með að...
1: Leiló og Eyþóringi.
0: Eyþóringi, já, ok. Já. Ég ekki eins og kláraði hvað lað það
1: en...
0: Vá, það er eitthvað mikið tröflanir að það á þessari símalínu, sko. En Leilo og Eyþóringi, hann að allavega tjekka á þessu. Manstu hvað lagið heitir það?
1: Það heitir.
0: Já. Þetta eru fyrðulegustu hann að tröflanir sem ég heit, sko. Já, aftur heim til þín, heiti lagið. Aftur heim til þín. Það er Jóel, ég finn þetta fyrir þín. Já, gott að heyri þeim að... Já, bara takk fyrir að ringja, elsku vinur, og bara bestu kveðið til þín. Og gangi ég vel.
1: Það er
0: þetta
1: oftar
0: um síma sem mundu verið
1: betra.
0: Já, nógulega. Það kannski getur, kannski er eitthvað að hlusta sem að þekki til og getur kannski að laga þetta. Já, einhver símvirki. Það er bestu kveðið til þín. Takk fyrir að ringja, Jóel.
1: Já, takk.
0: Ok, segir það.
1: Best.
0: Bye. Jóel bóndi mér. Og við skulum hérna, við bara taka fleiri inn hérna, svo, rauðkló er allt rástuðu, gott kvöld, halló, halló.
2: Jó, gott kvöld,
0: Góða kvöldi, hvað segir þið?
2: Látt í, náði ég nú í eitthvað sem að ég gat hugstað á mig, sko. Ég búin að ringja. Aldrei svara.
0: Ó, bara til hamingju er búin að ná um með. Þannig að það eru margir að ringja, sko. Þannig að það eru færri sem að koma á stað. En hvað heitið þú?
2: Ég heiti Gunnar Þór og mikið djöfulli var ég heppin að ég að taka til í bílskotum mínum og það svo helvíti leiðilegt eða þannig ko?
0: Já, þannig nákvæmlega, það getur verið gaman
2: stundum
0: og ég tala hann ekki ef að maður er að taka til í skúrnum og meðan nætur og þetta er maður þá líður þetta bara skilur bara áðurum að veita er maður búin að taka til í skúrnum
2: það var eitthvað nálið ég hef svo gaman að hlusta á næturvæstina ég alveg að uppnað mér þegar ég hefði næturvæstina
0: kjækjað maður hvað þetta á landinu?
2: Þú ert alveg hægislegur
0: Sömu leiðir, skaldur minn. Hvað þetta á landinu?
2: Ég er þetta besta stað á landinu.
0: Og hvaða stað er það?
2: Að besta staðnum á landinu, ég er í Hveragerði.
0: Í Hveragerði, nákvæmlega. Það er alltaf æðislegu staður, sko. Það er bara...
2: Hveragerði, eða vera hvergi.
0: Já, eða Hurdy-Gurdy. Hefur heyrt það? Ertu búin að segja mér samt Gunnar Þór, ertu búin að finna eitthvað núna í þessari tiltæð sem var bara Nei, ég var búin að gleyma þessu
2: Akkurat
0: Og
2: meira að segja sko Ég er búin að kaupa svo marga hluti sem voru akkurat þessi hluti sem við fann núna
0: Oh my god, já
2: Já Þetta er alveg rosa og þegar maður lendir í svona, sko. Já, þetta er bara. Svona er lífið,
0: sko. Lífið. Og svo ef maður er ekki með skipulega á reynu, þá kannski kaupir maður hlutin aftur og aftur og maður út að maður finnir það mikið skipulega. Já, kannast við það.
2: Ég
0: er
2: ekki bara að segja mér það að ég hef ekki skipulega á reynu, sko, því að Ég raði öllu þetta upp í hillinu sko
0: nú.
2: En ég veit ekki hvað er í hillunum
0: okay, Nú tala ég bara frá mínum svona hann að bæða þeirra sko Ég er ekki með skipulega á reynu og skúrir minn er í messi sko Ég er þannig með það að fara að taka eitt lögut og sko heldum taka til í hún sko Það er bara á kristall
2: Það er ekki bara að koma til
0: í hillu hérna, Jóra, sína
2: Raði upp í hillunum
0: Sýna mér réttu handtökinu og hvernig ég á að skipulega þetta Heldum bötum
2: Já, já
0: Tökum gott kvöld
2: hérna Já En Kalli minn
0: Já
2: bara, Takk fyrir, góðan hótt
0: Já
2: Ég vil bara að þú haldir kjafti
0: Að ég haldir kjafti?
2: Haldir kjafti Með Bjartmar í guður
0: Já, ég byrði okkur Haldir kjafti Snóðskafti
2: Kjafti
0: Heldur betur með Það er sko lítið mák Það er þetta því sko
2: Ekki, þú reddar málunum eins og alltaf.
0: Já, byrja sko verið með þetta með sko, já, það er líka með sniglabandur í þetta.
2: Já, þú meinar.
0: Mm-hmm.
2: Já.
0: Byrja.
2: Yeah.
0: Já, sko, yeah. Ok, það er annarkort hérna það sem úti frís eða þá sniglabandið eða game já, það er annað hvort sniglabandið eða það sem úti frýst
2: eða sko
0: byttu, þú veist þetta lag með Bjartmari hérna, það heitir eitthvað annað eða ekki Sumarið er fullur Já, auðvitað
2: Nákvæmlega eins og ég í bílskotnum
0: Þú ert alveg kekja, Gunnar Þór. Þú þart að fara að ringja oftar en í nættuðatana, Gunnar Þór. Það er alveg kristaltæri, sko.
2: Þegar ég er í skúrnum.
0: Þegar ég er í skúrnum. Möndu svo bara drasla til alltaf aðeins á hverju meinas að degi, skilur. Þá þart að taka til hjá honum í hverju mónu.
2: Hérðu, ok.
0: Hérðu, kekja. Já. Takk fyrir þetta.
2: Ég reyna.
0: Bestu kveðir.
2: Sem leið.
0: Ok.
2: Takk fyrir.
0: Bye-bye.
2: Já.
0: Bye-bye. Vá, wow, hvað þetta var hressandi með. Þetta voru svona tveir bara nákvæmlega eins að spjalla sama, sko. Það er alveg gekk, sko. Við verum nú að taka fleiri inn, sko. Ég ætla að skella hérna læginu hérna allavega inn í listan, sko. Þannig að það sé alveg á kristaltæru, sko. Að mun við að hljóma, sko. En við skulum taka næsta listan dagina og sjáum hvað gerist hérna. Mm-hmm. Rástuðu, gott kvöld, halló, halló.
3: Hvað segir kjellun?
0: Kjellun segir bara koma, hvað segir kjellun?
3: Ég segir bara hringt.
0: Hvað heitir þú, hvað er þetta að hringja?
3: Ég heiti Óðinn og ég að hringja frá eldvatninu.
0: Eppitu, er þetta Óðinn eldur í sjálfu eldvatninu?
3: Já.
0: Oh my god, geggjað maður, þú ert á hárréttum stað. Og hvað, ertu búin að veiða eitthvað?
3: Já, ég veiti Maríulaxin.
0: Hættu þessu bulli í alvörunni. Herri, við verðum, sko, salurinn verður bara að splæsa í eitt svona núna, sko, bara til hamingju með Maríulaxin. Og svo stoppuðu allir. Kekja, maður, vá, og hvað, úst, mældur hann eða viktar hann eða hvað gerir þeim? Segðu okkur söguna, segðu okkur söguna alveg.
3: Ég mældi hann.
0: Já.
3: Ég mældi hann og hann var 55
0: sem þetta. Vá, kekja, maður, og hvað, þú veist, hvernig var þetta? Þú veist, og hvað varstu með flug, þú veist, og hvað varstu lengi að landa hann og hvað er með söguna?
3: Ég var kannski svona 15
0: myndir eitthvað. Ok, wow.
3: Og það var með bleikan dyrbít á flug.
0: Já, kekja maður. Og náðurðu að bara, þú veist, wow, þetta er kekja maður.
3: Og
0: þú bara græjar
3: þetta. Pappi sett í einn.
0: Já.
3: Og misti hann. Nei. Og við varum hann í hálftíma.
0: Hættu þessu.
3: Og svo setti ég líka í annan en misti hann líka.
0: Oh my god. Gekkja og náður að landa þessum. Og er ekki eitthvað svona, er ekki hefð þegar fólk veiðir hérna fyrsta laxin sinna, það býti eitthvað part á honum. Gerirðu það?
3: Já, ég
0: veist
3: að gera
0: það. Er það? Pabbi bara, þú voru að býta þarna, býtu þarna.
3: Já.
0: Og hvernig smakaðist?
3: Er
0: það? Og hvernig smakaðist? Var það gott eða vont eða?
3: Það var svona
0: slímist og það býta bara svona eitthvað hart stónt, það heilir svona kvæl. Oh my god,
3: og hvað er þetta þú gamall,
0: Óðinn? Ég er 12 ára. Þú ert 12 ára, maður. Geggjað, maður. Herðu, og hvaða, þú veist, hvaða lag ertu að fara að byggjum? Þú veist, nýbúin að veiða Maríulaxin, ert bara high on life. Hvað ætlar að bjóða okkur upp á? Hvað er hann? Efstu kopið?
3: Chicago með Michael Jackson.
0: Chicago með Michael Jackson. Er hann eitthvað að syngja lax þara? Nei. Ég varstu það, sko. Já, maður, þetta er geggja hjá þeim. Til hamingju með þetta, þeim.
3: Já, takk.
0: Bara æðislegt. Ég hlakka til að sjá þetta vídeo þarna hjá pabba hennum. Ekki spurning, sko.
3: Já.
0: Herðu, æðislegt maður, við fáum með það Chicago með Michael Jackson áttir.
3: Já, og takk fyrir að.
0: Og bestu kveður á pabba henn.
3: Já,
0: skil að ég. Takk fyrir.
3: Bye, bye.
0: Vá, þetta er náttúrulega bara geggja maður. Ha? Maríulaxin maður. Þetta er svakalegt, sko. Herðu, ég er að pæla hvort við ættum að taka hérna einn hlustanda í viðbót og segir þetta svo gott hérna í byli hérna á símadímanum, sko, og sama og við ítum okkur á dagana og svona, svona, svona Rástu, gott kvöld, halló, halló
1: Já, sæll
0: Sæll
1: Runnur
0: Já, blessaður Runnur Var það nokkuð rétt lag sem ég spilaði þarna á hann?
1: Já,
0: var það rétt?
1: Já.
0: Frábært maður, vau ég var nefnilega, ég var ekki viss sko, veist. En bara takk fyrir að hringja inn og bara láta mig vita að það hefur verið rétt bara geggja þess
1: já
0: já
1: langa að senda vini á ás
0: já já Hvað segirðu?
1: Ekki gott með David Lee Roth
0: Með David Lee Roth, sagði það?
1: Já
0: David Lee Roth, sagði það?
1: Já
0: Gekkja maður Herðu, sko Eigum við ekki bara taka húst, just the gigolo Er það ekki bara vel til fundi?
1: Já
0: Brilliant maður Takk fyrir að ringja nörlur og bara æðislegt að vita að það hafi verið rétt að það og bara besti kveður í hurdy-gurdy eins og við tölum stundum köringiði.
1: Ok.
0: Ok, tók. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Já, hérna þetta. Just the Gigolo, Dave Lee Roth.

got that sore rest, man. Just a gigolo. I ain't got nobody, Dave Lee Roth. Fyrir að raunúlinga sem bæði helsa vini sínum og höldum okkur við Hveragerði og þar sem að Gunnar Þóri í skúrnum að taka til maður og hann með skipulagið á hreinu. Hann samt að finna eitthvað stöf sem hann bara eitthvað svona býttu, ég búin að gleyma þessum hann átti. Ég nú komið þrjá parta þessum maður. Sumalagi fullur.

er kroppur eða fróður. Fallegri í það man heldur en fúll á móti, ég góður.

aftur kjafti maður. Herri, og þá það Jóel bóndi í skafinum og í deildar Dallas sagði hann, þetta lagin sem hann baði með, þetta aftur heim til þín Eithur Ungi og Leilóa

Ég er nokkuð vissum að þetta lag hafa einhvern veginn verið sett í hérna auglýsingu á N1 með eitthvað. Ég bara sé einhvern veginn bara svona logoði á N1 þegar ég heyri þetta lag. Það bara magna hvernig tónlist getur svona tengt mann við eitthvað svona. Herði, þá það óskalagi fyrir hann Óðinel sem var að veiða Maríu Laxin sinn 12 ára gammalt maður. Og þetta lagi sem að hann bandar Michael Jackson. Lag sem ég hef aldrei heyrt.

Neyri sem maður Ég heiti Ingi Þór Ingi Bersson og búin að vera að fara klukkan nýju Þakka kærlega fyrir allir sem, sem eru búin að hlusta og hafa samband Og ég ekki búin að komast yfir alla póstana og e-mailin og hérna skilabóðin Þannig að bara því miður þá bara komast færri aðeins en vildu bara því miður og ég búin að læna upp hérna, hérna lokalæginu og ég mér svo finn ekki hver bað þetta lag og það var eitthvað kveðja með sko en þetta að sjálfsögðu Rúni Júl og það þarf fólk eins og þig og ég get svo svara, ég veit ekki hvað þetta sko en það eitthvað sem að eitthvað góður að góð sem að fekk hérna kveðju með þessu lagi og hann ætla bara yndislega að enda á þessu lagi þetta bara frábærtla með elsku Rúna Júl það þarf fólk eins og þig takk fyrir mig bara og við erum góðu hvort anna og það bara ef að við erum góðu hvort anna og gerum góð verk þá verður heimurinn betri það bara svoleiðis viljum við ekki betri heim? Ég segi jú það bara svoleiðis ég verð hérna aftur eftir tvær vikur og við heyrums bara þá bara bara hérna, farið vel með ykkur takk fyrir mig, góða nótt bye bye

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingum Hormúsund undan ströndum Óman í dag. Í færslu bresku siglingamála stofnunarinnar kviknaði eldur um borð sem greiðlega gekk að slökkva. Reuters segir skipið vera í eigu ríkis olíufélags sameinuðu arabísku furstadæmanna sem segir flaugina hafa verið skotið frá Íran. Írönsk stjórnvöld hafa ekki enn tjáð sig atburðin. Þau eiga í viðræðum við stjórnvöld í Ómanum opnun Hormúsunds sem sagðar eru jákvæðar og uppbyggilegar. Ungmenni sem féll úr virkni í COVID-faraldrinum eru meðal þeirra sem nú þurfa fjárhags aðstoð að halda í Reykjanesbæ að sögn forstöðumanns fjölsmiðunar. Ungir karlmenn eru sífellt stærri hluti hópsins. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir vinnu hafna við að komast að rót vandans og snúa stöðunni til betri vegar.
1: Og þetta svona áhyggjur sem ég held að sé á landsvísu að unga fólkið að verða hærri hlutfall af þeim sem að fjárhagsaðstöðunni. En sem betur fer hefur okkar öfluga fólk á velferðarsviðinu tekist að draga verulega úr þeim sem að fjárhagsaðstöðu hér og þær tölur eru minnkandi. En þeir sem eftir sitja að það fullmikið af ungu fólki og ungum kallmönnum.
0: Vilhjálmur segir að hópurinn sé blandaður bæði af innlendu og erlendu bergi brotin á aldrinum 18 til 24 ára. Fæstir hafi unnið sérin réttindi á borð við atvinnuleysisbætur. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nærri landamærum landsins að Rúmeníu nærri Transbalkan gasleiðslunni sem liggur frá Tyrklandi til Úkraínu. Engan sakaði. Varnarmálaráðuneyti Búlgaríu segir rannsókn sína dróninn er sömu gerðar og Úkraínuher notar mikið en ekkert bendi til að honum hafi vísvitandi verið beint að Búlgaríu. Úkraínski sendiherrann hefur verið kallaður á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á mánudag. Í yfirlýsingu úkraínska utanríkisráðuneytisins segir að herinn hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verið náið með þarlendum stjórnvöldum að lausn málsins. Hinn 16 ára gamli Hjalti Kristján Hjaltason sló vallarmetið á Korpúlfsstaðavelli í dag. Hann fór þriðja hringin á Íslandsmótinu í golfi á 65 högum sem sex undir pari vallarins. Hjalti klifraði upp í þriðja sæti mótsins og á þremur högum undir pari eftir þrjá hringi. Og þá það veðrið norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metra á sekundu en hægari breytileg átt allra síðst. Léttir smám saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi úrkomi fyrir norðan og austan í nótt. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.